Dragi slušaoci, odabrane vokalne cikluse Erika Satija izveli su sopran Jane Manning i pijanista Bojan Gorišek. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slede odlomci iz baleta Silvija i Lakme, Lea Deliba, u izvođenju soprana Lilian Watson i mezzosoprana Christine Cairns i Kraljevske filharmonije. Diriguje Carl Davis.

U proteklim minutima slušali ste trio za violončelo, violinu i klavir Arama Hačaturijana u interpretaciji članova kamernog ansambla Amići i violiniste Benjamina Bowmana. Sada se vraćamo delima Lea Deliba. Odlomke iz baleta Kralj se zabavlja i Kopelija izvešće Kraljevska filharmonija kojom diriguje Carl Davis.

elle a maman 87, elle a musique du 74e.

Poštovani slušalci, odabrane cikluse Erika Satija izveli su Jane Manning, sopran, i Bojan Gorišek, klavir. U narednim minutima pijanista Mary McLaughlin odsvirat će 10 dečijih komada Arama Hačaturijana.

10 dečejih komada Arama Hačaturjana odsvirao je pijanista Mari McLaughlin. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete Etide, Francisca Tarege. Svira David Russell, gitara.

Poštovani slušalci, etide za gitaru Francisca Tarege izveo je David Russell. Time je završena emisija Stereorama, noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Danas uz priču i dobre pesme plovimo rekom Dunav, koja je verovatno najopevanija reka u Evropi. Bio je i ostao neiscrpna inspiracija mnogim umetnicima. Posvećeni su je valceri, pesme, bezbrojna književna dela, a tu su i dobre narodne i gradske melodije i kola. U zvuke Alasko kola i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd želim vam dobar dan. Moje ime je Dragana Marinković.

Dunavom su plovili anonimni šajkaši, ali i carica Marija Terezija. Danas u našoj muzičkoj priči imamo spremljene prelepe pesme o Dunavu koje žive među nama već decenijama, a prednjače naročito one starogradske. Koje su to najlepše pesme o Dunavu, teško je reći, ali ipak ćemo izdvojiti neke od njih. Zaplovimo sada uz tamburaše i Zvonka Bogdana.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavit

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajke stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša.

Dunav je međunarodna reka, druga po veličini u Evropi. Protiče kroz 10 država, a njegovom toku doprinose vode iz 20 zemalja. Nekada je delio carstva i regije, a danas je reka koja povezuje narode. Zanimljivo je da Dunav prolazi ili teče kroz 4 evropske prestonice, od kojih svaka počinje na slovo B: Beč, Bratislava, Budimpešta, Beograd. Dunav je u istoriji bio jedna od najstalnijih granica Rimskog carstva. Zastanimo sada pred njim i zapevajmo skupa još jednu lepu poznatu pesmu. Tamburaški orkestar Makse Popova i Aleksandar Dejanović.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas slušamo najlepše pesme kojima je inspiracija bio Dunav. U našoj zemlji on protiče i kroz Beograd i kroz Novi Sad. Mnogi naši ljudi provode na njegovim obalama većinu svog vremena, očarani njegovom lepotom. Žive na Dunavu i za Dunav. Upravo na njegovim obalama nastale su neke od naših najlepših pesama, pa tako i sledeća koju slušamo u izvođenju Žarka Dančua, koja kaže: Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće.

Danubius, prema keltskoj reči Danu koja znači velika voda. Evo nas pred još jednom lepom narodnom pesmom. O Dunavu peva Nestor Gabrić.

Zbog svoje multinacionalne i multiistorijske pripadnosti, Dunav je reka koju mnogi drugačije nazivaju. Tračani su ga zvali Istros, a Skiti Mataos. Za Rimljane smo rekli Danubius, a Grci Dunavius. Kroz Budimpeštu protiče Duna, a u Rumuniji je poznat kao Dunarea. Rusi i Slovaci ga zovu Dunaj, a mi i Bugari Dunav. Kao važan deo istorije Srbije, Dunav, grandiozni spomenik prirode, bio je i ostao mesto spajanja i razdvajanja država i naroda. Ne postoji reka koja bolje oslikava svu različitost, složenost, ali i lepotu Srbije. Dunav je oduvek bio veoma važan deo istorije ovih prostora. Druga po veličini reka u Evropi, mnogo vekova je činila prirodnu granicu Srbije i Austro-Ugarskog carstva, a i simbolično je bio linija koja je delila istok i zapad. Ova reka prolazi kroz 10 zemalja, pored ostataka 7 tvrđava i utvrđenja. Od savremenih gradova do drevnih tvrđava, Dunav prolazi i kroz dva nacionalna parka, Đerdap i Frušku goru, a svojim tokom useca i najveću klisuru Evrope, Đerdapsku klisuru. Pred nama je još jedna lepa pesma koja počinje stihom Dunave, Dunave, moje more. Predrag Cune Gojković.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom sedmice kada će, prema prognozi, biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Na Đerdapu u poslednja tri meseca rekordno niska proizvodnja struje. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj, poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično, uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša od 35 do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate novo izdanje emisije Na tri vode, koju realizuju tri studija iz Beograda, Novog Sada i Niša. Danas je ponedjeljak, 3. avgust. Srećom nije Blue Monday, kako je naslovljena pesma čuvene grupe New Order, mada se i taj ponedjeljak može pregurati. Trenutno u Beogradu 26 stepeni, očekuje se da će temperatura rasti do 37. Dakle, prilično vreo dan nas očekuje u prestonici, a sa mnom su danas i moje kolege u Novom Sadu i Nišu. U Novom Sadu Dragan Ćuk, a u Nišu Mustafa Skenderi. Da čujemo najpre kakve su vremenske prilike u Nišu. Mustafa, dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Niša. Pa nije možda Blue Monday, ali da kažemo da je vedri Monday u Nišu i veoma topao. Sunce se evo polako sad pomalja iznad grada, u kojem, kao što rekao, već je toplo, pa čak i pretoplo, a pogotovo ovde kod nas u studiju. Morat će malo i klima da radi nadalje dok traje program, da. Ili da ostane otvoren prozor, ne znam šta vi kažete.
1: Da, da, i kod mene ovde otvoren prozor.
2: Morat ćemo tako ovog jutra, a i narednih jutara, kako se vidi po ovoj dugoročne prognoze na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Znači, mi smo negde danas će biti oko 36 stepeni, što opet može da se kaže da je neki prosek i da je još uvek sveže u odnosu šta nas čeka narednih dana. Za Niš se čak i prognozira i 40, pa i možda i malo više od 40 stepeni. To će biti ono što je u vazduhu, a ono što je na behaton pločama i na asfaltu, to ćemo tek videti. Oni koji imaju hrabrosti, budu imali hrabrosti da izađu na ulicu u podne, da tako kažem. Inače, u Nišu, kao što rekao, vedro, toplo, 17 je stepeni, danas se očekuje da bude 36, a dnevna temperatura je slično je i u ostalim gradovima na jugu zemlje. Pa eto, samo da pomenem, Vranje 15, Dimitrovgrad 13 stepeni, Zaječar 12, Leskovac 12, Niš 17, Ćuprija 14, dobro, nije baš toliko na jugu, ali tu je negde. Znači, pa svežije je na jugu, rekao bih, po ovim temperaturama. A kako je u Novom Sadu?
3: U Novom Sadu je isto vedri Monday, kod nas radi klima, tako da nije katastrofalno unutra, ali verujem da će za par sati biti. Napolju temperatura trenutno 23 stepena, dakle nešto svežije nego u Beogradu. Relativna vlažnost vazduha 56%, danas se očekuje takođe paklena temperatura, dakle do 40 stepeni. Tako da nadamo se da ćemo preživeti ovaj topli dan.
1: Da, eto, čuli smo kako je vreme u Nišu i Novom Sadu. Danas smo za vas pripremili, pored servisnih, i niz zanimljivih informacija o događajima iz sfera kulture i zabave. Zato ostanite uz nas nakon muzičkog intermeca i rubrike Dogodilo se na današnji dan. Uživajte.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. avgusta 1492. godine Kristofor Kolumbo je isplovio iz španske luke Palos k novim putem ka Indiji. Smatrao je da se do Kine, Japana i Indije može stići putujući na zapad. Međutim, posle nešto više od mesec dana plovidbe stigao je na novi kontinent, misleći da se našao na obalama Azije.
7: Ne sluteći gde se nalaze, Kolumbo i šačica njegovih moreplovaca iskrcali su se na ovo ostrvce koje su domorodci zvali Guanahani, a koje je kasnije nazvano San Salvador. I tu, na maloj uzvišici iznad peščane obale, poboli špansku zastavu sa inicijalima kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Ploveći dalje ka zapadu i jugozapadu, Kolumbo nailazi na novo ostravlje. Zatim, prilikom trećeg putovanja, iskrcava se na američki kontinent južno od Oregona, verujući da se iskrcao na ostrvo. Punih 12 godina tražio je Kolumbo ono što nije mogao naći. Prolaz ka Indiji.
6: Na današnji dan 1778. godine izvođenjem opere Zahvalna Evropa Antonija Salierija svečano je otvorena Milanska Skala, jedna od najznačajnijih operskih i baletskih kuća na svetu. Urađena je u neoklasicističkom stilu po projektu arhitekte Giuseppea Piermarinija na mestu crkve Santa Maria della Scala, koja je zbog izgradnje pozorišta srušena. 3. avgusta 1903. godine na Žabljaku je rođen Dušan Baranin, književnik i publicista. Pisao je romane i romansirane biografije o događajima i ličnostima iz srpske istorije 19. veka. Pisao je o proti Mateji Nenadoviću, Vuku Karadžiću, Hajduk Veljku Petroviću i drugima. U emisiji Radio Beograda govorio je o istorijskim temama kojima se bavio.
8: Postoje neke stare istine o ljudima koji čine divne i uvek bliske svima naraštajima. Borba Srbije, zavitlane kroz buru nacionalne revolucije u prvom i drugom ustanku, daje rojeve živih primjera koliko je veliki, snažen i uzvišen čovjek u borbi za slobodu. U tim starim okršajima, dozima slobode, plamte uzvišene strasti. Mogu one da budu surove i krvave, ali su uvek ljudske. Mi tu nailazimo na tabore i opsade, razaranje i posrtanja. Srećemo se sa bedom, ništavilom izdaje, veličinom i podvigom smelih ljudi. Vidimo čoveka koji ume bezgranično da voli, da se žrtvuje, da bude plemenit otac, veran muž, smeo borac i pobednik.
6: Na današnji dan 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je prvu od 4 zlatne medalje na letnjim olimpijskim igrama u Berlinu i tako srušio nacistički mit o superiornosti arijevske rase. Na ovim igrama Jugoslaviju je predstavljalo 86 takmičara u 11 sportskih disciplina, a jedinu medalju, srebrnu, osvojio je gimnastičar Leon Štukelj. 3. avgusta 2017. godine preminuo je violinista i dirigent Aleksandar Pavlović. Bio je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2006. godine počasni član i gostujući profesor Britanske kraljevske muzičke akademije, jedini sa Balkana. U emisiji Radio Beograda govorio je o školi za muzičke talente u Ćupriji, čiji je bio osnivač.
9: Imamo mi jako mnogo nadarnih muzičara, neke nam komponente nedostaju po južnjačkom mentalitetu, nismo uvek dovoljno uporni, nismo uvek dovoljno vredni, ali mislim da je škola u Ćupriji jedna od najblistavijih u stvari naših nada za budućnost, zbog toga što deca

0: Tamo, pored toga što su talentovana, izuzetno mnogo i lepo rade.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno je 6 časova i 19 minuta. Slušate emisiju Na tri vode, a mi smo došli do dela emisije u kom ćemo čuti o čemu pišu novine i portali u naša tri grada. Čućemo najpre Niš, a potom idemo zvukom u Novi Sad, pa ćemo završiti u Beogradu. Mustafa, o čemu pišu portali i novine u Nišu?
1: Novine ne pišu ništa, pošto ih nemamo, dnevne novine, ali zato portali pišu. Ja sam na portalu Južnih vesti, kao i po običaju. Rubrika Društvo, vodim vas u Kuršumliji, naselje u Kuršumliji. Ne želi baznu stanicu od preko 30 metara, protesti blokada puta. Stanovnici naselja Mikuljana u Kuršumliji protive se izgradnji bazne stanice za mobilnu telefoniju, visoke više od 30 metara u samom centru naselja, nadomak porodičnih kuća. Zbog toga su 1. avgusta blokirali ulicu u kojoj su počeli pripremni radovi. U Nišu je 1. avgusta obeležen 21 mesec od pada nastrešnice u Novom Sadu. Tim povodom studenti i građani okupili su se u 1. avgusta ispred Osnovnog suda u Nišu. Rubrika Društvo, pametna ograda protiv Vukova.

0: postavljena u selu Slavinja na Staroj planini. Domaćinstvo u selu Slavinja na Staroj planini dobilo je solarnu električnu ogradu za zaštitu stoke od vukova koja slanjem blagih strujnih impulsa fizički odvraća vukove sa pašnjaka od 2,5 hektara i u kombinaciji sa pastirskim psima stvara neprobojnu barijeru, kažu donatori iz organizacije za zaštitu prirode Adria. Sledeći naslov, neformalna grupa građana Bitka za Vlasinu saopštila je da je podnela krivične prijave protiv odgovornih u Zavodu za javno zdravlje Leskovac u opštini Vlasotince, tvrdeći da su građani obmanuti prikazivanjem rezultata ispitivanja kvaliteta vode na gradskom kupalištu na Vlasini, a u saopštenju navode da laboratorijski izveštaj iz jula po njihovom tumačenju pokazuju visok nivo fekalnih bakterija u reci, zbog čega traže hitnu reakciju nadležnih institucija. Prokupački bazen, evo jedna, pa kako bih kazao, možda i misterija. Prokupački bazen preko noći ostao poluprazan, a vodovod tvrdi da je u pitanju sabotaža. Gradski bazen u Prokuplju je 1. avgusta osvanuo poluprazan nakon što je tokom noći iz njega istekla velika količina vode, a kako je do toga došlo i zašto to nije primećeno na vreme, za sada nije zvanično ništa saopšteno. I jedan domen iz američkih akcionih filmova. Iz hronike, Nišlija uhapšen zbog sumnje da je dronom pokušao da unese pištolj u zatvor. Zbog sumnje da je planirao da pomoću drona unese pištolj u kazneno popravni zavod u Nišu, uhapšen je 49-godišnji muškarac iz Niša. Policija ga je zaustavila u taksi vozilu i kod njega pronašla pištolj sa 8 metaka u okviru. Ba, boga mi. Gledanje ovih akcionih filmova.
1: Da, Sopranovi neki.
0: Pogotovo sa zapadnog tržišta utiču, a i tehnologija se, boga mi, poboljšala. Svašta nešto može da se desi. Eto, to je nešto što sam odvojio ovog jutra sa portala Južnih Vestiva. Šta piše novosadski portali i Dnevnik, imate li vi takvih nekih avantura sličnih?
1: Mustafa u Novom Sadu nije kao u Nišu, dakle nije akcioni film, nažalost. Neki od naslova u novosadskom Dnevniku: gradonačelnik Novog Sada obišao radove na novom bunaru i fabrici vode, kaže da je sistem stabilan, slede nova ulaganja u vodosnabdevanje. Lazar je pročitao ovu vest, ali ja ću ponoviti: u svim poštama od danas u 8 sati počinje prijava penzionera za vaučere. I vest koja je obeležila današnji dan i jučerašnji, vozač ostaje u pritvoru zbog nesreće u Jevrejskoj ulici. Naime, optužnica Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu vozača BMW-a tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanja javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od 5 do 15 godina zatvora, a prema saznanju Dnevnika on se sumnjiči za nasilničku vožnju jer je vozio brzinom nešto većem od 100 km na čas i prešao je preko pune linije. Podsećamo, u sudaru BMW-a i taksi vozila u Novom Sadu živote su izgubili taksista i mlada putnica. Što se tiče Dunava, standardne vesti: zbog loše kvaliteta vode, koji je četvrte kategorije, građanima se savjetuju da izbjegavaju kupanje na štrandu i u Dunavu, a nizak nivo vode doveo i do masovnog uginuća školjki koje se gomilaju na obali i izazivaju neprijatne mirise. I za sam kraj, portal 021, jedna lepa i humanitarna vest: kao i svakog ponedeljka, tradicionalna akcija Humanitarni ponedeljak na štrandu biće održana danas, a prikupljena sredstva namenjena su novosađanki Jasini Hasani. Tog dana ulaz na gradsku plažu neće se naplaćivati, već će posetioci umesto ulaznice moći da ostave dobrovoljni prilog u skladu sa svojim mogućnostima. To je to što bih izdvojio iz Novog Sada. Hvala, Lazare, šta hvala, piše Beograd?
2: Hvala Mustafa, hvala Dragane. Evo, ja imam kod sebe danas trenutno, ja sam odabrao neke vesti koje su pretežno iz sveta. Danas piše: predsjednik SAD nema opciju za izlazak iz sukoba sa Teheranom dok zatvoren Ormuzski moreuz povećava troškove u svetu. A sam naslov, pošto je bio nadnaslov, Trump zaglavljen u Iranu. Zatim imamo

vest, troje poginulo, najmanje 21 osoba ranjena u eksploziji u centru Moskve. Brutalan teroristički napad. Zatim imamo o požarima koji kuljaju u Evropi. Oko 500 vatrogasaca pokušava da obuzda požar koji se širi ka gradu Megara, vatra na 50 km od Atine.

gotovo druga najsiromašnija teritorija u Evropi, ekonomski kolaps lažne državnosti, zatim imamo naslov Istočna strana, mogući raspad Ukrajine, pretnja je za Evropu i na kraju oduzimanje deteta posle razvoda je krivično delo. Tako da to je to što se tiče prelistavanja novina i portala. Sada ćemo malo da slušamo muziku pa nastavljamo dalje sa emisijom.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja Dunava, danas sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje da se struja racionalno koristi. Nikad niža proizvodnja na Đerdapu. U sudaru helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj poginulo dvoje ljudi. Pregovori između Irana i Omana oko upravljanja Ormuskim Oreuzom u završnoj fazi potvrdile iranske vlasti. Počinje prijava za dodelu 30.000 vaučera penzionerima sa manjim primanjima. Jovana Arsić osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Varezeu. Fudbaleri Partizana izgubili na svom terenu od IMT-a sa 2-1, Radnički iz Niša kao gost savladao Zemun sa 1-0. Danas sunčano i sve toplije, temperatura do 40 stepeni, slušamo meteorološki izveštaj Slobodana Sovilja.
2: U ponedeljak 3.

0: 6:35, slušate emisiju Na tri vode. Sada ćemo da čujemo koji kulturni događaji su obeležili dane za nama u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, a i u okolini u ostalom. Prvo idemo zvukom u Niš, pa ćemo u Novi Sad i završit ćemo u Beogradu. Mustafa?
1: Ja vas vodim u okolinu Niša, malo dalju, možda i malo bližu. Vodim vas prvo ispod planine Rtanj, blizu Sokobanje, Vrmđa, na festivalu dokumentarno-turističkog i ekološkog filma Vrmđa Fest 2026, održanom u subotu. Dodeljene su nagrade za najuspešnija ostvarenja u više festivalskih kategorija. Nagradu za najbolji ekološki TV film osvojio je film Dama sumnjivog kapitala autorke Ruže Helać u produkciji Vojvođanske zelene inicijative. Nagrađeni film deo je dokumentarnog TV serijala Zelena patrola na delu, koji se godinama bavi zaštitom životne sredine, očuvanjem prirodnih bogatstava i podizanjem ekološke svesti javnosti kroz televizijske dokumentarne priče. Priznanje za doprinos ekološkom filmu i dokumentarnom stvaralaštvu, nagrada Petar Lalović, dodeljeno je Suzani Stamenković, novinarki produkcije ZA Media, uz posebno priznanje za dokumentarac U ritmu reke. Iz

0: sa udaljenost otprilike od Niša. Vodim vas u Svrljig. Ovog vikenda održana je 20. Belmužijada. Belmužijada je jedna od najpoznatijih turističko-privrednih manifestacija u jugoistočnoj Srbiji i svake godine okuplja veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva, promovišući gastronomiju, tradiciju i običaje svrljiškog kraja. Belmuž je tradicionalno pastirsko jelo koje se priprema od punomasnog mladog sira i brašna, najčešće kukuruznog ili pšeničnog, a ja preporučujem kukuruzno. Nekada je predstavljao svakodnevni obrok svrljiških pastira, danas je jedan od najprepoznatljivijih specijaliteta ovog dela Srbije. Zbog svog kulturnog značaja, Belmuž je upisan na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. I ovog vikenda jedno obaveštenje, saopštenje iz Prokuplja. Narodna biblioteka Rade Drajinac iz Prokuplja saopštila je da će tokom avgusta biti održani tradicionalni 57. Drajinčevi književni susreti, jedna od najznačajnijih književnih manifestacija u ovom delu Srbije, a u okviru manifestacije biće dodeljena Drajinčeva nagrada za najbolju zbirku poezije objavljenu tokom 25. na srpskom govornom području, a na ovogodišnji konkurs, ovo čitam zbog toga što je konkurs završen, na ovogodišnji konkurs pristiglo je ukupno 49 pesničkih knjiga, a žiri je nakon prve konsultacije izdvojio 11 glasova koji su ušli u uži izbor za ovo prestižno priznanje. Eto, toliko ovog vikenda sa juga Srbije.
1: Rade Drinac, moj omiljeni pesnik, inače, bandit ili pesnik. Da čujemo u Novom Sadu.
2: U Novom Sadu i Vojvodini početak avgusta tradicionalno donao je veliki broj kulturnih manifestacija. Gotovo svaki grad imao je nešto zanimljivo da ponudi. Dakle, u Novom Sadu nastavljeni su letnji kulturni programi koji traju tokom čitavog leta. Na Trgu galerija publika je ovog vikenda mogla da uživa u programu Leto na Trgu galerija uz stručne vođenja, koncerte i umetničke sadržaje na otvorenom. Nastavljeno je i Novosadsko dečije leto koje kroz radionice, predstave i edukativne programe okuplja veliki broj najmlađih sugrađana, dok su brojne izložbe u Muzeju grada Novog Sada, Galeriji Matice Srpske i drugim ustanovama kulture bile otvorene za posetioce. U petak je održan muzički festival Šumstok na plaži poznatijom kao Varljevo leto 68 u Čortanovcima. Festival je otpočeo projekcijom filma Gorana Paskaljevića, dakle Varljevo leto 68, koji je delimično i snimljen u tom mestu. A što se muzičkog programa tiče, nastupili su bendovi poput Taste Rap, The Bad Week i Nicky Limen Pub Quiz. Organizatori festivala su Društvo srpsko-kolumbijskog prijateljstva Piragva i Šumstok uz podršku počasnog konzulata Kolumbije u Srbiji. Banat je ovog vikenda bio u znaku jedne od najlepših vojvođanskih gastronomskih i kulturnih manifestacija Štrudlijade u Novom Miloševu i manifestacija je okupila brojne izlagače, domaćice, zanatlije i kulturno-umetnička društva uz bogat folklorni i muzički program koji svake godine privlači hiljade posetilaca iz cele Srbije. U Kikindi su nastavljene sadržaj u okviru tradicionalnog kikinskog leta, a u Subotici su nastavljeni koncerti i izložbeni programi u okviru letnje turističke ponude, kao i u Zrenjaninu. Lazare, kako je bilo u Beogradu i okolini?
1: Što se tiče Beograda, juče je bio poslednji dan izložbe u okviru tematske celine Autorstvo, jezik i znak u umetničkom prostoru U10. Posetioci su imali priliku da vide izbor mimova satirične online stranice Karl Marx, verovatno, zatim kolekciju fanzina i instalaciju mreža Kristine Lazić. Postavku je organizovala radna grupa za program koja, nadam se, sprema još mnogo novih projekata. A u baru Vukosava sinoć je održana projekcija dokumentarnog filma The Velvet Underground u režiji Toda Heinza iz 2021. godine o istoimenom kultnom bendu. Nakon projekcije prisutni su mogli da preslušaju 4 legendarna albuma: prvenac The Velvet Underground and Nico, zatim White Light, White Heat, The Velvet Underground i Loaded. Ulazi kokice bili su besplatni, tako da neka cveta underground. Slušamo muziku pa nastavljamo u istom ritmu.

0: 6:46, trenutna temperatura u Beogradu je 25 stepeni, toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa. Od 8. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti, a o stanju na putevima slušamo u izveštaju Jovice Mitića.
1: Zbog vrelog talasa i opasnosti od požara, važno je da u kabini nikada ne ostavljate providne flašice koje deluju kao lupa, ali ni upaljače, limenke i dezodoranse, jer pri ovim temperaturama ti predmeti brzo eksplodiraju. Takođe izbegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Koristite vodu za osveženje jer dehidratacija smanjuje koncentraciju. Pravite pauzu na svakih 2 sata jer vreo asfalt i konstantno savijanje pneumatika podiže pritisak u gumama, što predstavlja opasnost od njihovog pucanja u vožnji. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Zato svakih 2 sata zaustavite vozilo, po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Zbog radova na rehabilitaciji petlje Surči na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj na pojedinim krakovima petlje. Zatvoreno je isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, zatvoreno je i uključenje na petlji Surčin ka Nišu i Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci Surčin zatvorena je desna traka, zbog čega se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas će od 9 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj zbog asfalterskih radova na regionalnom putu Prijepolje Manastir Mileševa. Van ovog perioda saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Danas će u periodu od 8:30 do 16:30 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Sopot-Aranđelovac na deonici dugoj 3 km od mesta Rogače ka Raniloviću. Alternativni putni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Ovog prvog radnog dana u nedelji veliki tranzitni vikend talas koji je maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera polako opada. Međutim, i dalje je pojačan prolaz kroz najfrekventnije prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi opasnost od pospanosti i pada koncentracije. Zato sa prvim znacima umora napravite pauzu. Prema podacima uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od pola sata, međutim, na pojedinim prelazima međudonose još uvijek pune, a kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske duže. Zbog toga je potrebno još dodatnih 90 do 120 minuta za njihov prolazak. Duže od 2 sata čeka se na ulazu u Makedoniju na prelazu Preševo, oko sat vremena su zadržavanja i na Prohoru Pčinskom, a oko 120 minuta je potrebno i za ulaz u Bugarsku na Gradini. Pojačano je na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja od 20 do 40

1963. Beatlesi, poslednji po 299. put, nastupili su u Liverpoolskom Cavern klubu. Tokom koncerta nestajala je struja, pa su Paul i John u mraku izveli akustičnu verziju pesme When I'm 64, koju će 4 godine kasnije snimiti za ploču. Kada su prvi put svirali u klubu, honorar im je bio 5, a za poslednji nastup dobili 300 funti.

1973. Stevie Wonder objavio Inner Visions, 16. album u svojoj bogatoj karijeri. Popularni slepi pevač i muzičar je na 6 od ukupno 9 snimljenih kompozicija odsvirao sve instrumente. Između tri hit singla izdvaja se Higher Ground.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Zločin na Petrovačkoj cesti ne smemo zaboraviti, poručio predsednik Vučić na početku posete Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Toplotni talas sve jači. Danas ponovo sednica štaba za vanredne situacije, tema vodostaj i visoke temperature, ali i potrošnja električne energije. Srpska lista učestala hapšenja Srba na Kosovo i Metohiji, nezapamćen pritisak na naš narod. Sudar dva helikoptera u Grčkoj tokom gašenja požara, dva člana posade poginula. Počinje podela turističkih vaučera penzionerima. I danas sunčano i vamo toplo, temperatura do 40 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, u kojoj je stigao uoči obeležavanja dana sećanja na Srbe stradale u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, povodom koje će centralna komemoracija ove godine biti održana u Mrkonjić gradu. Sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom juče je posetio manastir Manj, obišao Drvar, gde je položio venac na spomen krst na Petrovačkoj cesti u selu Janjela kod Bosanskog Petrovca. To je spomen obeležje posvećeno srpskim žrtvama stradalim u izbegličkoj koloni za vreme zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine. U koloniji je stradalo 12 civila, od kojih 4 dece, dok su desetine ljudi bile teško ranjene. Obaveza Srbe je da se tog zločina sećaju i da stradali nikada ne budu zaboravljeni, rekao je Vučić.
2: 7. avgusta 1995. godine dogodio se strašan zločin. Ovde su stradale čitave porodice, tako što je iz onog pravca naišao hrvatski MiG-21 prvo raketirao nenavođenim zrnama, onda kada je video, prvo je dva kruga napravio, dakle prvo je izvideo sve pa se vratio, a onda to nije bilo dovoljno pa je bacio i bombu. Jedan od najstrašnijih hladnokrvnih zločina za koje niko nije odgovarao. Obaveza nas Srba je da se tog zločina sećamo, da ga pamtimo, nikada ne zaboravimo i da i ova stradala deca, ali i starci i svi drugi nikada ne budu zaboravljeni.
0: Pripadnici kosovske policijske službe uhapsili su u Zbunjenom Potoku jednu osobu zbog sumnje da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Hapšenje je izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva u Prištini. U Zbunjenom Potoku su prošle sedmice uhapšene takođe dve osobe i određen im je jednomesečni pritvor pod sumnjom da su takođe izvršili navodni ratni zločin. Srpska lista saopštila je da hapšenja upade u porodične kuće, pretresi, privođenja Srbe i zadržavanja bez omogućenog prava na advokata predstavljaju nezapamćeni pritisak na srpski narod sa jasnim ciljem zastrašivanja i iseljavanja Srba, posebno iz Ibarskog Kolašina. I srpske liste ističu da je samo tokom jučerašnjeg dana privedeno više lica, pretreseno nekoliko porodičnih kuća, uznemiravane su žene i deca, a građanima su upućivane pretnje novim hapšenjima. Slušajte jutarnje novosti. Štab za vanredne situacije danas će ponovo zasedati zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem u zemlji. Premijer Đuro Macut je zbog niskih vodostaja apelovao na građane da štede, a sličan apel uputila je i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Hidroelektrana Đerdap 1 radi sa 20%, a Đerdap 2 sa 30% kapaciteta, izjavila je ministarka. Na građane je apelovano da racionalno troše struju i da u svojim planovima planiraju i smanjenje potrošnje na klima uređaje, koje su jedni od najvećih potrošača tokom leta. Nizak nivo Dunava pravi probleme duž celog toka reke. Tropske vreline ugrožavaju snabdevanje strujom u čitavoj Evropi, a najteže u Mađarskoj i Rumuniji. Teško je i sa vodosnabdevanjem. Danas će u Novom Sadu biti pušten u rad 9. regenerisani bunar za vodosnabdevanje. Sistem snabdevanja u Novom Sadu je stabilan i vode će biti dovoljno bez obzira na nizak vodostaj Dunava, poručio je gradonačelnik Žarko Mićin. Uz bunar koji je spreman za upotrebu, Novi Sad će naredne godine dobiti i novi, i to posle 28 godina, najavio je gradonačelnik. Vanredna situacija u Evropi zbog požara nije završena. Njen najopasniji front se pomerio ka Grčkoj, gde se stotine vatrogasaca bori sa vatrenom stihijom u više oblasti. Dve osobe su poginule, a dve su povređene kada se tokom gašenja šumskog požara u oblasti Psate u Grčkoj sudarila dva protivpožarna helikoptera. U nesreći su poginuli pilot i koordinator leta iz jednog od helikoptera. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Na ulicama je 3000 pripadnika snaga bezbednosti. Sada rešavamo probleme onih koji su nelegalno uspeli da uđu kako bi se što pre vratili u Maroko, naveli su zvaničnici vlade Pedra Sančeza. Tokom migranske krize u španskoj enklavu je prošle sedmice ilegalno ušlo u jednom danu oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih u jurišu na španskoj enklavu porastao je na 90-ora. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su pregovori između Irana i Omana oko upravljanja Ormuzskim morem u završnoj fazi, prenose agencije. Sjedinjene Američke Države su ranije saopštile da odustaju od napada na Iran kako bi dale prostor diplomatiji. Portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da su predstavnici Velike Britanije, Bugarske i Ukrajine saopštili da neće biti deo rata protiv Irana. Teheran je ranije zapretio da će države koje odobre napade američkih snaga na Iran sa svojih teritorija postati legitimne mete. Ključni američki saveznik u regionu Izrael nije pristao da obustavi napade u Gazi. U novim napadima drugi dan za redom poginulo je najmanje 18 osoba širom pojasa Gaze, izjavili su palestinski zvaničnici. Ruske snage su izvele više desetina vazdušnih udara, dok se u isto vreme nastavljaju sukobi na ukrajinskom frontu, saopštio Generalštab oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište kompanije Wildberries. U udaru na Belgorodsku oblast poginula je tinejdžerka, još dvoje dece je ranjeno. Moskva je potvrdila da je napala dva broda koja su prevozila vojni teret i jedan tegljač u luci Nikolaj u Crnom moru, kao i da je gađano najveće skladište kompanije Rozetka u Kijevu. Zaporožje je također bilo gađano u više navrata. Broj poginulih u eksploziji u restoranu u centru Moskve porastao je na 5, dok je 21 osoba ranjena. 6 osoba je poginulo, a 30 povređeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. U direktnom sudaru kampera koji se kretao ka Terniju i autobusa koji se kretao u suprotnoj traci, učestvovalo su i 3 automobila. Prema policijskim izvorima poginulo su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Uzrok i detalji sudara još se istražuju. Danas počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. Procedura je ove godine dodatno pojednostavljena. Prijave se podnose na šalterima pošta, penzioneri treba da poseduju osim ličnih dokumenata i dokaz o visini penzije, odnosno penzioni ček, pri čemu mesečna penzija, da bi ostvarili pravo na vaučer, ne sme da prelazi 80.000 dinara. Sport. Na Evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina Srbija je u drugom kolu savladala Letoniju sa 64-60. U trećem kolu Superlige Srbije fudbaleri Partizana doživjeli su težak udarac pošto su na svom terenu poraženi od IMT-a sa 2-1. Radnički Niš je bio bolji od Zemuna 1-0. U trećem kolu večeras igra protiv Hrvatske od 20 časova i 30 minuta naša mlada reprezentacija. A kada je reč o fudbalu, danas se sastaju Vojvodina Mačva od 19 časova i Železničar Mladost od 21 čas. I tenis. U prvom kolu ATP turnira u Montrealu naš teniser Mijomir Kecmanović igra protiv Amerikanca Zhenga. Meč je zbog kiše prekinut pri rezultatu 1-1 i trebalo bi da bude nastavljen danas. Toplotni talas u Srbiji ne jenjava i dalje na snazi crveni meteo alarm za Bačku, Banat, Pomoravlje, ali i druge delove Srbije danas. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 40 stepeni. Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana talas vrućina se nastavlja do 10. avgusta, s tim što se od petka 7. avgusta očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Ostali smo dužni još aktualne podatke. U Novom Sadu je u 7 ujutru izmereno 25 stepeni, u Beogradu je 27 stepeni, a u Nišu 19. Bile su ovo jutrnje novosti prvog programa radija Radiotelevizije Vojvodine. Sledi nastavak jutrnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i nešto više od 14 minuta i sa vestima, prvim jutarnjim novostima koje ste imali prilike da čujete pre nekoliko minuta. Ušli smo i u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Neću mnogo o vremenu jer ste već čuli u jutarnjim novostima. Ponovit ću samo temperature u naša tri grada trenutne. Novi Sad 25, naginje ka 26. podeljku, Beograd skoro 27 i u Nišu najsvežiji ovog jutra samo 19 stepeni. Mogu samo da preporučim našim sugrađanima da bez preke potrebe ne izlaze u najtoplijem delu dana, a posebno našim dragim penzionerima, mada neće to mnogo uticati jer već počinje podela vaučera od 8 ujutru, valjda će da ih do podneva podele, da mogu da se vrate bezbedno kući. I da podsjetim još i samo na biometeorološku prognozu za danas. Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, to znači šeširiće, kačkete na glavama, po neki suncobran, ne onaj suncobran veliki, ali nešto u obliku kišobrana, bele boje da odbija sunčeve zrake. Eto, pre nego što vas posjetimo šta ste imali prilike da čujete u prethodnom satu, eto ja sam malo i bio meteorološku prognozu za naše sugrađanje. Nije panika, ali pazite se toplote ovog dana.
1: Hvala Mustafa. Što se tiče prethodnog sata, da krenemo od početka. Dakle, slušali smo Dogodilo se na današnji dan, rubriku Radio Beograda 2, zatim smo prelistavali štampu, gledali šta je najaktuelnije u naša tri grada, posle toga zvučna prognoza, pa smo pričali šta smo mogli pogledati u našim gradovima od kulturnih manifestacija i koncerata, zatim rokovnik Radio Beograda 2 rubrika i slušali smo priču o američkom muzičaru Toniju Bennettu koji je rođen na današnji dan i anegdotu i priču o Beatlesima. Šta nas to očekuje u narednom satu, Lazare?
2: U narednom toku emisije Na tri vode čućemo rubriku Stari Niš, zatim ćemo u temi jutra čuti zanimljiv prilog Ivane Babić o mentalnom zdravlju tokom leta, a potom ćemo čuti i večeras u gradu šta očekuje publiku, posetioce kulturnih manifestacija, zabavnih događaja, nakon čega ćemo se i odjaviti, ali pre svega toga muzika.

0: 7 je časova i 29 minuta, slušate emisiju Na tri vode. A tokom leta mogu se javiti razne negativne emocije uzrokovane brojnim faktorima. O tome šta doprinosi njihovoj pojavi, kako da ih razumemo i suočimo se sa njima, koje su samo neka od stanja sa kojima se susrećemo i na kraju na koje načine možemo da ih prebrodimo, slušamo u prilogu naše Ivane Babić.
1: Slobodno vreme koje otvara prostor za suočavanje sa svojim potrebama i osećanjima, situacijama kroz koje svakodnevno prolazimo, doprinosi da se frustracija, ljutnja, bes i nezadovoljstvo javljaju i tokom leta. Ponekad se manifestuju kroz potištenost i apatiju, a u nekim slučajevima i kroz plahovitost, nepromišljene i nagle postupke. A na koji način možemo razumeti negativna osjećanja, pojašnjava doktorka psihologije i geštalt psihoterapeut Natalija Radivojević-Banović.
2: Nije da smo se mi nešto tu pokvarili, da nešto sa nama tu nije u redu, da je neka greška u nama ili da smo upropastili svoje leto i kao sad je gotovo. To je u stvari poziv na susret, poziv da ugledamo nešto što je duže stalo pod tepihom, nešto što duže nije bilo ugledano jer su neke druge stvari bile prioritetne. Ali može da nas iznenadi jer imamo taj imperativ kao leti, pa to moramo mnogo lepo da se provedemo, da uživamo. U stvari to je prosto mesto susreta sa sobom i ono, jedan mali razvojni zadatak koji je pred nama u tom momentu.
1: Tokom leta moguće je intenziviranje straha od propuštanja, jer faktori koji doprinose da se razvije kod pojedinca postaju izraženiji, a jedan od njih su društvene mreže preplavljene prikazima mora, peščanih plaža i zabave. Više istraživanja pokazuje različite rezultate, da od straha od propuštanja pate najčešće pripadnici generacije Z, adolescenti i studenti. A kako se on manifestuje?
2: Pa tu se javljaju osjećaj negde, pre svega onako i uznemirenosti, možda i nestrpljenja, ali i neke potrebe za dodatnom, za pojačanom akcijom. Zapravo najviše pati osoba koja nije zastala dovoljno da izabere.
1: U letnjem periodu češće se govori o putovanjima, što doprinosi psihološkom pritisku. Nekada ih nije moguće isplanirati ili ne izgledaju onako kako smo zamislili da bi trebalo, objašnjava psiholog i psihoterapeut Radivojević-Banović i dodaje.

0: Mislim da nas to poziva zapravo na onaj susret sa realnošću, a to su naše individualne situacije, individualne potrebe, a shodno tome individualna očekivanja od perioda koji je pred nama. Verovatno da je kao i u svakoj situaciji najvažnije da, bez obzira da li se radi o letovanju ili nečem drugom, na drugi način organizovanom vremenu, da ga provedemo na način koji je u što je moguće većoj meri u skladu sa nama i sa našom aktualnom situacijom.
1: U slučaju da dođe do preplavljenosti, odnosno preopterećenosti emocijama, moguće je primeniti tehnike samoregulacije, savjetuje dr. Radivojević Banović.
0: To je da se smestimo ovde i sada i da pobrojimo, na primer, 5 stvari koje vidim, 5 stvari koje čujem, nekoliko stvari koje mogu da omirišem, 5 stvari koje mogu da dodirnem negde polako i smireno. Regulacija disanja, znači udaha i izdaha, na primer brojimo do 4 dok udišemo i do 8 dok izdišemo, da regulišemo svoj dah. Ono što je isto važno da uvek razumemo, i to ja dosta i sa klijentima i sa decom pričam, znači svaka emocija ima svoj početak, svoj pik, ali ono što uvek znamo jeste kad se popne emocija uzbrdo, ta loptica mora da sklizne nizbrdo. Znači proći će. Samo recite sebi, ali kad se popela uzbrdo, ona će svakako sići nizbrdo.
1: Još neke od tehnika samoregulacije su plesanje, šetnja, pevanje i plivanje.

0: 7 je časova i 37 minuta. Vi slušate emisiju Na tri vode. Sada ćemo čuti kojim događajima se radujemo, odnosno koji nas očekuju. Prvo ćemo čuti šta nudi jug zemlje. Mustafa?
1: Pa da krenem iz Niša, Leskovac za Niš, da tako kažem. Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu tokom avgusta meseca u čitaonici biblioteke u okviru prestonice kulture organizuje manifestaciju Koreni i krila, od lokalnih priča do zajedničke kulture. Ovaj događaj se organizuje u okviru programa Naša Srbija pod program Jug Istok i u okviru ovog podprograma večeras u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac Niš organizuje se izložba Bibliotekom kroz vekove od 18 časova, a od 19 sat vremena nakon toga promocija fototipskog izdanja časopisa Karadžićeva. Vodim vas sada u Sokobanju malo, gde se od danas pa do 3. avgusta na jednoj od najmističnijih planina Srbije, Rtanj, održava novo izdanje Piramida festivala. Piramida festival je nastao kao konceptualni butik festival koji okuplja ljubitelje psytrance muzike, kreativnosti prirode i održivog načina života, kaže se u najavi festivala. A tema ovogodišnjeg izdanja je sovra, inspirisana tradicionalnim slovenskim simbolom sa ćilima koji predstavlja sto, odnosno mesto okupljanja, deljenja i povezivanja. Tokom 7 dana, pored muzičkog programa, festival uključuje umetničke instalacije, radionice, bazar aktivnosti za porodice, ekološke inicijative i različite sadržaje koji čine Piramida festival više od klasičnog muzičkog događaja. Vodim vas u Aleksinac, gde će od danas do 6. avgusta Aleksinac biti domaćin Međunarodnog folklornog festivala koji će okupiti folklorne ansamble iz Kolumbije, Portugalije, Rumunije i Srbije. Glavni festivalski program biće održan od 3. do 5. avgusta od 20 časova na platou ispred Doma kulture u Aleksincu. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu tradicionalnih igara, pesama i običaja koje će predstaviti učesnici iz 4 zemlje. Festival će biti nastavljen u četvrtak 6. avgusta, kada će ansambli nastupiti u 19 časova u dvorištu, školskom dvorištu u Aleksinačkom rudniku, dok je završni koncert planiran za 21 čas. Eto, toliko za ponedeljak. Znamo da je ponedeljak, ipak se nešto dešava. Ponedeljak je od uvek kuburio, da tako kažem, sa kulturnim događajima. Kulturne institucije odmaraju ponedeljkom, pogotovo muzeji i izložbeni prostori. Šta ima u Novom Sadu?
2: U Novom Sadu ljubitelji likovne umetnosti mogu da posete novu izložbu umetnice Teodore Rakidžić, koja će večeras u 18 časova biti otvorena u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Reč je o prvoj večeri izložbe koja će biti dostupna publici tokom narednih dana, pa je ovo prilika da među prvima pogledate novu postavku savremene umetnosti. A ukoliko više volite šetnju kroz galerije, nastavlja se manifestacija Leto na trgu galerija. Posetioci i večeras mogu da obiđu postavke u Galeriji Matice Srpske, spomen zbirci Pavla Beljanskog i drugim ustanovama kulture uz aktuelne izložbe poput Mileva, Mi smo stena, Duh mesta, Prvi vek distrikta, izložbe fotografije Dragana Kurucića, Bolivija, tišina prostranstva, kao i postavke Umetnost u službi vere, Sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Za porodice sa decom i dalje traje Novosadsko dečije leto, pa su i večeras na programu kreativne radionice, edukativni sadržaj i zabavne aktivnosti na više lokacija u gradu. Takođe, večeras od 19 časova u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski biće otvorena izložba Ane i Uroša Papeša pod nazivom Makaze menjaju svet. Što se ostatka Vojvodine tiče, u Kikindi se nastavlja program manifestacije Kikinsko leto, koji tokom avgusta donosi koncerte, pozorišne predstave, dečije programe i sadržaje na gradskim trgovima. A u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Vršcu i Sremskoj Mitrovici nastavljaju se letnji kulturni programi. Lazare, šta to prestonica ima da ponudi ove večeri?
0: Mi za večeras preporučujemo otvaranje izložbe slika i crteža Marka Čelebonovića iz kolekcije Damljanović u 18 časova u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Inače, prošao je tačno jedan vek od kako je Čelebonović prvi put samostalno izložio svoje radove u Parizu u galeriji Campagne Premier 1926. godine. Njegova prva samostalna izložba u Beogradu došla je tek 9 godina kasnije u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, a ove godine obeležavamo i 4 decenije od njegovog odlaska. Zatim, u Kulturnom centru Beograda u 20 časova je koncert na kojem će nastupiti pijanistkinja Milica Jelača Jovanović iz Vašingtona, a na programu su dela srpskih kompozitorki Svetlane Maksimović i Dragane Jovanović. A i u galeriji Singidunum nas večeras u 18 sati očekuje otvaranje jedne grupne međunarodne konceptualne multimedijalne izložbe. Detalje nam prenosi autorka izložbe Duša Vuković.
3: Izložba je okupila 14 umetnika. Polazna tačka je jedna konkretna scena u priči Vojni lekar koja se dešava na glavnom trgu, ali zapravo može da bude bilo koji trg i bilo koji neki trenutak u vremenu. Znači, umetnici su imali zadatak da odgovore na pitanje šta misle da se dešava iza jednog prozora sa kog se vidi taj trg. Prosto je cilj izložbe da se posetilac zapita koja je njegova pozicija i kako reaguje na svet i situaciju oko sebe. Da se posetilac izložbe zapita da li sam ja svedok ili učesnik. To je zapravo i naziv cele izložbe, svedoci i učesnici. Izložba se bavi pitanjem lične i kolektivne odgovornosti u vremenima društvenih preokreta. Izložba je otvorena do 14. avgusta, galerija Singidunum, otvaranje u 18 časova, a izložba je ujedno master rad na multimedijalnom dizajnu Računarskog fakulteta u Beogradu.
0: To je to što se tiče Beograda. Poslušat ćemo sada pesmu, pa ćemo da se polako odjavljujemo.

0: 7 časova i 51 minut. Mi smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Na tri vode. Čućemo ko je sa nama bio u Nišu i u Novom Sadu. Mustafa.
1: Ovog jutra prvo da kažem da je trenutna temperatura u Nišu skoro 21 stepen, još uvek smo najsvežiji, da tako kažem. Pored mene u studiju, to jest za režijskim stolom, za ton se pobrinuo Vlada Milić i naša organizatorka Miomira Radojković. Mogu da vam preporučim da danas se pazite ovog sunca, UV zračenja, ne morate da izlazite u najtoplijem delu dana, nema potrebe, i gledajte da ne čekate dugo u redovima za vaučere kojih je samo 30.000. Prijatan dan, želim vam ovaj trio iz Niša.
0: A u Novom Sadu?
2: Pre nego što se i mi odjavimo, da se podsjetimo još jednom kakva je trenutna vremenska slika u Vojvodini. U Novom Sadu trenutno je 26 stepeni, danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab je umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura bila je od 13 do 24, a najviša temperatura koja nas očekuje je do 40 stepeni. Dragi slušalci iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonski realizator Boris Đuranin i ja, Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan početak nedelje.
0: U Beogradu je po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda trenutno 27 stepeni, a u glavnom gradu će temperatura dostići i 37. podeljak, tako da pronađite hlad ako možete, hidrirajte se. Dragi slušaoci, hvala što ste bili uz nas i ovog jutra. U Beogradu su sa vama bili Predrag Vasić, Ivana Marković, ja sam Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Srdačan pozdrav!

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je Manjaču, Drvar, manastir Rmanj i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Poručio je između ostalog da je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će, prema prognozi, biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. U sudaru dva helikoptera, dvoje mrtvih tokom gašenja požara na tom području. Vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požar i u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Partizan je poražen na svom terenu od IMT-a 2:1, dok je Zemun izgubio od Radničkog iz Niša 1:0. Danas se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura od 35 do 40 stepeni. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Kada govorimo o narodnom životu, običajima i tradiciji, neizostavno mesto zauzima sofra, mesto okupljanja, znak topline i gostoprimstva, čuvar običaja i duhovnog bogatstva jednog naroda. O sofri govorimo u današnjoj emisiji Od zlata jabuka od 11 sati. Autor emisije Dragana Marinković. U emisiji Letnja scena od 12 sati i 5 minuta možete poslušati dva dramska ostvarenja. Pred kasapnicom Bore Stankovića i dramsku minijaturu Svemirski krompir Periše Armuša Belog. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U emisiji Vreme muzike od 14 sati podsjetit ćemo se jednog od najvećih pijanista i klavirskih pedagoga ruske škole, Heinricha Neuhausa. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U emisiji Kulturni krugovi od 15 najavljujemo otvaranje izložbe i u ropstvu Sloboda. Srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata u galeriji Sanu. Izveštavamo sa obe večeri trećeg festivala ekoknjiževnosti koji je održan krajem prošle sedmice u Beogradu. Narodna biblioteka Srbije zaokružila je objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice. Tim povodom u današnjoj emisiji čućemo priređivača Vladana Bajčetu i upravnicu Narodne biblioteke Srbije Jasminu Ninkov. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. Jovo Šormaz, koji je Drugi svetski rat proveo u Dubrovniku, govori o svojim sećanjima na događaje u tom gradu u emisiji Govori da bih te video od 17 sati. Autor Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

0: Molim?
1: Clássico.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ja sam Ana Ćirica i ove nedelje ću sa vama istraživati istoriju klasične muzike, a telefon broj 011-3229-653 biće tokom emisije na raspolaganju za vaše pozive, dok na broj telefona 064-86-111-44 možete da šaljete poruke. Tako ću, na osnovu vaših glasova, moći da pripremim top listu klasične muzike sa onim kompozicijama koje su vam se najviše svidele i koju ćemo emitovati u petak. Takođe, vaše glasove i mišljenje o muzici koju ste čuli možete da iznesete i u našoj grupi na društvenoj mreži Facebook ili da nam se obratite putem e-mail adrese klasikumolim@rts.rs. A sada možemo da počnemo i sa predlozima.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Tročina drama per muzika pod nazivom Verna nimfa Antonija Vivaldija premijerno je izvedena na otvaranju muzičkog pozorišta Filarmoniko u okviru karnevalskih svečanosti januara 1732. godine u Firenci. Verna nimfa je zapravo Likori, odana svome Morastu, kome je bila obećana još u detinjstvu. Kada se posle više godina Morasto vratio iz egzila pod lažnim imenom, ona ga nije prepoznala, već je za njegovog brata Osmina pomislila da je Morasto i iskazala mu svoju vernost i naklonost. No naravno, tu zapletu nije kraj, jer se Likorina sestra Elpina takođe zaljubila u Osmina. Kada se sve dovoljno zapetljalo, pojavila se boginja braka Junona i svakoj sestri dodelila propisanog muža, pa se opera, koja je zapravo bila aktuelna satira na dinastičke brakove, završava vedro i pobednički. Kao prvi današnji predlog slušamo bravuroznu ariju Likori, Alma opresa de sorte crudele, iz prvog čina, peva je Sandrine Pugh, a ansamblom Mateus diriguje Jean-Christophe Spinozzi.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo prvi predlog u ovonedeljnom ciklusu Klasiku molim. Ariju Likori, Alma Opressa de Sorte Crudele, iz prvog čina opere Verna nimfa Antonija Vivaldija, otpevala je Sandrine Piu, a ansamblom Mateus dirigovao je Jean-Christophe Spinozzi.
3: Molim. Klasiku molim.
2: Jozef Haydn je svoj klavirski trio u B-duru napisao 1794. godine na početku svog drugog boravka u Engleskoj i predao ga svojim britanskim izdavačima. Trio koji ćete danas slušati jeste treći i poslednji u nizu kasnih Haydnovih ostvarenja ovog žanra i namenjen je za koncertno izvođenje, a posvećen kneginji Mariji Ani, udovici kneza Antona Esterhazija, koji je preminuo te godine. U ovim svojim kompozicijama Haydn je zadržao jednostavnu i ne mnogo zahtevnu liniju violončela, ali je zato klaviru namenio mnogo složeniju ulogu sa dosta akordskih razlaganja, arpeđa i tonova u udaljenim registrima instrumenta. Danas ćemo, pored ostalog, čuti i kako jednu haydnovski mudru temu. Prvo iznosi solo klavir i to samo u levoj ruci, posle koje slede varijacije u stilu čakone, dok je finale trodelni, ponešto usporeni rondo sa karakternim odblescima austrijskih narodnih igara u trodelnom metru. Svira trio von Swieten.

0: klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao drugi predlog za danas, slušali ste klavirski trio u B-duru Jozefa Haydna, koji su izveli članovi trija von Swieten.
1: Klasiku volim.
2: Reč gopak izvedena je od hopati ili skakati, pa otuda i naziv za popularnu igru kozaka koja postoji od 16. veka, a koja je ubrzo postala nezaobilazna prilikom proslava vojnih pobeda. Dakle, gopak plešu samo muškarci, a odlikuju ga vešte, virtuozne, pa čak i akrobatske figure koje su vam svima poznate sa koncerata ruskih folklornih ansambala. Zbog svog brzog parnog ritma i izrazitih koreografskih potencijala, gopak je veoma često bio i deo baleta ili baletskih numera u operama ruskih i sovjetskih kompozitora, pa je tako našao svoje mesto i u baletu Gajane Arama Hačaturjana, Kamenom cvetu Sergeja Prokofjeva ili Tarasu Buljbi Vasilija Solovjova, kao i u baletskim scenama u

u operama Soročinski sajam Modesta Musorgskog, Mazepa Petra Čajkovskog i Majska noć Nikolaja Rimsko-Korsakova. Danas, kao moj treći predlog, slušamo igru kozaka iz opere Mazepa Petra Čajkovskog.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao treći predlog slušali ste igru Kozaka iz opere Mazepa Petra Čajkovskog. Orkestrom iz Minnesote dirigovao je Eiji Owe.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: A u narednim minutima naše emisije čućete duhovitog i darovitog pijanistu koji je u jednom svom projektu ukrstio stilove 20 najpoznatijih kompozitora svih epoha i isto toliko pesama jedne verovatno i najpoznatije pop grupe sveta. Uspešan i kao kompozitor i dirigent, kao predavač, zabavljač i muzički komentator, on je, gostujući na svim kontinentima, ostvario mnogo raznovrsnih projekata u koje su, pored ostalih, bili uključeni i Maurice Béjart, Arthur Rubinstein, ali i Stefan Grappelli, Dionne Warwick, Michael Jackson i Paul McCartney. Davne, 1976. godine, François Gloriot snimio je LP, preštampavan i ponovo izdavan više puta od tada, a ja verujem da ćete svakako prepoznati kojim se pesmama poigrao Gloriot, i to u stilu Chopina,

0: klasiku volim.
1: Bio je ovo četvrti predlog za danas. Tri pesme Beatlesa, Yesterday, Hey Jude i Obladi, koje je u stilu Chopina, Baha i Mozarta odsvirao belgijski pijanista François.

0: klasiku volim.
1: Bio je ovo drugi stav Andante con moto iz simfonije u C duru Franca Schuberta. Odsvirao ga je orkestar iz Clevelanda dok je dirigovao George Sell. Poštovani slušalci, bio je ovo poslednji predlog za danas, a uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 sati, kada ćemo nastaviti preslušavanje predloga za nedeljni hit klasične muzike, 1. avgustovski, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovjek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do praha.
2: Sve što je usitnjeno do praha.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle postojim.
1: Descartes.
2: Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Da globalizovanoj industriji zabave ne ide dobro, zna se već godinama. Da bi prosječan hollywoodski blockbuster ispritiskao sve dugniće publici kako bi mogao da polupa blagajne i održi krivulje rasta vlasnicima studija, potrebno je sve više i više ulaganja u marketing i njemu srodne psihološke manipulacije, o čemu se već mnogo više misli nego o samom sadržaju filma koji bi ljudi trebalo da pogledaju u bioskopu. I čini se da je ova kriza opšta. Komedije o kojima svi pričaju su rijetke. Mjehur strip filmova je pukao, akcijaši su blijeda sjenka svojih živahnih deda iz 80-ih i 90-ih, dok kostimirane drame sve više posustaju i na planu kostima i na planu drame. Čini se da nema žanrovskog pravca koji je zadržao svoju potentnost, socijalnu relevantnost i transkulturnu univerzalnost iz zlatnog doba Hollywooda, uz jedan upadljiv izuzetak. Horor filmovi se i dalje izuzetno dobro drže, kako na bioskopskim blagajnama, tako i na streaming platformama. Bilo da je riječ o starim serijalima i franšizama ili novim eksperimentalnim ostvarenjima, bilo da su u pitanju visokobudžetni projekti, pretenciozni festivalski filmovi ili jeftine produkcije snimane pomoću štapa i kanapa. Šta više, već godinama se rutinski događa da horor film producentima vrati po 10 i 20 puta više novca nego što je u njega uloženo. Ali pitanje o izdržljivosti i relevantnosti ovog žanra u filmu, kao i u drugim umjetnostima, otvara kud i kamo zanimljivije estetsko i filozofsko pitanje. Šta strava i užas predstavljaju kao estetski fenomeni? Na koji način nas oni aficiraju i koju vrstu uživanja proizvode? Specifična estetika horora, projektovana upravo da zastraši, uplaši i užasne, baca novo svjetlo na estetiku koja je dugo svoj domen istraživanja zadržavala unutar binarne ose lijepo-ružno. Poštovani slušaoci, danas ćemo se baviti ljepotom užasa i estetikom horora, a moj dragi gost je književnik i autor više horor romana, ali ne samo horor romana, Nebojša Petković. Nebojša, dobrodošao u Gozbu.
4: Bolje te našao, Nikola, hvala na pozivu. Tema je interesantna, tako da eto, možemo
3: tema
4: da počnemo.
3: Tema je interesantna, mi se znamo već neko vrijeme i pričali smo o ovome i van studija, tako da imamo dosta toga da prijeđemo, vidjet ćemo koliko ćemo stići, ali ajde da počnemo od tog najbanalnijeg nivoa, jeli, od pojavnosti. Zašto su horori danas toliko živahan žanr u poređenju sa ostalima? Šta oni imaju, što je druga kinematografija izgubila i o kakvom je kvalitetu tu riječ?
4: Istina je da su horori danas izuzetno popularni i da je to fenomen za sebe o kome može da se priča, ne samo da je izbacio u posljednjih nekoliko godina ili deceniju unazad raznorazne producentske kuće tipa Blumhouse Production, A24, Neon, koji su u suštini bile amaterske ili ne visokobudžetne i koje su se samo bave hororima. Ali istina je da je horor nekako ušao i u mainstream, dobijaju se nagrade, možemo pomenemo Substancu kao jedan od prominentnih filmova posljednjih godina koji je na Kanu dobio nagradu, možemo film Sinner sa Michael B. Jordanom koji je dobio onolike Oscare, što ranije nije bio slučaj, izvinjam. I tu je nešto što o čemu treba pričati, jer mi, ja sam, ajde da se vratim malo korak unazad, ja sam dete 80-ih godina, odrastao sam na hororima i mene je to na neki način uslovilo da se da volim taj žanr i da se na kraju i bavim njime kroz književnost. I cela moja generacija je prošla praktično kroz tu trijažu horor filmova od treševa pa i visokobudžetnih i boljih ostvarenja. Ali su oni tek kasnije vremenom postajali kultni. Možda je u pitanju nešto što možemo da podvedemo pod neku vrstu nostalgije prema tim vremenima kada god se nađemo u vremenu oskudice i potrošene reciklaže idejama, bez idejnosti, onda se vraćamo tim starim dobrim vremenima, tako da moguće da možemo da pronađemo u toj nekoj nostalgičnoj crti prema starim dobrim vremenima boljim izrazima filmskim, pogotovo zato što je horor specifičan žanr koji ne trpi toliko, ajde da se pozovem i na to, te ideološke upadice koje su na kojima se dosta poslednjih godina radi, koje dosta menjaju filmove i uopšte umetnička ostvarenja. Tu imate jednu potku koja je vrlo jasna, znači protagonista se bori protiv drugosti, čak i kada tu neku osnovnu matricu razložimo i postane kompleksnija i kada imamo, bez obzira da li su konzervativni i liberalni pristupi, ja se izvinjavam opet, svejedno smo u situaciji da je taj protagonista okrenut nekoj drugosti, nekoj izopačenosti protiv koje mora da se bori, i tu nema mnogo mesta za woke i za te eksperimente tog tipa.
3: Malo se mijenja redoslijed koji iz ekipe prvi put pogine.
4: Naravno, da postoji.
3: Prvi put, prvi.
4: Da, postoji to. Razgovarat ćemo o toj etičnosti horora, ajde da tako kažemo, pod znacima navoda. Ali čitao sam dosta, Noel Carroll je pisao filozofiju horora, on je recimo govorio o tome kako je groteska za kojom je on kao mlad žudeo, jer je to voleo, danas postala mainstream. Znači, nema je samo u hororu koga ima na sve strane, ima je u komediji, ima je u svakom mogućem žanru i na svakom mogućem mestu, ona je postala opšte mesto današnjeg umetničkog izraza. Tako da se nešto dogodilo, možda bi mogli da se pozovemo i na to da opšte da u svim kriznim situacijama kada društvo zapadne u apatiju, kada kao što dolazi do apokaliptičnih razmišljenja i isto takvih ostvarenja, onda se i kroz horor koji je definitivno mračan i koji definitivno oslikava te tmurne osjećanja i ljudi i društva, onda može da se kontekstualizuje sve ovo što se dešava okolo. Tako da sve to zajedno jeste uslovilo jedan ogroman revival horora. Ja sam zadovoljan što se toga tiče, mada naravno svašta tu prolazi. Pomenuo sam Sinnerse, oni su dobili, film je dobio Oscare i dobro je kotiran, a samo 20 godina ranije od Sumraka do svitanja je potpuno tretiran kao trash, iako je po mom mišljenju daleko, daleko bolji film od ovoga. Tako da, eto, možda je to neki povratak, možda će to usloviti i na književnom polju porast interesovanja za horor, ali vidjet ćemo.
3: E sad, evo, ti si nas već doveo do tog književnog horora, i mi ćemo se šetati malo između, jer tu u suštini to su nam dva ključna žanra, jeli?
4: Jeste, film i književnost.
3: Film i književnost, ja sam siguran da ima odličnih pozorišnih drama.
4: Verovatno,
3: ali,
4: da.
3: Ali nije nešto što je masovno dostupno, jeli?
4: Tako je.
3: I sad, dobro, radio drame su imale isto svoju, sjećamo se one čuvene scene kad Mickey Mouse sluša. ne, zapravo, Mickey Mouse je slušao vijesti, a Mačak Tom je slušao horor priču, pa se uplašio. Ali dobro, dakle, primarno to je sada žanr vezan za, doći ćemo toga, da li je to pripovjedanje ili šta god. Ali ajde sad da vidim, čisto da nas uputiš malo u to, jer ti bolje pratiš svakako od mene. Vidimo plimu filmskog horora, kakva je situacija kad je u pitanju žanrovska književnost? Da li je horor scena življa od drugih scena? Je li to uporedivo? Šta bih rekao, još kad smo na tome, da li se horori danas bolje pišu ili se bolje snimaju?
4: Da, pa donekle ima tu kompatibilnosti, možda bismo mogli da prenesemo to i na ovaj naš teren i na našu priču, ajde, o tom potom. Ali imam utisak da to nije u potpunosti kompatibilno. Ti isto pratiš fantastiku, manje više i horor, ali generalno fantastiku, jer ja to ono što si ti napomenuo na početku, da se ja bavim hororom, ali ne samo hororom, nekako uvek volim da kažem da sam autor fantastike sve ukupno, bez tih nekih oštrih žanrovskih podela. Mislim da što se toga tiče, da je književna fantastika, pa i književni horor, ipak niša za sebe. Naravno, kada bi sad gledali Stephena Kinga, koji je već 30-40 godina najprodavaniji i najtiražniji pisac, to je druga priča, ali on nije paradigma za ceo žanr. Na kraju krajeva, cela priča sa njim i sa tim dolaskom komercijalnog horora 70-ih i 80-ih godina je vezana upravo tako. Pojavili su se pojavio se film Rozmarina beba, pojavio se 73. čini mi se Exorcist, onda je on napisao Carrie, to je povuklo jedno drugo i to je zaista tada išlo na taj način, ali nisam siguran da je danas takva situacija da je horror scena mnogo zastupljenija u odnosu na ostale žanrovske niše. Mislim da se horror čita, ali da i dalje horror, barem što se književne strane tiče, nosi taj pečat mračnog, morbidnog, nečeg u čemu uživaju ljudi sumnjivih psiholoških preferenciji, a što još više važi za one koji pišu horor. I dalje ta stigma postoji. Skoro mi je izašlo baš na Facebooku slika na kojoj piše studije psihoanalitičara o ljudima koji gledaju horror filmove i mirno spavaju, ali u većini slučaja su psihopate. Tako da ta predrasuda o hororu kao nečem pasiji za mračne i morbidne ljude i dalje postoji, i onda u tom kontekstu mislim da se većina ljudi ne opredeljuje za čitanje horora, da je to ipak uska niša, kao što je recimo bilo u slučaju ekranizacije Gospodara prstenova ili Pesma leda i vatre, onda su svi maltene počeli da čitaju fantasy i da u tome uživaju, iako je bilo rezervisano samo za tvrde ljubitelje. Mislim da horor i dalje ima tu nišu koja druga je malo situacija u Srbiji, to od skoro, ali
3: to je nešto sam, baš i htio da te pitam dok smo u tom uvodnom razmatranju. Obično kad se bavimo ovakvim temama, malo pop kulturnim, malo estetskim, nekako ne stignemo da dođemo do srpske scene, iako je ona ima šta da kaže i zanimljiva, ali nekako dok se prođe kroz osnovnu terminologiju, dok se prođe kroz, taj duh vremena, nekako ne ostane
4: vrlo malo vremena.
3: Međutim, postoji taj utisak da je kod nas to živo i živo na drugačiji način i na pomalo baziraniji, ukorjenjeniji način nego što je, pričat ćemo malo i o tome kasnije, ali ajde da vidimo čisto načelno, kako stoji situacija sa srpskom horror scenom. Imali smo filmove koji su ostvarili zapažene festivalske karijere, imali smo filmove koji su ostvarili zapažen komercijalni uspjeh kod nas. Nedavno nas je napustio Đorđe Kadijević, a ja se nadam da je imao prilike da dočeka da vidi hvalospjeve koje su njegovi filmovi prethodnih godina počeli da dobijaju upravo među kritičarskim krugovima na zapadu. Šta bi bilo autentično, intimno u srpskom književnom hororu, koji ima duboke korijene takođe, i kako se sad to nadovezuje na taj magijski realizam, inače našeg folklornog pogleda na svijet?
4: Mi imamo za naše okvire i za naše uslove jaku i rastuću horor scenu. To je stvarno isto jedan, možda ne tako skorašnji fenomen koliko se sada učvrstio. 80-ih, 90-ih godina smo imali Gorana Skrobonju, koji je maltene i doveo, odnosno preveo Stephena Kinga na naše tržište i pisao u tom maniru, jedan od prvih koji je pisao u tom maniru, uz njega recimo Ivan Nešić, isto dobar horodžija. Pa smo onda imali odnosno i danas ga imamo, Dejana Ognjanovića, koji je zaista jedan vrstan stručnjak i pominjat ćemo ga ovdje, jer ne može se ne pozvati na njegove radove i referencirati na njegova saznanja, koji je i književni kritičar i pisac i doktor horora, na kraju krajeva čovjek koji je doktorirao na temi poetike horora, koji je zaista održava tu vatru živom i jeste stručnjak na ne samo ovde nego i šire. I imamo takođe jednu školu koja se vrlo dobro razvija, ne samo u hororu, ali pogotovo u hororu tog folklornog horora. Mladen Milosavljević, mislim da si čuo za njega i da si čitao,
3: da si negde
4: komentarisao na Gudricu.
3: Da.
4: On je sjajan i pisac i čovek, i njegov imenjak Mladen Jakovljević, ne znam da li si za njega čuo, ali eto, to bi ti toplo preporučio, isto u istom ključu piše i odličan je Novosađanin. I oni drže tu, kako bih rekao, vatru tog folklornog i to te veze sa tim magijskim realizmom i s tim nekim korenitim stvarima koje su autentično naše autohtone i koje se sve više traže i sve više čitaju. I na kraju imamo jedan najnoviji fenomen mladih ljudi, njih predvodi moj prijatelj Milan Kovačević, isto iz Novog Sada, koji je sjajan autor, mlad je, tek je počeo, drugu zbirku je izdao, ali je on čovek te energije koja ipak nosi mladost i taj entuzijazam, i oni imaju neko udruženje koje se zove Crnoslovlje, njih nekoliko u Novom Sadu, u Nišu, zajedno rade i tu se svašta radi, svašta organizuje. Možda si čuo za Slaughterfest u Doljevcu, što se organizuje svake godine. To je filmski, književni i muzički festival horora. Tamo je neka stara klanica, oni su to napravili da to izgleda, zaista izgleda onako estetski.
3: Mi smo ipak balkanska zemlja, dakle naglasimo, oni te u pitanju klanica za meso.
4: Za meso, da, regularna klanica. Jeste, mora da se kaže. I to je, čini mi se, ove godine, da li bio četvrti ili peti, slagaću, ali svake godine sve posećeniji. Uopšte ta niška grupa dosta dobro radi, ti znaš, i iz Majkon isto, oni se trude da to podignu na neki svetski nivo. Tako da ta neka treća revolucija horora od tih mladih ljudi sad je recimo izašla, eto, mogu da se pohvalim da ja učestvujem u njoj kao jedan od autora, zbirka se zove Izmeona, Odresci tame, čini mi se da je pod naslov, 24 autora, onako u bogatom, tvrdokoričenom, ilustrovanom, vrlo, vrlo jednom zborniku značajnom za horor, tako da mislim da u tom smislu je to u progresiji. I dalje, kažem, su čitaoci ipak odabrani pod znacima navoda, ne može to svako da čita i nije baš za široke mase, pogotovo što se u književnosti, to sam malo prepustio, kažem, ipak se u filmu malo podilazi. Znači, mi ćemo od 10 filmova dobiti svakako 9 filmova koji ipak podilaze publici što se tiče tih stvari, da ne preteraju, bit će jedan ili dva koja možda prelaze te granice i koje nisu za svakoga, a književnost i dalje odoleva da ne mora da podilazi toliko Tako da ja sam uvijek na strani književnosti, mada film naravno volim, ali uvijek sam tu bliže knjizi.
3: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo pjesmu Pet Sematary, prilično je li bodra stvar Ramonsa, objavljena na albumu Brain Drain iz 1989. godine, ali izvorno napisana za istoimeni horror film Mary Lambert, a on opet snimljen po istoimenom horror romanu, već pomenutog ovdje, Stephena Kinga, i šta više, on je za taj film bio i scenarista. E sad, eto, imamo dobar primjer tog, jel, ja kažemo, transumjetničkog, transžanrovskog emitovanja inspiracije, jel, ona jako dobro funkcioniše na istoku u svijetu mange i anime, ja to baš pratim i zanimljivo mi, ali takođe i ovdje, dakle, popularni književnik objavi popularnu knjigu, studio objavi visokobudžetnu filmsku adaptaciju, bend napiše globalni pop hit i sve se to nekako, jel, međusobno preliva, povezuje, inspiriše, ali hajde sad da vidimo šta se nalazi, šta je jezgro toga, dakle, te pažnje koja se generiše, dakle, evo, konkretno Pet Sematary smo slušali, sad ja nisam ni čitao, ni gledao Groblje kućnih ljubimaca, ja inače, sad smo pominjali na pauzi našeg zajedničkog druga Stevu Gajića, koji je rekao, ne volim horore jer su mi strašni, ista stvar, dakle, uvijek sam imao problem, te nelagode, ali hoću da kažem, dakle, za Groblje kućnih ljubimaca, kad je bila ona remake prije nekih, ako se ne varam, 7 godina, tako nešto, da. Ja sam uzeo, prosto, sam slučajno ušetao na wikipedijsku stranicu i uhvatio da pročitam sižete knjige i sjećam se da mi onako prestravio sam se samo od jednog suvoparnog sižeja na Wikipediji. Znam, mogu misliti kako izgleda kad si izložen samoj stvari. Ali hoću da kažem, tu onda imamo dva sistemska pitanja koje se javljaju. Dakle, prvo, a dotakli smo se toga i malo prije, da li je u da li je u korijenu dobrog horora priča ili nešto opipljivije od priče, nešto visceralnije, nešto što nije, da kažemo, lako svodivo na riječi. I drugo pitanje, a vezano za to, šta onda jednu horor priču, jedan horor kroki, ako hoćemo da kažemo, čini dobrim?
1: Da. Apropo, pre nego što krenemo sa obrazlaganjem priče same, za Groblje kućnih ljubimaca, ja mogu da te razumem, mislim, ako nešto ne volim i ako negde povlačim crvenu liniju, i sad to neko može da uzme kao manjkavo zato što prosto ne dajem sebi tu širinu, to je stradanje dece. Ne mogu time da se ni bavim, naravno deca stradaju i to je deo života i na kraju krajeva ne može ni horor da izbegne takve strahote, ali ne volim time da se bavim, recimo to mi je teško bilo i u čitanju i u gledanju tog filma, tako da mogu da te razumem po tom pitanju. A što se tiče toga kako odrediti šta je u srži horor priče i šta je čini dobrom, pa pazi, što se mene tiče, pošto nisam samo konzument nego i autor, ja nekako polažem na priču, na sam narativ. Polažem na to da mislim da u osnovi svakog dobrog dela mora da postoji zanimljiva priča. Volim tu pripovednu karakteristiku gde će nešto da me zainteresuje i vodi do kraja. Isto u svom radu, ajde da na ovo pitanje odgovorim kao autor, da kažem, nešto što se ja trudim da radim. Izbegavam pretencioznosti, izbegavam kriptičnost, volim jasnoću, volim da moji protagonisti, već smo pomenuli to da se protagonista horor priče susreće s tom drugošću, sa nerazličitošću njegovom drugošću, onome što dolazi sa one strane. Volim da su oni pre tog susreta što više ukorenjeni u realnosti, da budu autentični, i to sad može da se na raznorazne načine prvenstveno mi krademo od sopstvenog iskustva i svog okruženja da bi dali tu autentičnost, da bi tu karakterizaciju izgradili. Može čak i šalama, možda zvuči paradoksalno, ali ne za onoga ko prati horor. Humor i horor nekako idu zajedno jedno drugo, oni nisu kompatibilni, kao nisu isti, ali na nekom nivou se podudaraju.
0: Jako ulaze u dvotakt.
1: Jeste, jedno menja drugo i čini neki odušak. Na kraju krajeva tu isto Noel Carroll govori o istoj premisi, da jedno i drugo, da dobra šala na kraju u realnosti je nonsense. nonsens, znači nešto što nije kompatibilno s realnošću, a da dobar horor je opet nešto što je stravično i što nije kompatibilno s realnošću, i na tom nivou se negde preklapaju. Ali ajde, sad sam otišao u digresiju. U suštini, dobra priča mora da ima tu atmosferičnost, mora da vas drži pod tenzijom. Tu bi možda bilo dobro pozvati se na Edgar Allan Poe kao neko koji je začetnik kratke priče. Do tada su postojali romani, gotski romani, on je to negde vratio na priču, i dan danas svakoga ko se bavi hororom i pitate ga, reći će da je kratka priča, odnosno priča kao takva, pogodnija za horor, zato što može na duge staze da drži tu tenziju. Roman ne može, on mora da ima stanke, prelaze, i tu ako se gubi tenzija, ako se gubi taj osjećaj anksioznosti i straha, on može da popusti i da sklizne. Poe govori o tome, ja u kratkoj priči mogu da držim čitaoca u svojoj vlasti, onako, i to jeste tako.

0: Pa da, da, rekao su iz tunela o čumi i todorcima i ostalim stvarima. Ovaj, sa tom kombinacijom, jer nije opet ni svaka, svaki strašni element, ni svako čudovište automatski odlika horora. Zato se u nekim drugim žanrovima, u tom, toj fuziji žanrova u mešanju može dogoditi da ima elemente horora. Ja sam ih recimo u nekim starijim knjigama i pričama ubacivo, ali to nisu bile horor priče i knjige od početka do kraja, jer nisu imale tu tenzičnost i taj osjećaj nelagodnosti koji čitalac treba da osjeća. Šta, da li ćemo se mi sad uplašiti zaista neke priče pored svih horora koje nas okružuje, pitanje, ali osjećaj nelagodnosti, neprijatnosti, izmeštenosti iz stvarnosti je neophodan. Eto, to bi bila neka smeša.
1: A ako možeš samo kratko mi prokomentarišeš to što baš me zanima, dakle, da li je taj primalni užas koji, da kažemo, jedna dobra priča ima u sebi. Da li je u pitanju nešto što verbalizujemo ili je u pitanju nešto što je baš estetičnije? Zvuk, miris, oblik. Dakle, naravno to mora riječima da se dočara, ali šta je tvoj utisak? Da li se magija događa u tom pričanju ili se događa u slikama koje mi evociramo tom prilikom?
0: Pa mislim da u ovom drugom. Mislim da je ovo drugo. Ovo prvo je uvod za to drugo. To, te slike koje se javljaju su ono što je crescendo našeg osjećaja užasa u nekoj priči. Dobro je da nas to vodi kroz priču, ali te sekvence, ne znam, sad pokušam da setim neke od svojih priča, devojke koja ulazi u sobu i namešta krevet i okreće se na drugu stranu i ne čuje, ali osjeća da je neko legao na krevet, iako nema nikoga u toj sobi, taj trenutak, ako čovjek uspe da taj trenutak, tu sliku nekako proizvede.
1: Sam se znježio.
0: Eto.
1: Da, ali ajde da proširimo to malo. Dakle, ako imamo sada, cilj dobre pjesme je da izazove estetsko uživanje u harmoniji. Dakle, harmonija je nešto što mi onako sinestezijski čujemo i osjetimo, jeli? Pa onda cilj erotskog romana je da izazove hormonalnu reakciju, dakle da izazove seksualno uzbuđenje. Pa onda cilj komedije je opet da izazove fizičku reakciju, dakle smijeh je nešto što je nezadrživo. Dakle, ako publika ne može da se suzdrži, da se ne smije, onda je, da kažemo, vic uspio, jeli? E sad, da li je onda dobar horor prosto onaj koji uspije da nas uplaši? Što hoću da kažem? Dakle, erotika ako je u pitanju, imamo nešto primalno, pomenuli smo riječ, što preuzima našu psihu, i ako smo imali tu vrstu organske reakcije, je li to dovoljno da kažemo da je to dobro, ili da bismo govorili o dobrom hororu, kao i o dobroj erotici, da li to ipak podrazumijeva jednu vrstu, da kažemo, kulturne nadgradnje?
0: Pa podrazumijeva, podrazumijeva. Definitivno ne bi pravio tu vrstu paralela između straha i strasti. Jer strast ipak deluje tako primalno, ipak je to, mislim, obe su nagonske, naravno, reakcije, i čak da se ne lažemo, erotika ima isto jaku funkciju u hororima, isto se vezuje na taj način zato što pokreće tu primalnu energiju i čak i u razmatranju, ja tamo pravim digresije, evo, prosti mi, ali čak i u razmatranju tih nekih inicijacija i raznoraznih magijskih praksi, vidjet ćemo da erotika, odnosno seks, igra ključnu ulogu u svemu tome, tako da figuriraju u hororu. Ali ne bih pravio apsolutnu paralelu, zato što nam na prvom mestu strah je nešto što nije dobrodošlo. Nije dovoljno, naravno, da nas nešto uplaši i da kažemo, jumpscare-ovi nas uplaše ponekad. Znači, najbanalnije stvari mogu da nas uplaše.
1: Mnogo ljudi će da kaže da im je to zapravo najstrašniji od svih oblika horora koji mogu da susretnu.
0: Jeste, ali
1: to iščekivanje i onda
0: Jeste taj trenutak, ono što čak i kada, znači, ja sa ženom, žena i ja gledamo horor, volimo, eto, tu smo se našli po tom pitanju i znamo da će nešto gledamo i znamo, ali nas opet prepadne, prosto tako reaguje ljudski organizam na sve to, ali horor mora da da nešto više od toga. Prvo, to suočavanje sa strahom, po mom mišljenju, ali nije to samo moje mišljenje, treba da donese tu neku katarzu, treba da donese

0: na kraju krajeva stavlja pred izbor. Od najbanalnijeg, da li se opredeljujete za dobro ili zlo, onako uprošteno, do egzistencijalnih pitanja, ko smo, šta smo, gde smo, gde idemo, da li ima nešto veće od nas, da li zaista ne postoji ništa sem ove realnosti što može da prodre kroz tu opnu barijeru ka nama i, da, i mi ka njima nekim svojim postupcima. Znači, mislim da, da ono što bi definisali kao dobar horor mora da ima nadgradnju samog tog osjećaja straha.
1: E sad, dvije još važne stvari sam htio da te pitam u ovom bloku, ajde da probam da protrčimo kroz njih. Ako uzmemo recimo bajke braće Grimm, većina tih bajki predstavlja male horore koji se djeci pričaju pred spavanje i sad danas recimo mnogi roditelji odbijaju to da čitaju, mnogi izdavači neće da, to da neće izdaju da... za djecu jer je to kao strašno.
0: Strašno je, da, da.
1: Ali tradicionalno se smatralo da se te priče pričaju iz moralnih i pedagoških razloga. Dakle, da se oni usađuju jednu specifičnu vrstu straha od nekih, da kažem opet, paradigmatskih situacija koje djeca treba da usvoje na tom uzrastu. E sad, ono što hoću da pitam, kad pogledamo danas horor, koji je vrlo kompleksan, da li on i dalje ima tu, da li taj strah koji mi osjećamo i dalje ima tu pedagošku ili moralnu komponentu?
0: Razumem.
1: Dakle, da li mi treba da taj strah usvojimo kao neku vrstu pavlovljevskog refleksa na nešto, ili je to sad sve socijalna kritika, satira, politički komentar, isposredovano, postmoderno i tome slično?
0: Na početku smo pomenuli to ko prvi strada u hororu, znači taj pedagoški moment koji recimo Wes Craven u Vrisku čak i je potencira, gde njegovi protagonisti pričaju o tome ko će od njih prvi da nastrada, ko ima seks, ko nema seks i tako dalje, kako to već ide. Ali ajde, to je šala. Tu bi se dosta pozvao na studije Ognjanovićeve kroz poetiku horora i kroz jedan njegov esej o kome ćemo, ajde, reći nešto više o tri paradigme horora. Ali taj pogled na to da je to isključivo, taj konzervativni pogled da je to isključivo pedagoška jedna, recimo, forsira, mada ovde sam izdvojio jedan citat, neću sve da čitam, pročitit ću samo početak Stephena Kinga, koji kod njega se to zaista može naći takav jedan konzervativni pristup, mada on u ovom citatu to malo parodira. On kaže, kroz čitavu ovu knjigu pokušavao sam da nagovestim da je ispred očnjaka i strašne perike horor zapravo jedna konzervativna priča, konzervativna koliko i republikanac iz Illinoisa u trodelnom modelu na pruge, i da je njegova glavna svrha da potvrdi važnost pravila time što će nam pokazati kakve se užasne stvari dešavaju ljudima koji se drznu da prekrše tabu. To jeste jedan vid horora, možda čak i dominantan, barem što se filma tiče, ali postoje te tri paradigme takozvane. Jedna je, ta Ognjanovićeva analiza je nastala na osnovu Carpenterove priče o tome, to smo jednom pominjali ili ste vi pominjali u Novom standardu, da konzervativna varijanta borbe zajednice koje se odupire zlu, koje nadire sa spoljne strane, i zlo koje se rađa unutar same zajednice. Znači, tri paradigme su strah od drugog, strah od sebe, i treću koju daje Ognjanović, strah od numinoznog. Znači, kao jednu ukratko, znači, strah od sebe je od svojih demona, od svoje patologije,
1: od
0: pritajenog zla u sebi, koji opet može biti tretirano liberalno konzervativno, u smislu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, on je nešto eksperimentisao, prešao je te granice koje nije trebao, o kojima piše King, pa se to tako desilo i društvo pati zbog toga, ili je neka potpuno, kako bih rekao, ludilo koje se rađa u čoveku zato što on živi s njim na taj način. Strah od drugoga, zombiji napadaju, zajednica se brani, čudovišta napadaju, bilo šta tog tipa, pa i tu postoji da se onda recimo Romerovi zombiji su uvek katalizator nekog zla unutar zajednice. Posle nekoliko epizoda Walking Dead mi više ne strepimo od zombija nego od ljudi koji se međusobno otamane. I ovog poslednjeg, gde je u stvari strah od nečeg što je božansko ili demonsko, ili što je toliko sveobuhvatno da mi na njega ne možemo da utičemo i nije stvar neke naše greške i nekog našeg pogrešnog delovanja u svetu. Tako da u tom smislu horor je mnogo kompleksniji od te paradigme da se govori samo o tom pedagoškom momentu, mada on ima i tu komponentu prosto da se... Ja moram priznati da se u nekom smislu i slažem s tim, pogotovo u nekim svojim temama koje obrađujem, gde te naklonosti moćnih i bogatih elita prema zlu, gde se radi ono zato što se može da se uradi. Znači, radi se nešto što ne bi trebalo se radi samo zato što može da se uradi. Preskače se neki autoritet duhovnog ili bilo čega etičkog i radi se nešto, otima se neko znanje na silu, što proizvodi neke konsekvence. Tako da ima, naravno, zavisno od jedne od tih paradigmi ili od vrste horora, svega toga ima.
1: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Nebojša Petković.

0: Slušali smo Prokljati stari dom, pjesmu legendarnog ruskog punk benda Karolj i Šut sa njihovog albuma Kak stara iz kaske iz 2001. godine. Pored činjenice da imamo već drugi punk band koji svira na horror teme i jednog punkera ovdje kao sagovornika.
1: Starog punkera.
0: Tako je. Dakle, ova pjesma koju smo slušali opet ima gomilu tih žanrovskih matrica, jel, ukleta kuća, nesahranjeni starac i slično. I htio sam da ovdje malo prođemo kroz tu psihologiju. Dakle, ti si pričao, jel, ovaj, kako su ti pričali raznorazne priče kao djeteto, a ja sam sad ova generacija koja je odrasla na Branku Ćopiću, jel, na tom tvrdom racionalizmu. Koji, tako da, prvo su mi objasnili da Drekavac ne postoji prije nego što sam bio čuo za bilo kakvu priču koja Drekavca uzima ozbiljno, jeli? E, to sam htio da mi prokomentarišeš. Dakle, da li je horor neka vašarska umjetnost koja treba da nam podigne adrenalin kao roller coaster, jeli? Da li on zapravo ima neku vrstu jeli, glancanja evolutivnih naših strategija, pa nam onda, jeli, vježba nam onaj naš borba-bjeg refleks, ili sad tu imamo ipak nešto kompleksnije u smislu, jeli, uronjenosti u folklor, uronjenosti u mitsko, pa onda, jeli, neki, imamo neke, pa, senzitivnost za taj, za rub vidokruga gdje nešto vidimo, jeli, neke oči koje vrijebaju iz krošnje i slično, ali sa druge strane opet imamo tu neku aristotelovsku koncepciju koja govori opet o nekoj vrsti katarze, nekoj vrsti estetskog obrazovanja i slično. Dakle, šta je od toga posrijedi?
1: Ja jesam pobornik da postoji taj element katarzičnosti, ovaj, da, Aristotel priča o strahu i o tugovanju, ali ovaj, jesam pobornik toga zato što ovaj, opet moram da referenciram na to neko svoje odrastanje i ovaj, formatiranje u hororu. Ovaj, prvo, to je bilo ovaj, gledanje, nijedan od tih filmova niko nije gledao sam, uvijek smo ih gledali u grupi. Znači, ta neko povezivanje ljudi, ovaj, opet ću da Kinga pomenem, on ima jedan koncept koji se zove katet u svom, ovaj, da kako se formira grupa koja se suprotstavlja zlu i na taj način, eto, na taj isti, iako tad to nismo znali, nama se formira ta zajednica, mi čuvamo jedni druge, gledamo, osjećamo manji strah, prevazilazimo ga i ovaj, na kraju krajeva se, ono što si malo prepomenuo u priči u tokom pauze, ipak malo drugačije gledamo na svet oko sebe, ipak smo već bar izloženi takvim vrstama strahova i užasa, smo ovaj,
0: malo očvrsli.
1: Očvrsli, tako je. Ovaj, inače, generalno pomenuo si ovaj, te neke elemente koji su vezani za folklor i takve stvari. Mislim, negde je ideja da je horor strah od prošlosti i to je jedna poveznica, znači poveznica sa prošlošću, sa tim nakalemljenim mitskim, htonskim stvarima koje negde ipak treba da znamo. Naravno, prema njima možemo da zauzemo ovakav ili onakav sud. Ja sam na kraju krajeva hrišćanin i ovaj, to mi je recimo uvijek bilo pitanje od ljudi, pa zašto horor? Sa nekim ovaj, čak onako ovaj, neslaganjem da neko ko je hrišćanin može da se bavi time ili da se zadovoljava time. Naravno, možemo pričamo o tome da li to ono guilty pleasure ili u tom ima nešto, ali na tom nekom nivou saznanja prošlosti i neke veze sa tim ovaj, iskonskim, on ima svoju funkciju.
0: E sad, vrijeme nam bježi, naravno, i bilo je dosta stvari koje sam pripremio, ali morat ćemo da se uhvatimo ovog najbitnijeg. Ima mnogo podžanrova horora koji se opet fokusiraju na specifične vrste straha, na specifična, opet naglašavam, specifična estetska osjećanja. Dakle, to su sve stvari koje nas estetski aficiraju. Pa imamo jezu, pa imamo užas, imamo paniku, imamo crnu slutnju, taj famozni suspens koji se pominju, jeli? Dakle, što hoću da te pitam, da li je dovoljno da sad ti si stalno koristio taj izraz drugo, čudovište.
1: Da, drugost, da
0: čudovište bude ružno, odvratno, deformisano, što je opet ta klasična estetska kategorija, pa da mi odmah imamo tu odgovarajuću reakciju, ili ipak moramo i autora i publiku u određenom smislu da estetski obrazujemo, kako bi oni to, kako bi to čudovište i ta recepcija njegova bila ubjedljiva.
1: Da, da, pa mora. Mislim, pomenuo si to da postoje razne vrste horora. Znači, drugačije ćemo videti nešto u hororu gotskog miljeja, gde je horora sa duhovima, gde uopšte nije potrebno imati tu vizualizaciju odvratnosti, morbidnosti, visceralnosti, nego je potrebna strepnja, potrebna je konfuzija, potrebna je potreban je taj osjećaj mraka, atmosferičnosti i svega toga. Drugačije ćemo sa zombijima, u kojima imamo tu, kao što sam malo prepomenuo, iz neke primarne pretnje nekog nadirućeg mnoštva, u stvari ono što se budi u društvu koje je oslobođeno svih inhibicija, više nema pravila, nema ovoga, nema onoga, i ono radi šta hoće i onda se bojimo toga. Drugačije u nekim baš 80-ih godina popularnim slasherima i spleterima, gde su Freddy Krueger i, znači, krv leti na sve strane, gde je neophodno da mi imamo zaista grozomorno. Mislim, opet Noel govori o tome da horor mora da ima dve komponente, strah i odvratnost. Znači, bez te odvratnosti je nemoguće stvoriti to, ali je neophodno samo vezano za podtip žanra kako bi to percipirali na pravi način.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo A Little Sacrifice, pjesmu koju pjeva glumica Freya Allen, princeza Sirila u Netflixovoj adaptaciji Sage o vještvu Andrzeja Sapkowskog. Adrian Čajkovski nam je ovdje baš u ovoj emisiji objašnjavao koliko je Sapkowski zapravo otvorio interesovanje zapadne publike za slovenski folklor, za slovenski horor i slično. Vrijeme nam je pobjegno. Nebojša, hoću kratko da te pitam, da li su srpske horor priče jače od zapadnih, kao što je Kadijevićeva Leptirica jača od zapadnih horor filmova?
1: Neću da budem previše da kažem da to je mnogo jače, ali to je jedan ogroman potencijal koji mi, nadam se, sve više i više treba da koristimo. Horor nama jeste doneo zapad, jeste formiran sa zapada i mi koristimo naravno tu u formalnom smislu i kad pišemo i kad stvaramo te obrasce, ali sve više i više koristimo autohtona čudovišta, bića i zaplete i to je to.
0: I za sami kraj, kratko, koje bi horor filmove i horor romane preporučio publici?
1: Najslabije gledam horor filmove jer mi se ne dopadaju, uglavnom te sve što sam pogledao nije baš nešto. Serije koje bi preporučio su serije Mike'a Flanagana, adaptacija Uklete u kući na brdu od Charlie Jackson i Pad kuće Asher od Edgar Allan Poe, odlične su. Serija Servant, mislim da je 2019. dobra je serija i ovu svakako najnoviju Widow's Bay obavezno treba pogledati. Late Night with Devil film, Weapons nije loš, knjige, pa ne znam, Orfelinova izdanja i eto, to je to otprilike.
0: Vrijeme nam je pobjeglo, poštovani slušalci, bio je to Nebojša Petković, vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova, kao podcast na sajtu RTS-a, do sljedećeg slušanja.
2: 9:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. U oči današnjih poseta Janjskim otocima, Šipovu, Kupresu i Čipuljićima, predsjednik je poručio da je očuvanje regionalne stabilnosti u snažan privredni rast jedina garancija uspeha i pobjede Srbije. Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živjeti mnogo bolje, zaključuje Vučić u objavi na Instagramu. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno i situacija je mnogo bolja nego u regionu, ali se mora štedeti, izjavio je Duško Aničić iz EMS-a. Zbog visokih temperatura i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. Vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požari u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 sati dočekati Mačvu. 2 sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske Mladosti. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom do 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova ako morate, obavezna je flašica vode i šešir na glavi. U Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

0: uobičajeno i ovog ponedeljka počinjemo sa događajima iz muzičke umetnosti. Zato je tu naš Mateja Stevanović. Kako nam je ponuda? Dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan, hvala ti Ljubice. Ponuda je mala, ali veoma sadržajna i imamo tri koncerta koje su svi, sva tri koncerta su u Beogradu, raznovrsni i zaista raznovrsni program i zaista istaknuti umetnici nastupaju u prestonici. Večeras će s početkom od 8 sati u galeriji Artgrid Kulturnog centra Beograda nastupiti naša priznata umetnica koja živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Milica Jelača Jovanović, pijanistkinja, sa brojnim gostima, odnosno gošćama na koncertu. Najpre tu je Ana Horija koja ima 13 godina, ima niz nagrada na takmičenjima u Sjedinjenoj Američkoj Državi. Zatim njena sestra Marija Horija koja ima 18 godina i istakla se kao solistkinja u značajnim solističkim koncertima Chopina i Beethovena u Sijetlu i drugim značajnim muzičkim centrima Amerike. Kao i Milica Ilić, renomirana pijanistkinja sa ovih prostora, koja je dakle najpre ovde studirala, a onda i u Americi, i koja je tamo ostvarila niz zapaženih i diskografskih izdanja i nastupa, uključujući i nastup u Carnegie Hallu. I one će sve zajedno izvesti raznovrstan program koji čine pre svega klasici pijanističke literature, počeo od Klare Schumann, preko Skrjabina, Rahmanjinova, Chopina, a na programu će se naći i dela dve istaknute savremene kompozitorke domaće, Svetlane Maksimović i Dragane Jovanović. Nešto drugačiji koncert, ali takođe u kamernom zvuku, biće održan u okviru Belefa, u sredu 5. augusta s početkom od 20:30 sati u Konaku Kneginje Ljubice. Od nedavno penzionisani prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu Miodrag D. Jovanović, bas bariton, će uz klavijsku saradnju Darinke Paunović izvesti veoma interesantan program. Ovaj naš zaista istaknuti vokalni solista će izvesti remek dela vokalne lirike za muški glas i klavir, četiri ozbiljne pesme Johannesa Brahmsa, pesme i igre Smrti Modesta Musorgskog i Don Quixote Dulcinei, dakle Labudovu pesmu Morisa Ravela, a između toga će biti nekoliko solističkih komada koje će izvesti Darinka Paunović kao intermeca ovim zaista remek delima od ciklusa vokalne lirike. I za sam kraj, u petak 7. augusta od 20 sati na Donjem gradu tvrđave na Kalemegdanu će nastupiti jedan takođe bariton, ali iz domena drugih popularnih žanrova, znameniti, sorry, legendarni Nick Cave sa svojim bendom The Bad Seeds dolazi u Beograd u okviru svoje turneje The Wild God, koja je nazvana po njihovom poslednjem 18. studijskom albumu. Turneja je vrlo interesantna, ne predstavljaju dakle samo ostvarenja sa poslednjeg albuma, već zapravo imaju retrospektivu na najznačajnije numere iz čitave njihove karijere. Verujem da mnogi među našim slušalcima poznaju i cene Nicka Cave-a, koji je prepoznatljiv po svom baritonskom baršunastom glasu, ali i po tekstovima koji su obojeni melanholijom, visoko poetizovani, reflektivni, govore o na najšire moguće teme, o ljudskom stanju, o smrti, nasilju, ljubavi, lirici. A ovaj bend zajedno sa njim, dakle, Kay stvara muziku upravo, dakle, u ovoj karijeri koja traje više od 4 decenije, koju će predstaviti kroz najlegendarnije numere. Varira stilski od post-punka i noise rocka do svedenog gotovo minimalističkog izraza savremenih izdanja, tako da će on predstaviti čitavu svoju karijeru posetiocima na Kalemegdanskoj tvrđavi, na Donjem gradu. Koncert počinje u 21 sat, a publiku su zamolili organizatori da tamo bude već od 18 sati.
0: Moram nešto da otkrijem na auditorijumu, neću se naljutiti. Dakle, sve ovo što si pričao Nick Cave-u je bilo iz glave, ništa nije pročitano. E sad, odgonetni nam, da li je to tvoj afinitet ili prosto profesionalna svestranost?
1: pomalo i od jednog i od drugog.
0: Tako se i očekuje. Hvala puno. Dakle, bio ovo naš Mateja Stevanović koji vam je predložio najatraktivnije muzičke događaje u sedmici pred nama.

0: Vizualne umetnosti su na redu, za njih je danas zadužena naša Ivana Babić, koja kaže da je toliko obimna ponuda da je bilo teško selektovati, ali izborila si se, vidim.
1: Tako je, tako je.
0: Šta to podrazumeva, koliko izložbi? Ćeš da najaviš?
1: Pa najavit ću tri izložbe. Dobro. Koji su u Beogradu, ali naravno možemo razgovarati malo i o ovim koji su van grada. Ono što bih mogla da preporučim svakako jeste postavka I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata. Ona će biti otvorena sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Cilj izložbe je da pokaže radove koji su nastali u doba okupacije, kao i posle nje. Kustosi su Katarina Živanović i Anđela Petrović. Postavku će činiti gotovo 300 različitih eksponata. Oni su tipološki raspoređeni zbog toga što su nastajali u jednom specifičnom kulturno-sociološkom, odnosno sociokulturnom trenutku. Oni ne podležu toj klasifikaciji estetskoj, niti se estetski mogu tumačiti kao ostala dela, onako kroz neke norme koje su prisutne jeli, u nekim radovima koji su nastali u mirnodopskom periodu, ali eto, zbog osobenosti uslova u kojima su nastala, dela takođe upućuju i na kulturno-istorijske, kulturno-antropološke i sociološke pojave toga doba. Autorka Katarina Živanović kroz izložbu pokazuje uticaj specifičnih sociokulturnih činilaca na različite vidove umetnosti, dakle to nisu samo slike, tu su zastupljeni i oni stvaraoci koji su bili aktivni i prepoznati čak i za vreme Drugog svetskog rata, ali i oni manje poznati. Od poznatih imena izdvajaju se Petar Lubarda, Sava Šumanović, naravno ima ih još, ali mi ne volimo da otkrijemo sve slušalcima, bilo bi lepo da pogledamo tu izložbu, a takođe ima i radova koji su nastajali na logorima, odnosno u logorima i na ratištima. Evo, izdvojila bih nekoliko reči Vajara Mrđana Bajića koji su ispisane u najavnom tekstu, a tiču se rada Irine Tomić, koja je autorka izložbe. On kaže da ona ulazi odlučno u oblast koja odavno nije istraživana i tretirana, a gotovo nikad sa ovom vrstom pristupa koji zaobilazi unisonost jednostranog ideološkog čitanja, već ravnopravno analizira sve što je u tom periodu stvoreno. Postavku prati katalog Irine Tomić, a dizajn i vizuelni identitet potpisuju Milena Kordić, Isidora Nikolić i Katarina Živanović. I ova izložba I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je do 20. septembra. Također imamo jednu izložbu koja će biti otvorena večeras u galeriji Ulus. To je zapravo nešto što je sačinjeno iz slika i crteža Marka Čelebonovića iz kolekcije Damjanović, a evo šta Dejan Damjanović piše o Čelebonovićevom radu. Kaže da je njegov opus ovom okolnošću prevazilazi ravan duha ili čistog duha u okviru koga delo dramatično pojačavajući svoju simboliku i semantičku dimenziju u izvesnom smislu postaje putokaz za meditaciju, svojevrsna ikona u metafizičkom značenju ovog pojma. I ta postavka otvorena je do 17. avgusta i evo neki vikend program, da tako kažem. Međunarodna žirirana izložba Artist Imprint bit će otvorena u paviljonu Cvete Zuzorić u subotu 18. avgusta. Postavka je autorski projekat Ane Marinović. Jedan deo ove izložbe nazvan je Sećanje na umetnika i posvećen je rano preminulom docentu Fakulteta primenjenih umetnosti i slikaru Borislavu Nanoviću, kao i fotografu Pjeru Grujičiću, i ova izložba za posetioce otvorena je do 15. avgusta. Imamo izložbu i u galeriji Singidunum, ali eto, ne znam šta bi ti mogla da kažeš o njoj, pošto si, pretpostavljam, obaveštena.
0: Da, uvek se trudimo da istaknemo mlade umetnike i stvaraoce u čitavom našem programu, a posebno u Kibic Fensteru, da budu i među ovim već etabliranim umetnicima. Reč je o međunarodnoj konceptualnoj grupnoj multimedijalnoj izložbi koja je tako i naslovljena kao master rad. Reč je o polaznicima Univerziteta Union, studijskog programa Multimedijalni dizajn, koji su naslovili kao svedoci i učesnici počevo od danas, 3. pa sve do 14. augusta. Reč je, kao što sam kazala, o konceptualnoj grupnoj izložbi koja se bavi pitanjem lične i kolektivne odgovornosti u vremenima društvenih preokreta, polazeći od ideje da se svaka promena dešava istovremeno na dva nivoa, unutrašnjem, intimnom, i spoljašnjem, javnom, tako da izložba istražuje kako pojedinac bira svoju poziciju, da li postaje nemi posmatrač, aktivni svedok ili svesni učesnik tokom procesa koji oblikuje zajednicu, tako da izložba predstavlja umetničke intervencije koje osvetljavaju unutrašnja stanja poput straha, empatije, negiranja, radoznalosti i načine na koje se ona pretaču u delovanja ili u tišinu, tako da je posetilac pozvan da razmisli o tome gde se nalazi i koja je njegova pozicija, a svaki od učesnika izložbe je potražio odgovor na pitanje o sopstvenim emocijama i razmišljanjima. Meni ovo delo je izuzetno zanimljivo, obzirom da je multimedijalno i da je grupno. Nismo pogrešili što smo izdvojili, je li tako?
1: Takođe, a ne, ne.
0: Retko grešimo. Da pohvalimo same sebe s ponedeljka. Hvala ti, sve ove izložbe ćemo svakako pratiti, i kompletni i kompleksni, dakle sveobuhvatni izveštaj sa lica mesta slede u okviru aktuelne sedmice u našim specijalizovanim emisijama koje su posvećene vizualnim umetnostima i tradicionalno u kulturnim krugovima od ponedeljka do petka od 15 sati.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. I tried to make me go to rehab, I said no.
2: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Legende.

0: U selu Vlasi kažu da je idiličan ambijent s obzirom da se nalazi u specijalnom rezervatu prirode Jerma i tamo postoji jedno udruženje građana, ne jedno, nego se isto tako zove Jerma, koje je sebi zacrtalo preciznu i viziju i misiju i podršku i povodom festivala koji oni organizuju, moj sagovornik će biti jedan od osnivača udruženja i kreativni direktor festivala Jerma Art. Srđan Mančev, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Grešim li ja kad kažem da je to toliko idilično, nisam bila, ali pričaju.
1: Pa pričaju, pričaju, ako se ja pitam, ovo je najlepše selo na svetu.
0: Ja sam rekla da imate precizno definisanu viziju i misiju koja proističe, pretpostavljam, iz principa vašeg udruženja. Možemo nekoliko rečenica o samom udruženju građana Jerma?
1: Možemo, pa da, udruženje je nastalo iz neke naše potrebe da se ova sela u potezu specijalnog rezervata prirode malo žive i da se dovede neki, da kažem, novi život i da se očuva ta priroda koju imamo ovde, koja je stvarno neverovatno lepa i posebna. Tako da to u nekim kratkim crtama, mislim, ali naš cilj je suštinski da se borimo protiv depopulacije ovih sela, da pružimo i sebi i drugima neki sadržaj u selima i da se nadamo da ćemo da privučemo tako ljude, da kako turiste, tako i ljude koji će potencijalno opet da žive u ovim selima, uključujući i nas, nadamo se.
0: Srđane, da li je Jerma Art Festival proistekao iz ovih kriterijuma, odnosno principa koje gajite u udruženju?
1: Pa, apsolutno, mislim, kombinacija toga što mi obično kad dolazimo ovde, dolazimo s društvom, instrumentima, projektorom, tako da je nekako festival organski nastao kao kontinuitet na to što mi svakako radimo kad provodimo slobodno vreme ovde u selu.
0: Treći put, od 7. do 9. avgusta, organizujete Jerma Art Festival u rezervatu, specijalnom rezervatu prirode Jerma u selu Vlasi kod Pirota. Da li se nešto značajnije menjalo u smislu koncepta od prvog festivala do ovog trećeg izdanja?
1: Pa ne nužno, sem što smo malo bolje organizovani, koncept je još uvijek kao od prve godine, kao dinamična kombinacija kako alternativni, tako i tradicionalnih zvukova, tako i elektronske muzike, domaćih i stranih filmova, raznih radionica, od tradicionalne gradnje do da kažem, očuvanja prirode i ekološke akcije koje sprovodimo sa, da kažem, tim ljudima koji dođu na festival da nam pomogu da očistimo deo reke ili sela i tako. Tako da u konceptu se nije mnogo menjalo, sem što smo mi malo bolje organizovani i napredujemo, kako da kažem, u pripremama, sve lakše i lakše i bolje nam ide.
0: Ko su vam gosti ove godine?
1: Pa ove godine imamo malo više, veći fokus na bendovima. Ono što je meni onako zanimljivo da naglasim je bend Samalas iz Niša, takođe Vasilij Peranov će nastupati na festivalu, imaćemo slovenački punk bend Mal Pre Mal. Pored toga imamo DJ setove Jazzy Sad, Marina Đorđević, Saud, Matej Rusmir, Čoki, tako da imat ćemo i mladu grupu Uvečne Džukijele iz Beograda, tako da svašta nešto se tu deša.
0: Kada je u pitanju film i radionice?
1: Kako, ponovite, nisam što...
0: Kada je u pitanju film i radionice?
1: Da, što se filmova tiče, bit će nagrađivani film Vetre priče sa mnom, reditelja Stefana Đorđevića, kao i čija je ovo pesma, rediteljke Adele Pela, i jedno ostvarenje koje je nastalo, kako da kažem, iz boravka na radionicama od prošle godine, koje je, kako da kažem, postalo jedan dokumentarni projekat Ane Nedeljković i Alfred Rubina, Ne moraš dosta šta ostade, što je dokumentarni film u nastajanju, koji je baš snimljen, kako da kažem, u ovom kraju, znači u potezu specijalnog rezervata Jerme i Stare planine.
0: Ono što je zanimljivo jeste da je Jerma Art Festival, uključujući njegovo i treće izdanje od nastupajućeg 7. do 9. avgusta, neprofitnog i samoodrživog karaktera. Šta to podrazumeva? Kako opstajete?
1: Tako je, da. Pa ideja oko festivala da je ulaz slobodan, ne naplaćujemo ulaz i većina, to jest sve maltene na festivalu je na bazi donacija, neka ideja da festival bude pristupačan svima, cene isto gledamo da su pristupačne kako i ljudima na lokalu, tako i ljudima koji dolaze iz inostranstva i

0: iz urbanijih sredina. Tako da, mislim, mala organizacija, sve je na bazi volontera i muzičari također sviraju na volonterskoj bazi i nekako uspevamo da opstajemo, dosta nam tu, da kažem, pomaže ova crowdfunding kampanja na sajtu donacije.rs.
1: Kako to prolazi?
0: Ali da, eto, uspeli smo nekako da napravimo model koji funkcioniše.
1: Odlično. Vođeni idejom da kultura treba da bude dostupna svima, bilo vam je potrebna i medijska podrška, ali zbog vaše vizije i misije nikada nismo oklevali da vam pružimo tu vrstu podrške. U tom smislu me zanima kome je festival atraktivniji, da li domaćinima ili gostima?
0: Pa dobro pitanje. Pa mislim da je i domaćinima i gostima podjednako atraktivan, sem što smo mi malo umorniji od priprema, a oni će biti odmorni da uživaju u samom sadržaju.
1: I ono što ne smemo da izostavimo, to je taj ekološki moment, obzirom da se manifestacija održava u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Pretpostavljam da ljudi koji dolaze znaju kako treba da se ponašaju, ali jedan od principa vašeg udruženja građana jeste i taj poseban, odnosno specifičan odnos prema prirodi. Nije na odmete da podsjetimo.
0: Tako je. Znači, jedini uslov je da ostavimo prirodu čistijom nego što smo je našli. Mi smo do sada to uspevali na svakom festivalu. Nadamo se da ćemo uspeti i ove godine, ali naši posetioci nekako imaju svest o toj prirodi i tom bogatstvu u kojoj dolaze, tako da mislim da to neće biti problema.
1: U svakom slučaju, hvala vam na svim ovim informacijama i puno uspeha u realizaciji. Srđan Mančev, jedan od osnivača udruženja Jerma i kreativni direktor Jerma Art Festivala, najavio je manifestaciju koja počinje 7. traje do 9. avgusta u specijalnom rezervatu prirode Jerma u selu Vlasi kod Pirota.

0: vreme je za nepresušne priče o filmu, ali volim kad Ana Denčić Vučković, izvinjavam se, Vučković Denčić, dođe i nikada ne prođe priča bez klasike. Zašto je to bitno?
1: To je bitno zato što je to temelj, suština, lektira, zato što sve kasnije je nadogradnja, a potrebna nam je ta lektira da bismo imali osnov da tumačimo tek ovo što dolazi. Ja to tako vidim, a uvek možemo da se tom fundusu vratimo, pogotovo u ovim letnjim danima kada nema toliko toga. Naravno, ono što sledi su takođe veliki filmski festivali, od Sarajeva, Herceg Novog i tako dalje, ali ono što možete gledati ako ste u gradu, Beogradu, ili ako ovde dolazite, je svakako program Kinoteke.
0: Izvini što te prekidam, ali moram da kažem da zahvaljujući tebi ti dobro pripremiš naš auditorijum za bioskopsku sezonu, odnosno ono što kreće od jeseni, jer napraviš fantastičnu selekciju svega onoga što ne bi trebalo propustiti, a ti doneseš kao svoje profesionalno iskustvo sa festivala. Hvala ti na tome. Ti si moja, kako se kaže, vodilja. Kroz filmski repertoar, a ne sumnjam da se i slušaoci slažu sa mnom.
1: Pa jeste, ali to je isticaj okolnosti i profesionalnog angažmana, da neke od filmova mi koji se time profesionalno bavimo vidimo ranije na nekom festivalu, pa možemo mirne duše da to, ako je dobro,
0: da,
1: preporučimo.
0: Pa to jeste suština.
1: Za jesen. Da. To je kao neka zimnica. Nešto što se pravi sad, pa će se konzumirati na zimu, na primjer.
0: Kad ne bude bilo toliko festivala. Ali jeste. Evo vidim, sad smo najavljivali Jerma festival u selu Vlasi kod Pirota i oni će imati izuzetno dobar filmski repertoar. Dakle, i to pod otvorenim nebom, što treba
1: videla
0: svakako
1: kako
0: pohvaliti
1: izgleda,
0: i iskoristiti.
1: Valja sledeći put otići.
0: Moramo da radimo emisiju uživo iz Jerme. Pozvani smo, tako da ćemo se rado
1: obazvati. Jeste da signal nije fantastičan, ali je zato
0: To se naša organizatorka i producentkinja Ivana uverila tražeći naše sagovornike danas, ali vredelo je, ja mislim da je vredelo.
1: Jeste, sećam se jednog uključenja sa Vlasinskog jezera i jednom iz Vučija, gde zaista moramo da napravimo salto mortale kako bismo uhvatili položaj u kome se čujemo. Tako da, to su izazovi novinarskog posla. Ono što je lako i lepo je izabrati među ovim filmovima u Kinoteci. Tu su dva programa. Jedan program je Kad je let u pedalj do Zenita. To je letnji program Kinoteke koji je naslovljen ovako poetično pesmom, jednim stihom iz pesme Ivana M. Lalića. I među tim filmovima, a da je u ovoj nedelji, da možemo da ih pobrojimo, je film Plaža Denija Bojla sa Leonardom DiCapriom, zatim film Letnje doba Davida Lina, ali na primer i film Leto je krivo za sve. Evo, vidite da su svi filmovi sa nekakvom letnjom tematikom. Tu je i film Ostani uz mene Roba Rajnera, ili na primer Dama iz Šangaja Orsona Velsa sa Ritom Hayward. Jedna naša koleginica, duše sa prvog programa, jednu moju drugu koleginicu zove upravo tako, Ritom Hayward, i ona se upravo pojavila u studiju. Samo da pozdravimo Saru Arsenović-Spajić, a ja ću nastaviti.
0: A ko je Lauren Bacall?
1: Ne, ja sam Ava Gardner, gospođi sa prvog programa. Da, ali osim ovog programa imamo i programe avanturističkog filma, među kojima su i Osveta Crvene veštice Edvarda Ludviga ili Plameni strela Žaka Turnera, ili na primjer Zlato u džungli Luisa Fostera. Dakle, ovaj opuštajući letnji program i program avanturističkog filma u kinoteci. Ovih dana kada sam gledala Odiseju, a znate svi da kad uđem u bioskope prvih pola sata su trejleri, videla sam i trejler za film Poslednji dani ulice Hrastova, to može biti zanimljivo našim slušaocima, Anne Hathaway i Ewan McGregor. Ovo je jedan film apokalipse, odnosno šta bi se desilo da nas pogodi kosmički događaj koji u ovom slučaju ulicu Hrastova iz predgrađa prelomi, prenese njihov komšiluk na neko nepoznato mesto i onda ta porodica shvati da se zapravo nalazi u prošlosti i da ih napadaju dinosaurusi. Ko voli ovu vrstu filma koji spaja i distopiju i avanturu koju sam pomenula malo pre, ovo je film za njega, kao i novi Spider-Man. Evo, baš sam u petak razgovarala sa jednim čovekom koji vodi Phoenix Press, to je izdavačka kuća koja se bavi stripovima, oni na našem tržištu objavljuju najveći broj Spider-Man i Spider-Man serije, tako da pred nama je Spider-Man novi dan. Ko voli ovu franšizu, možda je baš ovo letnje doba primereno za ovu vrstu blockbustera.
0: Dobro, toliko o filmu. Saro?
2: Pa ja sad sam gledala o čemu ću da pričam. Nije neki izbor.
0: Pa odnosno, dobro, sad je zatišje, ali
2: jeste,
0: snalazimo se.
2: Ali ima mnogo toga zanimljivog iz područja vizualnih umetnosti. To je, sigurna sam, Ivana Babić lepo najavila. Danas ćemo već u kulturnim krugovima izveštavati i Srpske akademije nauka i umetnosti. Ova važna izložba se otvara sutra uveče kod njih u galeriji. Ja ću pažnju skrenuti, verujem da Ivana nije pomenula, Muzej savremene umetnosti u Beogradu razne neke programe naravno organizuje, kao i Muzej afričke umetnosti, kao i Narodni muzej, dakle svi naši najznačajniji muzeji u Beogradu organizuju različite letnje programe. Danas konkretno, evo to je današnji događaj, će biti otvorena vrata izložbe Tanja Ostojić, Koliko snage je potrebno, i to u prisustvu kustosa Miroslava Kari. Dakle, ova izložba je u toku u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i inače traje do 7. septembra, dakle ima sasvim dovoljno vremena da se vidi. Danas od 15 do 18 sati će Mića Karić voditi kroz ovu izložbu, na kojoj su, samo da podsjetimo, predstavljeni radovi nastali u različitim vremenskim periodima i životnim fazama, u raznovrsnim medijima, i konceptualni radovi, interdisciplinarno umetničko istraživanje, interaktivni i kolaborativni projekti. Dakle, objedinjeni su kontinuiranim otvaranjem brojnih osetljivih pitanja savremenog društva koja su vezana za pozicije pojedinki i zajednica unutar vladajućih ideoloških sistema koje reprodukuju i normalizuju rodne, klasne i rasne oblike diskriminacije i eksploatacije. Jedna angažovana izložba, dakle, Koliko snage je potrebno, Tanja Ostojić. Eto, jeste da je danas vruće u Beogradu, ali divno je provesti vrijeme u društvu kustosa Muzeja savremene umetnosti Miroslava Karića, te eto, to je moja preporuka. I druga stvar na koju bih podsjetila, koja nije nužno vezana za ovu nedelju, mi smo o tome već izveštavali, ali zaista pratili smo književni program, književno-tribinski program Kulturnog centra Beograda tokom cele ove godine. Ovu sezonu osmišljavaju zajednički Maša Tomanović i Jelena Vukić Kićević, dve književne kritičarke, pre svega mlađe generacije, i ovog leta su, pored dakle tih tribina koje se redovno održavaju u samom kulturnom centru, pa recimo njihovih akcija povodom Svetskog dana poezije, su smislila nešto što je pomalo i nažalost neuobičajeno, a to je rezidencijalni program koji se odvija u našoj zemlji. Dakle, naši pisci, naši književni autori mogu da se prijave na ovaj rezidencijalni program i da provedu neko vrijeme u Boru i u Novom Pazaru. Dakle, naravno, znam knjižne rezidencije koliko mogu biti značajne za autore, to izmještanje iz one okoline u koje smo navikli, jeli, da živimo i da stvaramo, i ja ću naše slušalce na to podsjetiti. Dakle, to je četvrti deo godišnjeg književno-tribinskog programa koji se inače odvija pod imenom Naša stvarnost. Ovaj deo programa se zove Naš smeštaj, pokrenuti sa idejom da otvori još prostora za susret savremenog pisanja i lokalnog pamćenja. Tokom boravka izabrani autori i autorke imaće priliku da istražuju fondove Narodne biblioteke Bor, Kulturnog centra Novi Pazar, te da se upoznaju sa gradom u kojem borave i sa njegovim stanovnicima, kao i da razvijaju sopstveni književni projekat inspirisan susretom sa mestom. Pošto su, onako, postoji dosta dug spisak propozicija šta je sve potrebno da bismo se prijavili, ja ću samo kazati našim slušalcima da sve to mogu da pronađu na sajtu Kulturnog centra Beograda, a da su prijave otvorene sve do 20. augusta. Pa eto, kad je ovakva jedna nedelja da nemamo mnogo događaja, nije loše podsjetiti na ovakve lepe i promišljene programe.
0: Ima i nekoliko događaja za koje su nas organizatori obavestili da su produženi zbog izuzetnog interesovanja publike. Jedan koji smo zajedničkim glasanjem, bez preglasavanja, izabrali, a to je produžavanje izložbe Električni orgazam svaki novi dan. Autori su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić. Reč je o retkim fotografijama, nastanku postavke i vizualnoj istoriji jednog od najznačajnijih rock bendova sa ovih prostora, tako da će ova izložba imati produžen, kako se kaže, svoj vek trajanja, i to na otvorenom u toku leta. Radi se o platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Izložbu je realizovao Dom omladine Beograda, dok dizajn potpisuje Dobrila Stevanić, kroz više od 120 fotografija Brajana Branislava Rašića, zatim Goranke Matića, Aleksandra Kojučeva i Stanislava Milojkovića, od kojih su mnoge premijerno predstavljene javnosti. Po prvi put na jednom mestu je predstavljena vizualna istorija više od 4,5 decenije stvaralaštva Električnog orgazma, jednog od najznačajnijih rock sastava sa ovih prostora. Ima toga još, ali moramo nešto da nesebično ostavimo za ostale emisije i drage nam kolege. Vas dve ćete zdušno raditi i ove nedelje. Želim vam uspješno raditi.
1: Idemo na odmor.
2: Ali... Nas dve idemo na odmor, ali ostavljamo vas ovde.
1: Radit ćemo još dan i po.
0: Dozvolila sam im da ovo kažu. Hvala na pažnji. Dakle, bio je ovo Kibic Fenster, Radio Beograda 2, izdanje za 3. avgust. Bez njih ćemo biti možda dve nedelje, dva ponedeljka, to će biti evidentna praznina, ali ćemo se potruditi da to nadomestimo. Ona će onda doći sa puno entuzijazma i nadahnuća, uvek pouzdane, kako volim da kažem. No, šalu na stranu, hvala vam što ste nam posvetili pažnju. Mi smo vam, nadam se, uzvratili na adekvatan način. Kultura nikad ne drema, sve vam je na raspolaganju, a prava vodilja će vam biti Talasi Radio Beograda 2 i u toku aktuelne sedmice. Mateja Stevanović, Ivana Babić, Sara Arsenović, Spajić, Ana Vučković, Denčić, Ivana Mandić, Ivana Marković, Predrag Vasić, moje ime Ljubica Kaminac. Prijetan dan.

0: 10 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija je pod jakim toplotnim talasom sa temperaturom oko i iznad 40 stepeni i trajaće narednih dana. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zgradi vlade zaseda štab za vanredne situacije. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i situacija mnogo bolja nego u regionu, a zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog nivoa Dunava, apeluje se na štednju i racionalnu potrošnju struje, izjavio je izvršni direktor za upravljanje i tržište u Elektromreži Srbije Duško Aničić. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. U oči današnjih poseta Janjskim otocima, Šipovu, Kupresu i Čipuljićima, predsjednik je poručio da je očuvanje regionalne stabilnosti u snažan privredni rast jedina garancija uspeha Srbije. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali i policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Vlasti postavljaju plutajuću barijeru dugu 500 metara na morskoj granici nakon što je u špansku enklavu ilegalno ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 72. U Seuti traje potraga za migrantima kako bi bili vraćeni preko granice. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta, kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 sati dočekati Mačvu. 2 sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske Mladosti. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom do 40 stepeni. Ne izlazite iz svojih domova, ako morate, obavezna je flaša
2: na kraju. Za Sofru možemo reći da je bila razboj na kojem se plela narodna kultura, vaspitanje, lepo ponašanje i navike. Slede pesme u izvođenju Radmile Dimić i Predraga Živkovića Tozovca.

Sofra i gostoprimstvo. Narodna izreka kaže, bolje gost u kući nego dukat na pragu. Na selu gost je bio smatran Božijim poslanikom i sofra je uvek bila spremna za njega. Kada bi došao nenajavljen, domaćin bi brzo izneo hleb, sir, rakiju, iako je možda u kući bilo i malo hrane. Važno je bilo pokazati da se gost poštuje. Postoji i običaj da gost nikada ne ustaje od sofre gladan, pa i kada je hrane bilo oskudno, domaćica bi našla način da je napuni makar i skromnim jelima, kukuruznom projom, turšijom, pasuljem i slično. Za praznike se sofri pridavala posebna pažnja. Nekada, a takav je običaj i danas, božićna trpeza ima posebna pravila. Na njoj se nalaze hleb ili česnica, pečenica, razna posna ili mrsna jela. I sve ovo predstavlja simbol zdravlja, sreće i blagostanja. Na Vaskrs sofra je bila šarena od jaja u bojama mladog luka, pogače i jagnjetine. I svadbe i krsne slave nisu se mogle zamisliti bez bogate sofre. Tada se nije gledalo na trošak. Što bogatija sofra, to je veća čast i ugled domaćina. Slušamo Vukašina Vuleta Jeftića i Vasiliju Radojčić.

Bila je ovo Zagina Trojanka i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Sofra je u našem narodu imala i duhovnu dimenziju. Oko nje se učilo poštovanju, redu i zahvalnosti. Dete koje bi posegnulo za hranom pre nego što stariji počnu, dobijalo bi opomenu. Na taj način prenosila se kultura ponašanja i odnos prema životu. U pesmama i pričama narodnim, Sofra je mesto okupljanja junaka, hajduka, guslara i putnika. Ona je bila mesto donošenja važnih odluka, sklapanja dogovora, pa i pomirenja zavađenih. Zato narodna izreka kaže, bez zajedničke Sofre nema ni zajedničkog života. U narodnim verovanjima zabeleženo je sledeće. Narod u Mačvi i zapadnoj Srbiji za odbranu od grada iznosio je Sofru u dvorište ispred kuće i na nju stavljao ostatak slavske sveće, slaninu i komad hleba. A pored Sofre bi stavljao sekiru okrenutu prema oblaku. Kako se verovalo da oblake predvode zli demoni, sve ove stvari su služile da se suprotstave nepogodi koju nosi. Narednu pesmu izvodi Ksenija Cicvarić, a kolo biserka Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

U savremenom dobu sofru su zamenili visoki stolovi i brzi obroci. Pomalo se gubi duh zajedništva, jer retko kada se okupi cela porodica zajedno za obrok, što je nekada bilo pravilo. Danas su retke kuće gde se još uvek koristi sofra. Najčešće su ukras u etno-restoranima ili eksponat na izložbama etno-muzeja. Ipak, simbolika je ostala. Kada kažemo sesti za sofru, mislimo na okupljanje, razgovor, slavlje i radost. Čak i u modernom društvu svaka trpeza i danas nosi duh stare sofre, jer nas okuplja, spaja i podsjeća da nismo sami. Slušamo Čiča Jeremijino kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
0: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: Tačno je 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija je pod jakim toplotnim talasom sa temperaturom oko i iznad 40 stepeni i trajeće narednih dana. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zgradi vlade zasedao je štab za vanredne situacije. Načelnik uprave za civilne

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Srđ miriše, Milanova dušo, srđ miriše, kovilje se zlati. Stijene zriju, ter sve udalj plove, mlađan junak i zmija se love. Nije kiša što je ozgor lila, već je bijela doletjela vila. Jugo dira nesretnu jelenu, jugo mavi, a njoj krila rastu. Kanda znade što se ima zbiti, vila sluti kad će poginuti. Ili ona, ili njezin mili, kad ste stušti nad gradom nevrijeme. Kad se stušti što je blizu sili, nakot mraka tmina tma i tmuša, a nad tvrđom najzadnja oluja, nebu ide Milanova duša.
1: S pesnikom u podne.

0: meni bude čisto žao kad god ujutru izlazim iz Šibarske ulice. Osobito što ostavljam onaj ćošak, one male prozore, uvek poluotvorene. A unutra, iza provenih zavesa sve mi se čini da još vidim one kugle od mesinganih kreveta. A po krevetima razbacani svileni jorgani i beli perjani jastuci. Još nerastrešeni od noćašnjeg ležanja na njima. Ali što je meni najdraže kad zamišljam gospođu dok ujutru namešta sobu, i dalje osjećam one noćašnje mirise. Soba još nije izvetrena. Pa gledam gospođu kad se napne kroz poluotčinut prozor, kad se umori od raspremanja i tobož čeka da se u sobi staloži dignuta prašina. Na njoj laka, gotovo providna jutarnja haljina. Još izvukla ispod marame zaliske kose i rastresla ih, pa vire oko slepošnjača. Oči joj mrke, kestenjaste i malo uske. Usta sveža, vlasna, pa ih razvukla u sladunjav osmeh. Od mnogog dekoltovanja uvek joj vidim bele, gole ruke više lakata. Al kad nazrem na prsima onu dubodolinu od koje se širi sva njena belina i miriše na daleko njena koža kao sneg bela, e to mi bude žao kad ujutru ostavljam ovu usku i tesnu Šivarsku ulicu. Ali zato kada iz nje izađem i dođem na ovaj škver kod Arsine kasapnice, čisto odahnjujem od svih tih mirisa. Na škveru samo širina i prostranost.
1: Dobar dan, Gosen Srećkoviću.
0: O, zdravo, Perso.
1: Hoćete i vi do Gosena Arse po meso?
0: Da, da, imam kupone, pa da ne propadne. Nego neću da se guram u redu još od ranog jutra, pa ću da sačekam malo ovde. Vidim i gazda Arsa izašao ispred kasapnice, pa se sunča.
1: Arsa prepustio sve ono njegovoj služinči, pa se nadvikuju, prave red među mušterijom. Al našta se napravio gazda Arsa, mora rukama da podržava stomak koliki mu. Lepo mu se stomak razliva od podvoljka pa po celim prsima. Ni kaput, ni prsluk da zakopča s tim stomakom, a ni kragnu od košulje.
0: Pa ja se pitam kako Arsa uopšte nešto vidi od debelog vrata i tih silnih podvoljaka. Skroz su mu lice zgužvali, samo mu usta i oči vire. Bože me prosti, ko neki tamni otvori. Nego Arsa i sa kuponima ume da zaradi. Taj kad meri meso, meri i hartiju. A to sve teška hartija, karton ili pak papir.
1: I nikad nema da vrati 2-3 krajcare kad daje kus.
0: Na ume Arsa da zaradi, ne može da kaže da nije tako. Ali pre, kad nije bilo na kupone, kad je davo kome je hteo, kad se samo setim, ipak je bilo bolje. Ipak, bilo nekako rentabilnije. I što je najglavnije, bilo gospodstvenije. Kad nije bilo kupona, Arsa nam je sve po 15-16 kila mesa prodavao. A mi opet šta ćemo, po kafanama i kućama raznosili. I ne plaćivali smo po krunu i više od propisane cene. I svaki kupac nam sve plaćao, čak i sa zahvalnošću. Pa šta će?
1: Pa jes, sad će drugo. Čim se objavi nov cenovnik mesa, onda se on odmah kasapima ne dopadne. Znam ja, ni Arsi se ne dopadne. I odmah se sve razglasi među kasapima i odjednom nema mesa. A gazda Arsu jedi i buni najviše što sad mora svakom iz našeg reona koji ima kupon da da meso. A u našem reonu većinom sirotinja. A on je nekad s tom sirotinjom drugovao i živeo. Sa nama. Sve nas Arsa poznaje.
0: Ma šta kažete? Zar gazda Arsa s vama drugovao?
1: Da, nego šta. Baš on gazda Arsa. Kad je i sam siromah bio. Ali kad se ogazdi, nikog od nas ne pušta u radnju da pazarimo. I neće ni da priča sa nama kao da nas uopšte ne poznaje. Al sad, eto, mora i nama da prodaje mesa za kupone.
0: Mm-hmm.
2: kako je to vreme bilo prekupona. Nisam morao svakom da secka meso i da se prljam. I nije mogao svako ko je hteo da mi se uvlači u dućan. Nego, sedim za stalom, čitam novine, ko svaki gospodin. I kad koji mušterija uđe u radnju, čim vidim po njegovom modelu da ne misli više od jedne kile pazariti, čim vidim po izrazu lica da će da plaća samo po ceni što je vlast propisala, da bi meso za 4 krune, ja mu odmah kažem, nema mesa. I nastavim da čitam novine. I još mirišem cveće. A cveće je tad baš lepo i mirisno bilo. Nije bilo onih muva po kasapnici. A nije bilo ni mrlja od krvi i mesa. Meso lepo isečeno na veliku parčad. Iskriveno ležalo po ormanima za hlađenje. I uveče, pred mrak, mi dođu prijatelji. Pa svaki po 15, ma i više kila mesa uzima. Samo da ne uvedoše ove kupone po kojima svaki mora dobiti koliko ima prava. Bog zna koliko bi mi lepo i dobro bilo, ali ovo sve pokvari i poremeti. Ma nije meni što sad neću toliko kao pre zarade imati. I do sad sam dovoljno zaradio. Mogu ja i sa malom zaradom zadovoljan biti, ali što moram svakome iz mog reona da dajem mesa, to sve i znam ko staru paru.

0: Nego vidi, Persu, molim te, one starce ispred berbernice.
1: A, to su oni slepci što uđu u berbernicu kad je loše vreme pa zauzmu mesta mušterijama. Priča narod da onda brica viče na njih.
0: Naravno da se ljuti berberin kad se oni zasede u berbernici, a nema nikog da dođe po njih. Razumem gazdu, gubi čovek mušterije zbog njih. Misle ljudi da mu puna radnja pa neće da čekaju i na kraju mora da ih isteruje iz radnje.
1: Pih, kaki su. Nema pas zašto da ih ujede. Stalno su ovde, a ne znam šta ima tu da traže kad ništa ne vide.
0: Izvedu ih njihovi, deca, unuci, šta ja znam. Da ne sede po ceo dan u kući.
1: A kako vi to sve znate? Jeste u nekom poznanstvu s njima?
0: No nisam, tamam posla, gde ja da se poznajem sa njima? Samo znam celu priču njihovu, priča se po gradu. Sve se ovde o svakom zna, Perso.
1: Pa šta se to priča o njima kad svi znaju, a ja eto ne znam?
0: Oni su ti bili u onom ratu s Bugarskom 85. godine. Ako su imali 18-20 godina najviše kad su u rat otišli, u istoj bateriji služili.
1: Pa šta bi?
0: Njihov top raznela granata. Top uništen, oni ostali živi, jedva, ali slepi od tada. Ostala posada izginula. Njih su prvo slavili i govorili im da su sretni što su živi ostali. I vodali ih okolo kao junake, a posle ih svi zaboravili. Dok su im bili živi roditelji, oni su sa njima šetali. Nisu ih ovako same ostavljali. A sad sestre i braća brinu o njima, ali ne mogu da šetaju sa njima. Svaki ima svoju porodicu o kojoj treba da brinu. Dovedu ih tako na neki trg gde ima dece i sunca, pa ih ostave. I još su sretni što ih nisu na ulicu izbacili.
1: Bože, zakloni takvog života.
0: Ne, ja kažem, šta da se radi? Svakom svoje ide život.
1: Da, i to što kažete, svaki tera svoje.
0: Kako si ti, Perso? Kako se držiš?
1: Ja ovako, hvala Bogu, dobro sam. I hvala na pitanju, gospodine Srećkoviću, baš dobro, Boga mi. Evo, od kad uvedoše kupone, ja uvek dobijam mesa. Nego sam se ja mnogo zapričala. Idem da uhvatim red pred kasapnicom, već došlo njih nekoliko.
2: Evo i ona Perso stigla da stane u red. Jo, jezičava, večita sluškinja. Otkako je dobila kupone za meso, nije ni jedan dan propustila da ne dođe da kupi mesa za sebe. Ma kao meni u inat. Jo, a znam da nema gde ni da kuva, ni da peče i spravlja. Svaki dan služi po tuđim kućama. Moka mi je kad je vidim kako drži svoje kupone ispred sebe. Kao ima ona svoje pravo na kupone za meso. A i to je pravo jedan jedini put u životu dobila. Jo, i redovno prva dolazi. Sad će celo pre podne tu da ostane. I sa svakim da se pozdravi, da razgovara. Da svi vide da ima i ona kupone.
1: A ono preno što uvedoše ove kupone, meso baš nije valjalo. Tada je onako, ma baš igralo ko da je još živo. Meso samo drhturi i trepće, a moja gospođa viče, nosi natrag, ne treba mi ta puzdra, nosi natrag. I još mi naredi gospođa, ako ti da šol za supu uzmi, a ako Arsa ne da šol, slobodno mu vrati ovo. I onda ja, luda Persa, moram po 2-3 puta na kasapnicu.
2: Kako je lice bledo i speknuto. Nako, polu muško, polu žensko. Ne može se poznati tačno. Stalno se uvije u te svoje stare šalove.
3: Nigde bez njih.
2: I one njene polu papuče, polu cipele na nogama. Ne može čovjek da pogodi šta je.
1: A eno ga mali Bora, od moje komšike sin. Hodi, čedo, hodi, tetkino. Evo, tetka Persa će da ti da svoje mesto, da što pre uzmeš i odneseš meso kući. Hodi, Boro, dođi slobodno.
3: Evo, sad će da se pravi blagorodna. Ja,
2: sigurno mu mater poznaje, pa da svi vide kako je ona dobra duša, pazi. Još i druge moli da dečka propuste. Ja, a sve samo meni o inat.
3: zna da gleda. Još se naginje, gleda jezičara, kakvo će mu meso dati.
1: Boro, sine, daj da tetka Persa vidi meso. Ako ti je za paprikaš, onda dobro. Ako je za pečenje, onda ne znam. Pitaj majku, sine, da li je za pečenje. Jer ako je za pečenje, onda obavezno da ti daju neko drugo. Znam u majku, pa da ne bude da ga nisam svetovala, a onda kaže majci da me vide u redu.
2: Ne mogu da je gledam kako cigare puši. Ja, sve mi muka. Prosto ih onako s nasladom ispija. Sigurno je dao neki gospodin kod koga poslužuje.
1: Gazda Arso, molim te da pripalim, jel mogu? Ja celu kutiju od jutro sveć izgoreh. Ne znam prosto šta ću sa tolikom žižicom. Što je trošim toliko?
2: A što pušiš toliko i dosađuješ Persu?
1: Ju, gazda Arso, pa zašto da ste ljuti i neraspoloženi, kad hvala Bogu, eto, radnja vam ide, ne može lepše biti.
2: Da, da, da.
1: A setite se kad sve ovo niste imali,
2: da.
1: Kad sam vas ono kao momka prala i krpila, jel se sećate toga, jeli, gosen Arso?
2: Dobro, dobro, napet, da, evo ti, žižice i ćuti više, ajde, i prištedi neku cigaru.
4: A što mi lepo kad ga potkačim, da svi čuju. Da mu glasno kažem baš ono što on ne bi da narod čuje. Uzalud Arso, brišeš to svoje pljosnato i masno lice. I taj vrat, pravi volovski, 5-6 slojeva debel. Pih!
2: Ama, samo da nije onih nekoliko buradi masti u podrumu što sam sklonio dok se ne poviši cena, jo. Ne bi ja da ne moram ni dolazio do kasapnice da sve ovo gledam. Neka služim čudi, nek se bave sirotinjama i kuponima. Nego se bojim da u ovoj gunguli ko od ovih dripaca i sirotinje ne ogleda tu burad kroz one mutne podrumske prozore. Moram da pazim, moram. I da gledam ovo čudo i ovaj pokor. Jo, u mojoj radi, u mojoj. A moram da stražarim zbog tih mojih podrumskih prozorčića. A bilo bi dobro da su još više mutni. Pa baš da se ništa ne vidi. Nego ovako, treba da proveravam da li prašina načeta je. Da nije neko već proveravao čega tu ima i ne daj Bože da nije neko već nešto pokušao da uradi.
0: E, da su ona sretna vremena, pa da samo uđem u kasapnicu i uzmem nekih 10-15 kila mesa, pa da zaređam po udovičkim kućama. Da videte jadne žene da ima ko mesom da ih snabde, da ima ko da ih štiti. Ama i da baci malo pogled na udavače što im dobar miraz spremaju. Da vide roditelji da sam ozbiljan kandidat za ženitbu. Pa nego šta? Kad su od mene uvek najbolje meso mogli da dobiju. E, baš sam ti ja neki Srećković, nije nego. Prošla vremena, sad ti kuponi, đavo da ih nosi, koli ih je smislio.
1: Ama gledajte ovog Srećkovića kako odlučno korača prema gazda Arsi. Pa kako je glavu i leđa ispravio. I šešir na glavu stavio i vrat u kragnju krutio, a sve pazi da ne prelomi ispeglane pantalone. Ko ba jagi ne znamo šta hoće.
0: Kad me vide svi oni, i Arsa i sva ova žgadija što čeka u redu, a ja u odelu po najnovijoj modi, pa nego šta? Nek čuju kako lupam po kaldrmi novim potpeticama. Nek mi čelo pogledaju kako sam se gospodski očišljao.
1: A baš seljačko lice ima ovaj Srećković. A se gospodin neguje, potkresuje bradu i brkove. Nema šta, svaki dan vidi se. I sve zadiže peševe od Ibercika da mu vidimo odelu. Ispeglano, možda se posečaš na faltu pantalona.
2: Boga mi, ovaj Baksu Srećković baš zna kada dođe. I onako mi klot dozlo grdi. Na sve ovo što moram kod podruma da stražarim i da se nerviram oko kupona, ne može ni jedan dan da prođe da on sve pijace i prodavnice ne obiđe.
0: Mora ova služinča Darsina malo rešpekt da oseti. I ovi iz reda isto. Pa da onda mogu lepo da uđem u prodavnicu i uzmem mesa i da niko ne gunđa i ne protestuje. I naravno, bez kupona ako može.
2: Upinje se da izgleda kao neki viši činovnik. I još pone onaj kožni portfelj što ga nosi pod pazuhom. Kao da sam ja glup i ne znam zašto to radi. Da vojnici i sluškinje misle da je Kobajagi neki gospodin. A samo ja znam koliko mesa ume da potrpa u taj kožni portfelj čim uđe u prodavnicu preko reda. A kako sada mu prodam? Pa nema toga više. Sad samo kuponi.
0: Nego da mi Arsa ne umakne. Što ustade odjednom kad me vide?
2: Kuce ne skloni hranije negde od ovog Srećkovića. Čista napast. Još mi ovde sam namirisan dolazi. Još me na mene samog seća. A ja sam se nekad mirisao. Isto tako.
0: Gazda Arso, stani. Kud ćeš, brate? Ja baš kod tebe. Ako može nešto za starog prijatelja. Ko nekad. Pa sećaš se kako smo nas dvojica poslovali. Niko na gubitku. Svaka igra, svaka dobija.
5: A, ne može. Nije sad ono vreme. Prošlo to. Ostavi se ti toga. To je bilo, pa više nije. Sad samo ako imaš kupone, onda može.
1: Ama pogled samo kako se Srećković uspija oko Arse. Pa sve pogleda na nas ovamo. Šta on misli da mi ne vidimo šta radi? E, baš ne vidimo, nije nego. Ako može od stražara da sakrije kako se šunja, od Persevala ne može. Pokle kako se na Arsu naslanja. Umiljava se ko mačka, sve mu na usta šapuće.
0: Ama neću ja sad odmah mesa uzeti posle, Arsu. Dosnije ću ja doći kad u dućanu nikoga više ne bude bilo.
5: Sad samo ako kupon imaš. Da poslujemo i samo koliko za kupon mogu da dam.
0: Ući ću ja na mala vrata iz avlije. Samo ti tamo u dućanu svojim slugama naredi da za mene odvoje 5-6 kila. Koliko kažeš, koliko možeš i hoćeš, naravno.
1: Vidi ti Srećkovića. Misli on da niko ne vidi kako golica Arsu po stomaku sa nekom velikom novčanicom. Mora da je 20 kruna. Ne mogu odavde dobro da vidim, morala bih iz reda da izađem. Ma sigurno je 20 kruna, on samo takve šeta po čarši. Arsa se opet pravi Kobajagi nevin. A ovamo bi odmah strpao novčanicu u džep da nije stražara što mogu da naiđu. Pa sve ruke izvlači ispred sebe. Šta mu to znači? Kao brani se, šta? Pa nismo mi blesavi.
2: Zna on uvek gde da me sa novčanicom golicne. Moram nešto da kažem, vidjet će ljudi. Mogu stražare pozvati.
5: Ne može, Gosan Srećkoviću, ne može. Vi znate da sam vam uvek kad god ste hteli davao mesa, ali sad ne može, ne smem.
1: Ali ga Srećković baš golica novčanicom. Sad će Arsa da obamre.
2: Sad će me još svi videti kako drhtim. A kako da ne drhtim, novac je to u 20 kruna. Ali ako mi strpa novčanicu u džep, moramo posle dati mesa koliko želi. I to sa kuponima i bez kupona. A još ako stražari vide, ba mogu neku kaznu sebi da navučem. Još veća nesreća da me strefi nego što su ovi kuponi. Đavo da ih nosi i ko ih izmisli.
1: E pa baš da ne stojimo ovde i da gledam kako se domunđava. Ne može to tako. Na očigled poštenog naroda. To nismo mi blesavi i šuntavi. Ne može, Gosan Srećkoviću, tako preko reda. Ne može, kad vam lepo kažem. Nije naš gazdarsa takav da vas pušta preko reda. Ne može.
2: Ispade još i dobro što se umeš ova jezičara. Jo, da je potrajalo, mogli bi stražari sve videti. Pa još u aps da me stave kad on sve ovako javno. Ko da ne vidi i sam kud se stražari šetkaju.
6: Al tako? Dobro. Odoh ja sad. Ako stari prijatelj ne može preko reda,
0: onda ništa.
5: Ma ne zamerite, gospodine Srećkoviću, ne zamerite, molim vas.
0: Ja u redu da stojim ne mogu, a i neću. Kad vi stare mušterije ne poštujete, onda šta da radim?
5: Ma evo, dođite sutra, gospodine Srećkoviću. Računam, sutra neće biti ovoliki red. Samo sa kuponima, obavezno.
0: Ništa, ništa. Pamtim ja sve ovo, Arso. Odoh ja sad svojim poslom. Imam ja još poslova. Nemam ja vremena da stojim u redu.
5: Pa, izvinite sad. Pa ne mogu ljude što čekaju da pomeram.
1: Nije nego. Misle oni da je Persa blesava. Sad će Srećković sigurno da ode u Šivarsku ulicu, pa iz Šivarske na zadnji ulaz u kasapnicu. A Arsa već spreman da uzme onu novčanicu. Oni ovo komendiju prave za nas. Pih!
5: Zatvaramo! Zatvaramo do posle ručka. Ko je još ostao sa kuponima, ne dođe kasnije.
1: Ne, nije nego. Još da ti verujem da ćeš sa slugama i ti da ručaš. Nego ćeš sad najbolje meso da odvojiš za Srećkovića. Neki uvek sve mogu, sve.
2: Samo da ovaj Srećković opet kakvu scenu ne napravi. Lepo da se razmenimo. Ja njemu meso, on meni novčanicu. A šta bi Srećkoviću da je vadi iz buzjelara? Mogu je kod stražara što šetkaju videti. Sam mi stomak obamro. Ja vam moram da mu kažem da se uzme u pamet sljedeći put.
3: Pa nije više isto vreme.
2: Mora čovjek da pazi.
0: Pa mogo bi ja odmah na zadnji ulaz, pa da neki sluga ode po Arsu i onda lepo ja njemu moju novčanicu, on meni meso, ali neću. Slatko mi kad ga onako pred svetom unervozim i kad ne zna da li će kod stražara da naiđe i u aps da ga odvede. A kičmu mu srsi idu dok ga novčanicom golicam po stomaku.
2: A ima opet zarade, neću da kažem da nema, ne. Hvala Bogu. Al pre, kad nije bilo na kupone, nego koliko je ko hteo i kome sam ja hteo da dam, ipak je bilo bolje. Bilo je nekako rentabilno. I što je najglavnije, bilo je gospodstveno. Moja kasapnica bila kao neka bankarska radnja. Ma nije mogao svako ko je hteo da mi se uvlači u dućan. Ja sam sedeo za stalom i čitao novine, kao svaki gospodin. Ili bi beležio račune. Pod bio čist, zidovi čisti, goli, a samo u izlogu da opomene da je kasapska radnja bilo nekoliko kosti bačeno. A i cveće bih mirisao koje je stajalo na stalo. Nije bilo onih mrlja od krvi i mesa, a niti je bilo muha po kasapnici. Pa još i cveće tako lepo i napredno cvetalo.

0: petak, 14. avgust, Platoniške tvrđave, Bonijem. Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonijem.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nishvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: 32. Nishvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave. Nastupaju Bonnie M i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nishvil.com.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Nishvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Platoniške tvrđave, Bonijem. Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonijem.
4: Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Periše Armuša Belog Svemirski krompir, repriza.
1: Ej, Maksi! Maksi!
2: Žao mi je što te budim, izvini. Ali možeš napolje ako hoćeš. Sunčano je.
3: Ko si ti? Kako si ušao? Odakle ti je ključe? Šta se dešava? Neka pobune u toku. Gdje su čuvari?
2: U čoveče, koliko pitanja. Dok ti odgovorim, već smo mrtvi. Vidi, slobodan si. To ti je odgovor na sve što treba da znaš.
3: Slobodan? O čemu se radi?
2: A naravno da ne znaš o čemu se radi. Dobro, dobro, ajde, reći ću ti ukratko. Svi zatvorenici su slobodni.
3: Ja sam osuđen na doživotnu robiju. Što pričaš? Ovo je neka šala.
2: Nije.
3: Neko me čeka tamo, a?
2: Ne.
3: A? Da me rokne, to je.
2: Niko te ne čeka, Maksi. Ozbiljno, vidi. Nikoga nema u radijusu od 5 kilometara. Paviljon je prazan.
3: Gde su čuvari?
2: Otišli su svojim kućama. Meni su ostavili ključeve da pustim zatvorenike. Taman kad sam oslobodio sve, setio sam se da dole u samici tamno je čuveni Maksi. Ostavit ću ti otvorena vrata, pa ti kako hoćeš, tvoja volja. Ja žurim, odoh do kantine.
3: Čekaj, kolega, čekaj malo. Kako ono veše?
2: Ilija.
3: Ne znam ko si i šta si smislio, ali da znaš, ako je neka nameštaljka, ja...
2: Nema nikakve nameštaljke. Vidi, meteor, prečnika 15 kilometara u obliku krompira, putuje ka zemlji. Očekuje se da udari o tlo za otprilike 2 sata. Zato je odlučeno da se svi zatvorenici pomiluju i puste na slobodu. Valjda da bi umrli kao ostali slobodni ljudi.
3: Meteor u obliku krompira?
2: Da, Maksi, mediji ga nazivaju svemirskim krompirom.
3: Kao klinac, mnogo sam jeo krompir. Bili smo sirotinja.
2: Eto, vidiš.
3: Govorili su mi, ako te krompir ne ubije, ništa neće. I eto ti ga sad stiže da me sredi. I ne samo mene.
2: Da, bit će to dobra musaka.
3: I šta sad? Kuda ćemo? Od mene su se svi odrekli. Nemam kuda odem.
2: Da, šta ćeš? Život.
3: Ipak možemo protegnuti noge. Možemo uzeti zatvorski bus.
2: Možemo.

0: Tamo je neki požar. Vidi onog baju s mitraljezom, izgleda rizično i bez njega.
1: A?
0: Šta se to dešava sa ljudima? Svuda leševi. A mi ostajemo bez goriva.
1: Jel?
0: Ovde je surovije nego u zatvoru. Baš se pokvario bus usred apokalipse. Kršina Ilija, prokletinja je crkla.
1: Čuješ?
0: Šta?
1: To je džez. Ja volim džez. Idemo, Maksi. Idemo da ga čujemo još malo.
0: Muzika je iz ovog dvorišta, ove kuće.
1: Da, da. Ajmo brzo, ajde.
0: Baš voliš džez.

0: Robijaši, dobrodošli. Čekao sam bilo koga da dođe. Uđite, molim vas.
1: Hvala, hvala. Da vas pitam, možemo li da čujemo malo džeza?
0: O, naravno. Imam i pečenu ćurku. Još je vrela, malo zagorela.
2: Ha, nema veze, poješće se. Sigurno je bolje od bilo čega što sam jeo u poslednji 5 godina.
0: Nećemo zatvarati vrata, možda još neko dođe na naš maskembal. A ja baš kitim jelku.
1: Jelku? A danas je 12. septembar.
0: Znam, ali pravim se kao da je nova godina.
1: Aha.
0: Ako je ovo posljednji dan, ja ću ga proslaviti kao novu godinu.
1: Bravo.
0: Da ste čuli to?
2: To je bio pucanj iz pištolja.
0: Da, i to je još jedna recka. Potrošit ću kredu do nove.
1: A kakve to recke beležiš?
0: Broj samoubistava. Ukupno 70 i 1, 2, 3 od jutros.
1: A zašto se ubijaju?
0: Valjda ne mogu da podnesu da ih jedan krompir smrvi. Mnogi su mislili da će velika katastrofa ujediniti ljude, ali nije. Ne, nastala je opšta anarhija.
1: Da.
0: U prvom satu stradala je trećina

0: čovečanstva. Histerija, osvete, niske pobude.
1: Znači, krompir melje i bez pada.
2: Ima li ovdje nekog pića? Zatvor me odsušio.
0: Drago mi je što si to pitao. Popit ćemo brendi.
1: O, može.
0: Kladim se da nikada niste pili brendi.
1: Ja nisam.
0: Idem da donesem bocu. A vi secirajte ćurku i ponašajte se kao u svojoj kući ili tamnici, kako vam drago.
2: Maturac je sasvim pošandrcao. Jesi li mu video kapicu od kartona?
1: Izgleda
2: kao prase sa pelerinom. I zašto nas vređa? Kao mi nemamo pojma šta je brandy, a on zna.
1: E dobro, bar ima ukusa kad je muzika u pitanju.
3: Kuc, kuc, juhu!
4: Mac, mac, av, av!
3: Bila su otvorena vrata, pa rekao da uđem. A gde je Oliver?
2: Ko je Oliver?
1: Verovatno čovjek koji danas slavi novu godinu. Otišao je po brendi.
2: A da, vratit će se brzo. Ovo nije on, ovo je ćurka.
0: O, Rajka. Baš lepo što si navratila.
1: Lepo ime.
0: Ćuretine ima za sve, a ima i pića.
3: Ma nije mi do ćurke i brendija. Ja bih malo opacu pašla. I to odmah.
0: Rajka. Nikad ne bih očekivao da tako nešto pomisliš. Još i da kažeš, o Bože.
3: Ja nikada ne bih pomislila da će me zdrobiti krompir, a on baš hoće. Onda?
0: Vidi, lepo od tebe što mi nudiš takvo zadovoljstvo. Meni od svih ostalih.
3: Kojih ostalih? Svi su manje više mrtvi.
0: Kad smo kod toga mrtvi. Ja ne bih mogao da obavim to sa tobom, jer bi trebalo da sam ranije popio jednu tabletu, bar jedan dan ranije. Iz nekog razloga kod mene te pilule deluju sutradan, ali... Hej, ne očajavaj, pitaj ove momke, a? Zbrisali su iz ćorke.
3: Baš su gladni, a? Momci, da li ste vi za malo zabave? Glavno jelo prekrompira.
2: Ja bih se radije zadržao na prepečenoj ćureti.
3: A što?
1: Gospođo, ni mi nismo popili lekove.
2: Nismo.
1: Žao nam je.
2: Žao nam je.
3: Treba da vam bude žao. Da Bog da se udavili u ćuretini. Olivere, Bogom za uvek!
0: To je rekla i moja žena.
2: Da, to govore žene.
0: Aha, otišla je pre nego što mi je rekla.
2: Šta ti je rekla? Pričaj, urtači smo.
0: Rekla je da moja deca nisu moja. I to danas. Da, danas, kad ne mogu da je krivim zbog bilo čega, pa ni toga. Ipak je otišla. Poklonio sam joj Mustanga.
1: Lepo.
0: Kad ide krava, nek ide i june.
1: Da. Idem ja malo na trem. Želim da vidim kako nas udara krompir.

0: Prošao je pored nas. Nije nas ni okrznuo.
1: Ha?
0: Pa mi smo živi.
1: Živi?
0: Živi smo, ej, ej. Još bitnije, slobodni. Postaću ono što sam od uvek želao. Biću stolar.
2: Bajno, bajno, dečko. Ja ću nastaviti da budem Alkos. To sam od uvek želeo.
0: Ilija, šta ćeš ti? Ej, kuda ćeš?
3: Vraćam se nazad. Ostalo mi je još 5 godina. Izaći ću taman kad stigneš da zameniš sve polupane prozore. Svako dobro.
2: Ovaj stvarno ode u čorku.
0: Izgleda. Hej, Oli. Eno ti rajke. U lateks pantalonama s razmazanom šminkom. Ide ka tebi. Morat ćeš ipak da popiješ onu tabletu, a? Jer sutra je veliki dan.
2: Da, da. Da, sutra je veliki dan.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna, izjavio je premijer Đuro Macut na sednici kriznog štaba. Apelovao je na racionalniju potrošnju struje i vode i naveo da se radi o obezbeđivanju funkcionalnog plovnog režima na Dunavu. Macut je rekao da je na sednici, sazvano zbog visokih temperatura i niskih vodostaja reka, bilo reči pre svega o energetskoj bezbednosti i naglasio da je neophodno držati stabilnost energetskog sistema koje je, kako je naveo, potpuno obezbeđena. Premijer Đuro Macut tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. Troje civila je poginulo, a dvoje je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. Rusija tvrdi da su njene snage pogodile 3 broda u Crnom moru, za koje navodi da su prevozila vojnu robu, kao i jedan teretni brod u Luci Nikolajev. Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara od danas mogu da se prijave za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Za prva dva sata stiglo je oko 23.000 prijava, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. U trećem kolu fudbalske super lige Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu. U 21 čas u Pančevu počinje utakmica između Železničara i Lučanske mladosti. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 36 stepeni, vlažnost vazduha 22%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
0: Klub 2.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Naš gost danas je glumac Aleksandar Vučković. Aleksandre, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala što ste došli po ovoj vrućini, mada nije tako loše. Što kažete?
1: Pa da, subjektivni osjećaj. Meni piše, na kolima mi piše 37, 38, menja se, ali subjektivni osjećaj da nije tako strašno. Valjda ima nekog vetra, pa lakše se diše.
0: Ali evo, mi smo ovde u hladu, kako se to kaže, i možemo da pričamo o vrućim temama.
1: Da.
0: A vruće su dobro, teme uvek.
1: Kultura vruća tema, onda super.
0: Da, kultura je uvek vruća tema. No, na samom početku, ja to uvek volim da kažem, pričamo, odnosno govorimo šta je to povod za gostovanje. Pa ja ću dati nekoliko uvodnih rečenica. Primajući nagradu Milivoja Živanović za ulogu u predstavi Gospođa Olga na 30. glumačkim svečanostima održanim u aprilu u Požarevcu, glumac Aleksandar Vučković je između ostalog rekao, ovo mi se jako dopalo, zato sam i to stavila u najavu, da put do kreativne slobode i kreativnih visina ne postoji bez ozbiljnog i posvećenog rada koji je potkovan disciplinom. A put, profesionalni put, dug 10 godina, tako sam izračunala, pošto ste diplomirali 2016. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, klasi profesorke Gordane Marić, znači 10 godina, evo prošlo je. Taj put podrazumeva mnogo predstava na raznim pozorišnim scenama, profesionalnih predstava, počevši od Užica, bilo je i na Fakultetu dramskih umetnosti tih predstava,
1: jeste ispitnih, da.
0: I onda su tu, naravno, beogradska pozorišta, pozorište Boško Buha, pozorište na Terazijama, Atelje 212.
1: Između je bio Sombor.
0: A Sombor, dobro, to sam to, ovo su beogradska pozorišta, dobro. Sombor sam htela posebno da apostrofiram, da. Beogradsko dramsko pozorište gde ste proveli dosta vremena, igrajući u jednom trenutku mnogo predstava imali ste na repertuaru i ja ne mogu sada sve da nabrajam, ima tu još pozorišta, ali evo da završimo sa vašim matičnim pozorištem, to je Narodno pozorište u Beogradu i to je onaj jedan jako lep trenutak 2012. Sad vi mi pomozite, bilo je primljeno dosta mladih ljudi.
1: Da, 2023.
0: Da, izvinjavam, sad 2023.
1: 2012. sam upisao.
0: Da.
1: Pa da, to je bio zaista jedan, mogu da kažem, vrlo plodonosan trenutak u Narodnom pozorištu. Mi, ansambl drame, pokušavamo nekako da održimo taj kontinuitet, ali tad je primljeno dosta mladih ljudi, 10-11 mladih ljudi, par njih na taj paušalni ugovor, nas je to 10-11 za stalno, i to su nekako zaista ljudi, ti mladi glumci koji su primljeni sad ovako, i kad vrati malo filmu nazad dok sam bio na fakultetu, to su zaista sve redom ljudi sa kojima sam ja imao želju da igram, i mislim da se zaista napravila nekakva divna selekcija. Prethodni upravnik Bule Goncić je primio te ljude i sa njima je zadovoljstvo igrati. Ja, eto, ako dođu neka srećnija vremena, nadam se da će biti dosta predstava u Narodnom pozorištu, jer evo, mi već sad imamo, neki se bliže 30. neki su sad već prešli 30. eto, za 5-10 godina, a već, boga mi, i sad smo mi ljudi koji smo noseći sad stubovi tog repertoara, nekako perjanice. Tako da imamo sve predispozicije što se tiče tog ljudstva kreativnog da pravimo neke divne velike stvari. Sad, da li će nam biti dovedeni reditelji koji će moći da iskoriste taj naš potencijal i da se mi nekako prikažemo u punom sjaju, to je sad već pitanje na koje mnogo faktora mora tu da se sklopi da bi došlo do nekih divnih saradnji i divnih produkata. Ali da, imamo te tekstove koje prosto repertoarska politika Narodnog je do sada bila 170 godina da se neguje domaća i strana klasika. Nadam se da će se to
0: nastaviti
1: i u budućnosti, sa naravno nekim izletima u kvalitetnu savremenu dramu. Tako da, eto, vidjet ćemo da li će se to iskoristiti, da li će ti ljudi zasijati.
0: Ali evo, podsjeća me to na vreme 90-ih godina, neminovno poređenje, kada je jedna generacija mladih ljudi tada došla u Narodno pozorište u Beogradu. Sad ne mogu, mislim da je to period kada je upravnik bio Aleksandar Berček. Oprostit će mi ako sam pogrešila.
1: Tačno je,
0: Nela Mihajlović, Nataša Ninković i tako dalje.
1: Tako je, čitava ta generacija koja sada, ja volim sa Nelom da se šalim, da je ona stara garda Narodnog pozorišta, jer zaista oni su nas dočekali i divno su nas dočekali. Ja stalno Neli, kada se pojavi Nela u ovaj prostoriji, ja kažem antologija glume, Bardovi teatra, Nela Mihajlović od početka. Ko zna tu emisiju Nebojše Glišića, tu kultnu emisiju Bardovi teatra, da postoji danas ta emisija, Nela Mihajlović bi bila u toj emisiji. Tako da, to su ti ljudi koji su 90-ih, početkom 90-ih primljeni, oni su nas dočekali kao naši pozorišni roditelji i stvarno Narodno pozorište zaista kada je ansambl drame u pitanju jeste stvarno neki teren i jeste prostor u kojima su ti divni glumci koji su nas stvarno dočekali kao svoju decu.
0: Da, sa Nelom Mihajlović, kada smo joj već spomenuli, izvinjavam se, koja ima jako mnogo uloga i u pozorištu, igra puno. Igrate u dve predstave.
1: Čak tri.
0: Čekajte, da. Gospođa Olga, to je ova predstava za koju ste dobili nagradu. Zatim
1: Urnebesna tragedija.
0: Obe predstave su koprodukcije rađene Narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Treća je
1: Deca. Osjetio.
0: A, Deca, da, jeste.
1: Tu smo zajedno. Da,
0: tu ste zajedno. To je ta vaša neka početna predstava.
1: Mi izvodimo te horske deonice i sad nema tu direktnog dramskog odnosa među mene i Nele, ali eto ova dva posle kasnije gde mi ona igra suprugu, koliko god to sumarno to zvučelo, i u ovoj drugoj gde igra gospođu Olgu.
0: Ali u glumi je sve moguće, molim vas, na sceni je sve moguće, sve drugačije izgleda.
1: Pa tako je, eto, zaista je pozorište i gluma kao takva, kao i život, ja to neko beskrajno polje mogućnosti, tako da sve može.
0: Da. I gospođa Olga, vi imate još, kada već govorimo o predstavama, imate u Narodnom pozorištu nekoliko predstava: Mister Dolar, Majstor i Margarita, Očevi i oci. Nadam se da su na repertoaru.
1: Pa nažalost, eto, mi imamo tu nesreću kada je velika scena Narodnog pozorišta u pitanju, da nekako baš teško opstaju te predstave na velikoj sceni. Zadesi se nekad, eto, da se kao, eto, velika drama, da postane kultna predstava. Mi, evo, sad već više od 3 godine kako su Očevi i oci izašli i ta predstava imala jako uspešna izvođenja i festivalski život i publika i kritika su je zaista divno primile, ali mi je ne igramo tako često, jako smo moram da kažem nesrećni zbog toga. Ona se nije za ovih 3 godine odigrala ne znam ni 40 puta, iako su predstave koje su izašle u to vreme jednako uspešne predstave kod publike i kritike. U drugim pozorištima već sad su uveliko pregurali 100-150 igranja i to jeste neki veliki problem Narodnog pozorišta. Mi, kao što znate, delimo scenu sa operom i baletom, imamo samo maksimalno 10 termina, ni toliko mesečno, i eto, retko je igramo, zaista retko. Ta predstava je tako nekako precizno izrežirana da ona zahteva ipak neki kontinuitet, ali eto, nadamo se da će ipak opstati, da će dočekati nekoga ko će to više ceniti.
0: Da, za ovu predstavu, odnosno za ulogu u predstavi Očevi i oci, vi ste dobili Isterinu nagradu, odnosno ta predstava je toliko puta nagrađivana da ja ne znam tačan broj, pre nekoliko
1: preko 50.
0: Kada smo razgovarali prvi put, to je bilo preko 30, a onda posle toga preko 50.
1: Da, na regionalnim i domaćim festivalima. Pa ja uvek kad me pitaju za tu predstavu, nekako neobjašnjivo je, sem naravno pre svega tog fantastičnog Selenićevog teksta. Mislim, sve što Selenić napiše je napisao je zaista renesansno delo, kao što i on bio jedna renesansna, ne toliko zastupljena, čini mi se, nakon njegove smrti, ličnost u našoj književnosti, uopšte u javnom prostoru. Nažalost, mi tako te neke ljude otvorenih umova vrlo lako zaboravimo i tako smeštajemo ih u neke foldere kako nam odgovara u datom političkom trenutku, ali on je, prvo smo krenuli od tog romana i te dramatizacije Kate Đarmati i Slobodana Obradović, oni su to u nekom trenutku zajedno pisali, onda je to preuzela Kata Đarmati. Kada sam pročitao tu dramatizaciju, meni je već bilo jasno da držim pred sobom neku priču koja razara. I Veljko Mićunović, koji je od samog starta znao šta želi da radi sa tim, bio je jako tvrdoglav u sprovođenju svoje ideje. Mi, ekipa koja se tu našla na sceni, ansambl glumački, koji je odmah kliknuo, da tako kolokvijalno kažem. I eto, na kraju publika je. To jeste zaista jedna univerzalna tema koja ne može da, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
0: Ne može.
1: Tako prvoloptaški kažem.
0: Slušamo muziku.

0: Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, Aleksandar Vučković, mladi glumac. Da li ta etiketa može da se stavi još, Aleksandra, ili ovaj put profesionalni od 10?
1: Ja bih želeo da je i dalje mladi. Da jeste. Sad ja bih želeo bih da je uvek mladi, ali očigledno to tako ne ide vremenom. Sad već neke mlade kolege, kad odem da gledam neki ispit na fakultetu dramskih ili tako, priđu posle predstave pa mi persiraju. Uf, ne mogu da kažem da me ne žacne.
0: A, dobro. A taj fakultet dramskih, sad kad ste ga spomenuli, da li vam je pomogao da shvatite kada ste ga završili kako treba da se borite u životu? Da li vam je dao te smernice ili ne?
1: Pa ja sam imao tu s jedne strane sreću, s druge strane i taj neki pritisak i bagaž da mi je profesorka bila nedavno preminula, Gordana Marić, koja je bila jako jedna autentična i specifična žena, u najmanju ruku, vrlo često teška, zahtevna, tvrdoglava, sva u nekakvim asocijacijama i često nismo uopšte znali šta ona to nama govori i šta ona to traži od nas. Tako da za mene je studiranje bilo jako teško, ali kad se sve završilo i kad se sve oduzme i sabere, pre svega od nje i od tu plejade divnih profesora na tom fakultetu, sam naučio zapravo koliko ja moram da se borim i koliko to što sam upisao fakultet i što sam ga završio, to je samo neki početak, neka iskra koja nam je data da se sad mi bacamo i da se borimo sa svakojakim okolnostima i ljudima. I da, zahvalan sam što sam završio tako veliku školu. Ona prolazi kroz svakakve krize i trenutno i u prethodnom periodu, ali ti ljudi se zaista bore tamo da svaki put izađu neke kvalitetne glumačke klase. Da, ne znam šta bih još rekao.
0: Težak put taj bio. Kako sada vidite?
1: On je i dalje jako
0: težak. U kom smislu?
1: Pa, glumački poziv je sama ta situacija da vi izlazite, da pokazujete to kako vi radite stvari i težite ka nekoj istini u jednim potpuno, moram da kažem, veštačkim okolnostima, jer ta crna kutija, ta scena, to jesu veštačke okolnosti. Sad mi stojimo i nešto pokušavamo da budemo i dobri i loši, i mislim da igramo i dobre i loše ljude i da sad tu tražimo neku istinu, a neko nas preko puta ocenjuje i na kraju nam daju aplauz i mi sad merimo naš uspeh u odnosu na to kakav je taj aplauz, da li je, mislim, to su sve zamke u koje upadamo. Tako da te konstantne dileme i konstantni ponori u koje mi gledamo, uvek ponavljam da kad je Simović je u Slovu u pozorištu rekao da što je uzlet veći na sceni, ponor je dublji, i ja mislim da to osjetim na svojoj koži, jer kad se dese tako neke jako uspešne premijere, kad vam ljudi prilaze i govore kako je to fantastično i vi u tom trenutku mislite da se ovaj život nikad neće završiti, da smo besmrtni, da je to što ja radim, da je to jedna majstorija, a onda dođem kući i ostanem nekad, kada ostanem sam u svoja četiri zida i kad nema više te pažnje, kad nema više te potvrde da je to što ja radim sjajno, onda su ta pitanja i,

0: i ti lomovi zaista veliki. Tako da u tom smislu je to jedno konstantno igranje sa ljudskom psihom i stalno preispitivanje, stalno traženje novih i novih rešenja i traženje kako da to što sam juče odigrao večeras osvežim, da ne bude isto, jer će onda da onda prosto neće dopreti do ljudi, da bude onako dobro kao juče, a živo kao danas, i da je u tom trenutku, i to je stalno. Ovaj posao, ako se nekako baviš njim svim svojim bićem, ako si odabrao da si ceo u njemu, zahteva prisustvo u trenutku. Za to je lekovito.
1: Prisustvo u trenutku, to mi se dopada. I ovo je prisustvo u trenutku. Ovo sada što sedim ovde u Radio Beogradu u studiju, ovo je otišlo, kako kažu, u etar, mada sada nove tehnologije dozvoljavaju mogućnost da ponovo možemo da čujemo, trenutak. Da vratimo, da, taj trenutak. Nije ni to loše.
0: Ali sama činjenica da se dešava sada, neko sluša sad ovo što se dešava ovog trenutka, to daje neku čar. Zato pozorište i toliko opstaje. Zato ipak, pored tog sve nadirućeg filma i televizije, ipak se ljudi, postoje ti neki čuvari vatre koji igraju za sad i za taj trenutak, i onda on već prošao. Zato, pozorište je s jedne strane divno zbog tog trenutka, a s druge strane je nekako tužno, jer sad se desilo i...
1: Da, zato imamo one dve maske.
0: Tako je.
1: Da, to su dve maske, ali ono što jeste interesantno, evo, svi oni koji vole pozorište, kada smo već kod pozorišta, kažu da je pozorište za njih oaza na određeni način. Odemo tamo u onu zgradu, kada je u pitanju institucionalno pozorište, sednete u fotelju i gledate svet koji je izmaštan, izmišljen, da tako kažem. Može on biti realan dosta, ali to je ipak jedan svet koji vi se nalazite u toj čarobnoj kutiji. I vi i mi sa druge strane. Koliko je vama to spas od svakodnevnog života koje živimo?
0: Pa ja mislim da se ja često osjećam na toj sceni zaštićenije i slobodnije nego u ovom realnom privatnom.
1: Šta je Matrix u ovom slučaju, to tamo ili ovdje?
0: Da, jer tu zaista mogu da budem sve. Koliko god mi mislimo da sad ja izađem na ulicu i među svojim ljudima sam ja slobodan, imam tu neku vrstu slobode, ali ipak ostajem u tim nekim okvirima ograničen tim već uspostavljenim odnosima i sa ljudima i prema pojavama oko sebe. A na toj sceni ja zaista mogu, pre svega u tom kreativnom procesu, dok spremamo predstavu, jer kad izađe predstava, tu su neke, onako, manji su prostori za to razmahivanje kreativno. Ali dok smo u procesu, kad ti zaista možeš da probaš sve, kad ti zaista možeš Hamleta da odigraš i kao životinju, iako ti nikad tako nešto nije palo na pamet, ali u tom trenutku ti je prošlo da možda možeš da ga odigraš i kao neki, kao viljuška, jer zaista možeš. Ti kad uđeš u pozorište, ti prihvatiš tu uslovnost da je sve moguće da se tu desi. To je nešto zbog čega ja tu zaista verujem do kraja da ima smisla živeti. A onda se vratim u realnost i nekako gde god da se okrenem vidim koliko je, vrati me ponovo na to pitanje čemu.
1: Da, a tamo možete i na vojsku sa drvenim mačem.
0: Apsolutno, što bi rekao
1: vaš
0: moj pisac.
1: Vaš pisac, Ljubomir Simović, jeste.
0: Moram da kažem da sam pre par meseci, godinu dana pre njegovu smrt, prvi put sam ga ugledao u životu, u kolima sam se vozio Dušanovom i video sam njega kako ide štapom. Brzo sam tražio parking da mu priđem i da zaustavim kola i samo da mu se zahvalim za sve što je uradio i za čitavo naše društvo, ali pre svega za grad Užice, kojega je nažalost, kojega je nažalost trenutne strukture koje su odlučivale o tome, vladajuće, su ga izbacile iz enciklopedije, znači.

0: znamenitih Užičana u godini prošloj kada je Užice bilo, ili pretprošle, nisam siguran, kada je Užice bilo predstavnica kulture nacionalne. Da, tako da to je jedna velika sramota za grad Užice i za nas kao narod, da takvog jednog velikog čoveka, on je savremeni Šekspir.
1: Skloni smo zaboravljanju, to nam je
0: lako, da.
1: Lako. I to velikih ljudi koji su učinili dosta za naš narod.
0: Nažalost, ne samo ni zaboravljanju, još veća tragedija je da su oni zaboravili, pa bi im negde ostalo bi im, pa bi se prisetili. Nažalost, oni ni ne znaju ko je Simović i nisu ništa njegovo ni pročitali. E, to je još veća tragedija.
1: Slušamo muziku.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Sveče Nišvil festivala, omaš niškoj rock sceni, nedelja 16. avgust, nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija, karte nišvil.com.

0: Ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com. Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom. To je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, Aleksandar Vučković. Mi smo se do sada pričali smo o raznim temama, ali nikako da ja kažem konkretan povod.
4: Da, ovdje smo naši.
3: Da, otišli smo u drugom pravcu, nema veze. Naravno, uvek je to priča o samom pozorištu i životu, a pozorište i život možemo da stavimo, pa da, znak jednakosti. Sve što je moguće u životu, moguće je u pozorištu i obrnuto.
4: Ogledalo života. Mi trudimo se da bude.
3: Da. Ja sam spomenula gospođu Olgu, odnosno to su, gospođa Olga je imala premijeru krajem decembra u Beogradu i u Banja Luci. To je komad Milutina Bojića, a u junu mesecu je bila premijera Božjih ljudi, to je Bora Stanković. E sad, obe predstave režirao Jug Đorđević.
4: Da, to se tako zadesilo, da. Jer on je prvo ponudio Božje ljude, onda su on u Narodnom, prethodna uprava je želela da radi Bojića i dugo već su želeli da rade Bojića, onda su njemu to ponudili. On je pročitao komad, znao ga i sa fakulteta, ali kao, sad da ne govorim u njegovo ime, ali otprilike tako nešto se desilo i on želeo je da radi i gospođu Olgu. Međutim, nakon što smo mi krenuli za probama, vrlo brzo je usledio poziv za Boru Stankovića, jubilej ove godine. I kao, ajde, zašto ne? I čak je i ekipa dosta, on je hteo i da Nela igra, međutim Nela nešto nije mogla zbog poslovnih obaveza, tako da se ispostavilo da ja radim predstavu za predstavom.
3: I to dve premijere u Narodnom pozorištu.
4: I to obe u Narodnom pozorištu na maloj sceni. Imao sam naravno bojazan šta će da kažu kolege, šta će sad da bude, da sad odmah rade jedno za drugom, isti reditelj i pola ekipe iste, ali
3: da li je bilo komentara?
4: Pa bilo je sigurno komentara, što nešto je stiglo, nešto nije stiglo do mene, ali šta da vam kažem, toga će uvek biti. Mislim, na kraju se ispostavilo, bar je to neko moje mišljenje, da su dva kvalitetna produkta izašla iz toga, tako da šta da radimo? Tako se to eto zadesilo.
3: Bitno je da se predstave igraju.
4: Bitno je da se predstave igraju i da postoji veliki broj ljudi koji misle da je to što smo uradili dobro. Meni je to već šesti, sedmi put, ja sam bio paralelna klasa sa Jugom Đorđevićem i on je nekako moj reditelj.
3: Da, igrali ste o njegovim predstavama na fakultetu.
4: I na fakultetu, da. I u Beogradskom dramskom smo radili Fassbindera, Kišne kapi na Vrelom kamenju i nas dvojica se nekako razumemo i voleo bih da me kroz moju karijeru on prati, jer ili ja njega kroz njegovu karijeru, jer postoji neko tu kreativno prepoznavanje.
3: Na kom nivou?
4: On i ja se prosto lako se dogovaramo, razumemo se, ta saradnja teče, teče baš glatko i nekad ne moramo ni da iskomuniciramo nekim stvarima, prosto

0: često dolazimo do rešenja koje su i meni i njemu ne samo prihvatljiva, nego i dobrodošla. Tako da i u jednoj i drugoj, pre svega u toj prvoj gospođi Olgi, ja sam imao veliki prostor igrajući tog gidru. Eto, desila se i ta situacija da su nam bespravno zatvorili pozorište na 2 meseca, mi nismo mogli da spremamo u našoj kući, što je bio prvobitan plan, i išli smo u Banja Luku. To je bila neka sreća u nesreći da mi možemo da se posvetimo potpuno, jer nekako kad sam u Beogradu, pa i privatne stvari, pa oko stana, pa sa mojim ljudima, tu nema čovek vremena da se posveti maksimalno tome, a ovde sam imao, pogotovo što sad u tom komadu ima dosta i tih monologa Gidre, tog mog lika, dosta tog tako, mogu da kažem, teškog savladivog teksta, salve tih rečenica. Imali smo vreme tamo da se potpuno posvetimo, da imamo duple probe, da dan i noć samo prolazim taj tekst, tako da jako sam zadovoljan poslom koji je urađen za tu predstavu. A sad, jel prelazim na Božje ljude? Sad
1: ne,
0: ja
1: nemojte
0: krenu,
1: još, pa držimo se teme malo. Ono što je bitno, to je važno, a to je tema koja se, u stvari to je gospođa Olga, napisana tako davno, da kažem tako.
0: Tako je, napisana tako davno, a kao da je napisana ovih dana, jer i svaki put kad govorim taj tekst, ne mogu da verujem da je to napisano pre 110, 115 godina, da je to napisao čovek koji u tom trenutku ima 24 godine. Na koji način on razume svet oko sebe bez bilo kakvih mogućnosti da mi to pročitamo, da pročita to na Google-u ili da pogleda na televiziji, da gleda ne znam koliko filmova i serija. Imao je knjige, sad pitanje i u tim ratnim vremenima koliko je imao pristup tim knjigama, ali to je to prisustvo u trenutku. Ova rastrzanost između gomile mogućnosti i gomile mišljenja, svako ima pravo da iskaže u javnom prostoru pa i najveću glupost. Sad uhvati smo se javnog prostora, ali to jeste nešto što je imam osjećaj svakodnevna moja misa u glavi, taj javni prostor u koji se toliko uvukla nekultura i u kojoj toliko više ljudi nemaju nikakve kompase i ne postoji više, i izgubio se ukus. Hvala Bogu, postoje još mesta gde može da se čuje neka pametna reč, ali ih ima sve manje i manje, sve više i više šunda i kiča. Ali da se vratim na Bojića, on je ipak, znači, to prisustvo u trenutku i bavljenje sobstvenim hodnicima sobstvenog uma su njega doveli dotle da on u tim godinama razmišlja danas kao neki akademik od 60 godina koji je na pravi način, kažemo, vodio svoj život i gradio svoj duh i um. I velika je privilegija govoriti te reči Bojićeve, to koje su jednako kvalitetne kao i jednaku vrednost imaju kao i njegove pesme. On jeste ostao upamćen kao naš veliki pesnik. Evo sad jedna mala digresija. Pre jedno 15-ak dana sam se, mi u Užicu kažemo 15-ak, sam se, možda je čak i manje, sam se vratio sa Krfa i bio sam na ostrvu Vido i stajao sam na mestu na kom se to ostrvce, i to sam prvi put tu saznao i shvatio da ima oblik srca, i baš na tom delu gde se gleda ka to beskrajnom plavetnilu, ka toj plavoj grobnici, sam, nažalost, nisam znao na pamet plavu grobnicu, ali sam imamo, eto, to je sreća u ovoj tehnici da mogu da pročitam tu pesmu. Bože dragi, kakve su to reči i koliko je to nesaglediva tragedija za, za naš narod. Ali eto, to je čovjek koji je živeo u tom vremenu, a teško vreme očigledno rađa neke ovaj teške uslove koji rađaju posle neke velike misli i velike ljude. Tako da eto, možda i ovo vreme bude sagradilo neke velike ljude. Tu su ti Bojići i Bore Stankovići i Simovići da nam kažu gde da gledamo napred.
1: Da, Bojić nam je govorio kroz taj komad o moralnom bankrotu, o sukobu generacija, o nadmoći kapitala nad moralom, kako
0: o sve nadirućem tom kapitalizmu, da, koji vuče sa sobom i taj neki neukus.
1: Da ne bismo sada ulazili u detalje, predstava je bila, kao što sam rekla, u decembru i kada počne sezona, nadam se naravno da ćemo je vidjeti na repertoaru, ali evo, i tu dolazimo i do Bore Stankovića koji piše ovu knjigu, odnosno to su pripovetke,
0: to je
1: Božji
0: priča,
1: jeste priča, da. Božji ljudi, 1900, ako se ne varam, 1902. godine je bilo,
0: čini
1: ili...
0: Čini se 1900...
1: Jeste, 1902. godine, to je napisao Đorđe Kosić na sajtu i u katalogu, da, tako da ćemo da mu verujemo da je 1902. napisano.
0: Da, on je već bio, da, u Beogradu.
1: Jeste. Bora, to je... on ispisuje sudbinu ljudi toga vremena, to je vreme pred oslobođenje od
0: oni
1: Turaka,
0: kaže,
1: da.
0: Oni da. Kaže, to je kraj 19. veka, polako neke naznake tog 20. veka i taj nadolazak isto tog kapitalizma, kako da. Je na te ljude u tom starom vranju uticalo i na koji način su oni gubili svoje zdrave razume.
1: Da. Ali, kaže, nisu dostojanstvo izgubili.
0: Pa ipak su to, da, ljudi koji su... Pa i Dučić kaže kako su jedino ludi ljudi slobodni. Tako da ta sloboda ide uvek paralelno sa tim dostojanstvom. Sačuvali su tu slobodu pre svega iz koje ide dostojanstvo. Jer ja mislim da dostojanstven čovek mora da bude slobodan. Da bi bio dostojanstven, mora pre svega da bude slobodan. I ta priča o tim ljudima koji su i pored svega i pored svih tih tužnih sudbina...
1: A to su prosjaci, izvinjavam se, to su ubogi ljudi.
0: To su ubogi, jeste, prosjaci, kljasti.
1: Tako je, na groblju.
0: Sumanuti, na Vranjanskom, da, Vranjskom groblju.
1: Na Vranjskom groblju žive.
0: S kraja 19. Da. Veka. Pre svega jedna jako autentična priča, jako interesantna tema za obradu, jer nemamo priliku da se uhvatimo u koštac sa takvom nekom pričom, ali meni je pre svega bila to upoznavanje sa Borom Stankovićem. Ja znam Boru Stankovića, pročitali smo u gimnaziji Nečistu krv i znamo za Koštanu, ali te njegove priče, jer on je zaista bio majstor te kratke priče, sve te njegove Kučkomico, Stojanke Bela Vranjanke, ma, i sad gomila tih njegovih priča, upoznavanje sa tim je zapravo na mene delovalo potpuno. Ja sam doživljavao svakom novom stranicom, jer smo imali tu sreću da se u pripremi da čitamo i druge njegove priče, pa čak i da uzimamo neke segmente za Božje ljude, za predstavu. Ja sam doživljavao rapsodiju svakodnevno čitajući te velike reči.
1: Ovde ćemo ostati i reći ću opet, kada počne sezona, bit će 100% na repertoaru. Mi to i sada javno kažemo,
0: pa
1: mora,
0: ja
1: nova je predstava.
0: Ja se nadam da će drama Narodnog pozorišta opstati u Narodnom pozorištu, jer upravo nismo im nešto dragi, ali istini rečeno nisu ni oni nama. Tako da nadam se da ćemo se izboriti i da će to da ima dug, obe predstave, da će imati dug repertoarski život.

0: I samo nekoliko minuta nam je ostalo do kraja emisije da odjavim našeg današnjeg gosta, odnosno njegovo gostovanje. To je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, Aleksandar Vučković. I ostavila sam ovo pitanje za kraj. Dala sam vam samo malo vremena, ne smete puno toga ni da kažete sada, pa sada birajte šta ćete da kažete po pitanju vrelog pozorišnog leta, odnosno goruće teme koje su u pitanju u pozorištu. Šta vas najviše zabrinjava? Šta vas je taklo u nekom negativnom ili pozitivnom smislu?
1: Pa, pre svega odnos koji... Evo sad, ja da pričam o onome što ja znam, to je Narodno pozorište, ono što je meni glavno. Jer kad bi krenuli naširoko, mogli bi da pričamo satima. Pa, odnos uprave prema drami Narodnog pozorišta. Prvo, mi dve godine nećemo imati premijeru na velikoj sceni. Drama Narodnog pozorišta nema premijeru dve godine na velikoj sceni. Zašto je to tako? Zašto je? Mislim, činjenica je da smo mi, kada je osnovano Narodno pozorište, drama je bila ta koja je bila u toj kući. Tek kasnije, godinama, decenijama kasnije su došli opera i balet. Iako naravno treba da postoje, ali zašto je nama toliko uskraćeno to? Drugo, mi u Narodnom pozorištu nemamo, za ove predstave koje smo radili na maloj sceni, nismo imali, samo dve su izašle premijere, zapravo možda i tri, ako se računa Centrala za humor, to je već prethodna uprava. Zašto ne možemo da koristimo, nismo mogli da koristimo ni radionice što se tiče kostima, scenografije. Drugo, evo,

0: Marketing je potpuno na skrajnu u deseti plan. Imali smo sad situaciju sa kolegom Vučićem Perovićem koji je skinut. Objava da je dobio Pulsku arenu za najbolju glavnu mušku ulogu. Objavljeno je i onda je posle, ne znam, sat vremena skinuto. Mi uopšte nismo prisutni u marketingu, na društvenim mrežama. Naša prodaja je izrazito pala što se tiče dramskih predstava. Ako su to sve predstave koje su već postojale i te, eto, dve nove, da li je moguće? Mi osjećamo prosto apsolutnu opstrukciju od strane uprave i od strane resornog ministarstva. Narodno pozorište se u unutrašnjosti institucija kao zgrada raspada.
1: Hoćemo tu da stanemo, pošto više nemamo vremena. Ja sam vas sada namerno prekinula, pa neka neko kaže da je bila cenzura na programu. Šalim se, naravno.
0: Hvala vam. Ja ću intimno znati da nije.
1: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Aleksandar Vučković. Sa vama su bili Tatjana Kosanović, Ksenija Plivelić, Ivana Mandić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna, izjavio je premijer Đuro Macut na sednici kriznog štaba. Apelovao je na racionalnu potrošnju struje i vode i naveo da se radi o obezbeđivanju funkcionalnog plovnog režima na Dunavu. Macut je rekao da je na sednici sazvanoj zbog visokih temperatura i niskih vodostaja reka bilo reči pre svega o energetskoj bezbednosti i naglasio da je neophodno održati stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena. Premijer Macut tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom saobraćaja Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbija voza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Saopšteno je da bi svi radovi trebalo da budu završeni do kraja godine. Američki predsednik Donald Trump izjavio da se nastavljaju razgovori sa Iranom, dok Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Trump smatra kako snažnim pritiskom može da primora Iran da sedne za pregovarački sto, ali Iran ne namerava da popusti pred takvom strategijom, prenosi Reuters. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana. Nema izveštaja o novim ratnim dejstvima, ali je prijavljena eksplozija u blizini tankera kod obale Omana.

Kavaleri Crvene zvezde će, ukoliko eliminišu Hapoel Berševu u play-offu za Ligu šampiona, igrati protiv pobednika dvomeča između danskog Orhusa i Sabaha iz Azerbejdžana. Odlučeno je žrebom Unionu. Domaćin prvog meča biće šampion Srbije ili prvak Izraela, a revanš će biti u Danskoj ili Azerbejdžanu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 23 stepena, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Vreme muzike od 14 sati podsjetit ćemo se jednog od najvećih pijanista i klavirskih pedagoga ruske škole, Heinricha Neuhausa. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U emisiji Kulturni krugovi od 15 najavljujemo otvaranje izložbe i u ropstvu Sloboda. Srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata u galeriji Sanu. Izveštavamo sa obe večeri trećeg festivala Eko književnosti koji je održan krajem prošle sedmice u Beogradu. Narodna biblioteka Srbije zaokružila je objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice. Tim povodom u današnjoj emisiji čućemo priređivača Vladana Bajčetu i upravnicu Narodne biblioteke Srbije Jasminu Ninkov. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. Jovo Šormaz, koji je Drugi svetski rat proveo u Dubrovniku, govori o svojim sećanjima na događaje u tom gradu u emisiji Govori da bite video od 17 sati. Autor Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnji rani popodnevni sat uz klasičnu muziku posvetili smo velikom pijanisti i klavirskom pedagogu Heinrichu Neuhausu.

Bila je ovo poema broj 1, Fis Dur iz opusa 32 Aleksandra Skrjabina, a sa arhivskog snimka iz 1950. slušali ste interpretaciju Heinricha Neuhausa, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Prema savetu ujaka Feliksa Blumenfelda, porodica je, počev od 1902. zajedno sa Blumenfeldom i Karolom Šimanovskim, nekoliko puta išla u Berlin kod Leopolda Godovskog, koji je radio sa talentovanim dečakom. Kada je Heinrich imao 17 godina, otišao je u Berlin bez roditelja, kao već relativno poznat mladi koncertni pijanista, koji je želeo da upozna što više evropskog kulturnog i umetničkog nasleđa. Već tada tečno je govorio nemački, francuski, italijanski, engleski, ruski, ukrajinski i poljski jezik i odlično poznavao književnosti ovih naroda, a svoje ogromno eruditsko znanje umetnosti i filozofije upotpunio je dvogodišnjim boravkom u Italiji. U svojim sećanjima Neuhaus je istakao baš ovaj period kao najsrećniji i najproduktivniji u životu, mada tada nije odsvirao gotovo ni jedan koncert, već je samo putovao Italijom i razgledao istorijske spomenike i muzeje, išao u pozorišta i na izložbe, slušao koncerte i operske predstave. Na insistiranje roditelja vratio se, kako je sam rekao, u provincijsko blato Jelizavetgrada, a oni su ga ponovo uputili u Berlin, odlučni u nameri da ga nateraju da dobije diplomu. Na Berlinskoj visokoj školi za muziku dospeo je u klasu Heinricha Bartha, tvrdokornog pripadnika stare nemačke škole po kome se sva muzika završavala sa Brahmsom, a sav pijanizam takođe sa Brahmsom. Liszt, Wagner, Mahler i Strauss, u ostalom kao i Skrjabin, Debussy i Busoni, nisu postojali. Neuhaus je jedno kratko vreme trpeo tu aroganciju bez pokrića, pa se vratio kući u Ukrajinu, naravno bez diplome. Diplomirao je tek 1915. godine na konzervatorijumu u Sankt Petersburgu. Iste godine dobio je i prvi posao na konzervatorijumu u Tbilisiju. Sa izbijanjem revolucije 1917. Neuhaus se vratio u Ukrajinu i zaposlio na konzervatorijumu u Kijevu. Čim je rat bio završen, počeo je sa intenzivnim koncertnim nastupima i uskoro postao miljenik kijevske publike sa posebno moćnim uticajem na mlade muzičare. 1922. Neuhaus je zajedno sa ujakom Feliksom Blumenfeldom sa kijevskog konzervatorijuma dekretom prebačen u Moskvu. Taj moskovski period u njegove biografiji potrajao je sve do 1964. godine i njegove smrti.

Bio je ovo Mozartov rondo u A-molu K511 i interpretacija Heinricha Neuhausa, jednog od najvećih pijanista i klavirskih pedagoga 20. veka. Moskovske godine Heinricha Neuhausa bile su i veoma uspešne, jer je ubrzo postao najbolji i najomiljeniji profesor konzervatorijuma Čajkovski. Ali je bilo i onih perioda kada je kao veliki evropski intelektualac i ruski državljanin stranog porekla morao da iskusi odvratne tretmane u zatvoru Lubjanka 1940. godine. Nasuprot tome i strahovitim ratnim zbivanjima koja su usledila odmah potom, Neuhaus je koncertirao nesmanjenom žestinom. Sačuvani su programi gde je zabeleženo da je bio u stanju da u toku jedne večeri odsvira sve Skrijabinove klavirske sonate, a njegovo integralno izvođenje Debussyjevih 24 prelida iz tog perioda proglašeno je za artističko čudo.

Bili su ovo Debisijevi prelidi Igračice iz Delfa, Prekinuta serenada i Vinska vrata, a na našem snimku iz 1950. odsvirao ih je Heinrich Neuhaus, jedan od najvećih pijanista 20. veka, a svakako najveći klavirski pedagog koji je osnovao takozvanu rusku pijanističku školu. Bez obzira na svoje velike pijanističke uspehe u koje se ubrajaju tumačenja Chopina, Skrjabina i Debisija, Neuhausov najveći lični angažman bio je pedagogija. Svi talentovani mladi pijanisti iz celog Sovjetskog saveza želeli su da uče baš kod njega, a zahvaljujući svojoj specifičnoj školi i njenoj visokoj efikasnosti, Neuhaus je ubrzo postao neprikosnoveni autoritet u toj oblasti. Mnogi muzikolozi, poznavaoci Neuhausovog života i umetničkog i pedagoškog delovanja, smatraju da je pravo čudo kako se taj erudita visokih zapadnoevropskih manira i otvorene ljubavi prema umetničkoj i civilizacijskoj tradiciji Evrope mogao održati u strašnim vremenima realnog socijalizma i njegovih agresivnih zabluda. Čini se da ga je više od svega u najtežim trenucima održala njegova moralna stabilnost i čvrstina, koje su u ostalom imale magično dejstvo i na njegove mnogobrojne studente koji su ga obožavali. Ogromnu listu vrhunskih pijanista poteklih iz njegove klase započinju imena Svjatoslava Richtera i Emila Giljelsa, a slede Rado Lupu, Jakov Zak, Lev Naumov i Vladimir Krajnjev. Da pomenem samo one najpoznatije. Neuhausova knjiga Umetnost sviranja na klaviru, koju je napisao 1958. godine, prevedena je na mnogo jezika, između ostalih i na srpski, i postala je najautoritativniji priručnik za sve pijanističke pedagoge sveta.

Bili su ovo Debussyjevi prelidi, brežuljci Ana Capria, Vresište i Minstreli. A na našem snimku iz 1950. odsvirao ih je Heinrich Neuhaus, jedan od najvećih pijanista 20. veka, a svakako najveći klavirski pedagog, koji je osnovao takozvanu rusku pijanističku školu. Neuhausovi pedagoški maniri bili su u njegovo doba, a pogotovo za stanje u sovjetskom obrazovanju, potpuno nesvakidašnji. Časove su uvek pratili slušaoci, studenti ili već svršeni pijanisti, pa čak i ljudi sasvim drugih profesija, koji su

su sedeli u njegovoj klasi po čitav dan. Neuhausu je prijela takva gužva, čak je delovala posticajno i inspirišuće. A inspiracija se posle prenosila sa profesora i na njegove studente, jer Neuhausu je manje važan bio tehničko-kinetički deo priče, a mnogo bitnije bilo mu je da student razume kompoziciju koju svira, da razume njen muzički jezik, logičku i formalnu strukturu dela, harmonski govor, dispozicije tematskih sadržaja, jednom rečju, da shvati samu srž dela koje svira. Prezirao je svaku dogmatiku, tumačeći delo zajedno sa studentom, hrabreći ga da ostvari vlastite ideje i pružajući mu informacije na svim mogućim nivoima, od visoke filozofije i ezoterije do najjednostavnijih praktičnih rešenja koje je uostalom sam i pronalazio na klaviru svirajući uz studenta. Neuhausov rad u klasi bio je kreativni akt par excellence i uključivao je čak i elemente improvizacije i igre. Zbog toga se smatra da je on bio prvi vrhunski učitelj muzike, pa tek potom profesor klavira, jer je insistirao da studenti pre svega razumeju delo koje treba da odsviraju. Čuvena je njegova rečenica: prvo treba da znaš šta ćeš svirati, pa tek onda kako da to i odsviraš.

Bila su ovo tri prelide iz opusa 11 Aleksandra Skrjabina, a odsvirao ih je Heinrich Neuhaus, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Neuhausova knjiga Umetnost sviranja na klaviru svakako je jedan od najautoritativnijih i najviše prevođenih priručnika za pijanističke pedagoge. Već sa prvih stranica ovog nesvakidašnjeg udžbenika možemo pročitati i Neuhausov životni, umetnički i pedagoški kredo. Onaj koji počinje da uči neki instrument, bilo da je dete, dečak ili odrastao, treba već duhovno da vlada nekom muzikom, da je, tako reći, čuva u svome umu, da je nosi u duši i da je čuje sluhom. Sva tajna talenta i genija sastoji se u tome što u njegovom mozgu već punim životom živi muzika pre nego što on prvi put i dotakne dirku ili povuče gudalo preko žice. Svoju priču o pijanizmu Neuhaus u ostalom započinje od objašnjenja šta je to umetnička predstava muzičkog dela. Ceo rad koji se obavlja u mojoj klasi jeste, po mogućnosti, rad na muzici i njenom ovaploćenju u klavirskom izvođenju. Drugim rečima, na umetničkoj predstavi i klavirskoj tehnici. Ništa ne vredi onaj pedagog koji, makar bio i neobično mudar, koji se zadovoljava pričanjem o predstavi, o sadržaju, o raspoloženju, o ideji, o poeziji, a ne insistira na konkretnom, materijalnom ostvarenju svojih objašnjavanja i sugestija o tonu, frazi, nijansiranju, savršene klavirskoj tehnici. Isto tako, ništa ne vredi ni onaj pedagog koji vidi jasno samo klavirsko sviranje, klavirsku tehniku, a o muzici, o njenom smislu, o njenim zakonima ima samo nejasnu predstavu.

Bilo su ovo dva prelide iz opusa 11 Aleksandra Skrjabina, a odsvirao ih je Heinrich Neuhaus, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. U Neuhausovoj knjizi Umetnost sviranja na klaviru zapisani su ne samo njegova pedagoška filozofija i njegovi praktični pijanistički saveti, već i čitava životna filozofija jednog istančanog umetnika i humaniste. Neuhaus između ostalog piše: vlast muzike nad ljudskim umom bila bi neobjašnjiva da muzika nema korene u samoj čovekovoj prirodi. Sve što mi radimo ili mislimo, bila to najbeznačajnija radnja ili najznačajnija, bilo da se kupuje krompir na pijaci ili izučava filozofija, sve je obojeno bojama nekog podsvesnog spektra. Sve bez razlike ima emocionalne alikvotne tonove. Takvih emocionalnih oznaka, da ih nazovemo podsvesno stanje duha, nisu lišene ni najrazumnije na izgled neemocionalne radnje, postupci i misli. Utoliko je bogatije emocionalnom sadržinom za muzičara koji bar malo misli svako znanje, filozofija, moralno-politički kompleks, čista nauka, prirodne nauke itd. Nije slučajno što su se svi veliki muzičari, kompozitori i izvođači uvek odlikovali velikim duhovnim vidikom i što su ispoljavali najživlje interesovanje za sva pitanja duhovnog života čovečanstva. Ono što muzičar ističe u oblasti znanja, to izražava u stvaralaštvu i izvođenju. I zato imam pravo da iskažem paradoksalnu misao. Sve što se može saznavati, muzikalno je, naravno za muzičare, ili tačnije. Svako saznavanje je u isto vreme i doživljavanje, pa dakle, kao i svako doživljavanje, pripada muzici. Ulazi u njenu orbitu. Sve što se ne može rastvoriti, neizrecivo, neuobličeno, što stalno živi u duši čoveka, sve podsvesno, a često je to i nadsvesno, i jeste carstvo muzike.

Uz tri prelide iz opusa 13 Aleksandra Skrjabina oproštamo se danas od vas, poštovani slušaoci. Odsvirao ih je veliki pijanista i klavirski pedagog Heinrich Neuhaus, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Prethodni sat sa vama je podelila i doviđenje vam želi i Zorica Premate.

0: Tačno 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u prvu ovonedeljnu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću biti do 15 sati i 55 minuta. Čudno je čuti ovaj instrumental ponedeljkom, a ne onaj na koji smo navikli utorkom. Svakako, ovaj ponedeljak nam je doneo mnogo zanimljivih tema. Najprije ćemo izveštavati iz galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo je danas najavljeno otvaranje izložbe I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata. Ova izložba će biti otvorena, dakle, sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, te prenosimo detalje. A važne vesti nam stižu i iz Narodne biblioteke Srbije. Ova institucija je zaokružila objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice, objavivši dakle poslednja dva toma u ovoj ediciji. Za drugi program Radio Beograda su govorili upravnica Narodne biblioteke Jasmina Ninkov i priređivač i urednik ovih sabranih dela dr. Vladan Bajčeta. E sad prelazimo na nešto sasvim drugo. Krajem prošle nedelje u Beogradu održan treći festival ekoknjiževnosti. Krovna tema ovog festivala bila je ekoanksioznost i uopšte pitanje kako se ekoanksioznost osjeća u savremenoj književnosti, pa ćemo pokušati da damo neke odgovore. U umetničkom prostoru U10 u Beogradu je otvorena izložba fanzina pod nazivom Zini da ti kažem. Reč je o jednoj zanimljivoj smotri koja podrazumeva domete popularne kulture, da tako kažem, i o tome ćemo izveštavati u drugom delu današnje emisije. Pred kraj

0: Izložba i u ropstvu Sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, bit će otvorena sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Autorka je doktor istorije umetnosti Irina Tomić i ideja izložbe je da da pregled svih važnijih umetničkih pojava nastalih za vreme okupacije kao njena posledica. Kustosi su Katarina Živanović i Anđela Petrović, a na konferenciji za medije priređenoj uoči otvaranja izložbe bila je i za kulturne krugove izveštava Ivana Babić.
1: Postavku čini gotovo 300 različitih eksponata, a predstavljena su dela naših najznačajnijih stvaralaca Petra Lubarde, Uroša Predića, Save Šumanovića, kao i onih tokom Drugog svetskog rata nepriznatih umetnika ili amatera koji su stvarali u logoru i na ratištu. Autorka Irina Tomić u okviru ove postavke ukazuje na uticaj specifičnih sociokulturnih činilaca na različite vidove umetnosti.
2: Atmosfera je bila vrlo napeta i stresna, kako navode tadašnji izvori, i posebno je bilo interesantno da je ta atmosfera uticala sa jedne strane na umetnike na jedan negativan način, a sa druge strane ona je bila ta koja ih je bodrila, koliko god je to čudno, da stvaraju neke stvari koje možda i ne bi stvarali. Neki umetnici nastavljaju baš one pravce koje su zauzeli i stavove koje su zauzeli u pogledu umetnosti u međuratnom periodu. Međutim, imamo one koji potpuno menjaju svoju poetiku i koji smatraju da su baš u toku Drugog svetskog rata napravili svoje najznačajnije dela.
1: Izložba predstavlja ne samo umetničko stvaralaštvo, već i presek svih relevantnih kulturno-istorijskih, kulturno-antropoloških i socioloških pojava za vreme okupacije Srbije. O važnostima pojedinih dela i njihovim stvaraocima autorka kaže:
2: mislim da su posebno ta dela beskrajno bitna za razumevanje tog perioda, jer se na njima vidi svedočanstvo onoga što se događalo, i pri tome neka su, što je posebno interesantno, čak korišćeni kao dokazni materijal na suđenju pojedinačnim, da kažemo, nasilnicima koji su bili uključeni u maltretiranje ljudi u okviru banjičkog logora, nego i recimo Mauthausena. Konkretno Miloš Bajić i njegovi radovi baš su bili korišćeni kao dokazni materijal. Majda Kurnik nam je bila hroničar onoga što se događalo na ratištu, posebno u ovim, da kažem, u okviru Treće armije, i ona beleži konkretno iz prvih redova borbe neke scene, ali isto tako beleži i scene koje nastupaju nakon borbi, kada su sahrane onih koji nisu uspjeli da prežive te borbe. I to je neizmerno značajno da imamo i tu vrstu dokumentarnog pristupa, koje je takođe i umetnički uvek.
1: Postavku čini nekoliko tipoloških celina. Kako dela korespondiraju sa tako uređenim galerijskim prostorom i koji deo izložbe je zahtevao najviše posvećenosti, objašnjava jedna od dizajnerki vizuelnog identiteta izložbe, Milena Kordić.
3: Dakle, Katarina Živanović i Sidora Nikolić i ja smo kao deo tog dizajnerskog tima smo razgovarale sa autorkom i prosto pokušale da pratimo njen narativ o tome da treba prikazati sve različite i toliko nesaglasne među sobom uslove u kojima su nastajala ova dela, a opet taj dizajn i taj vizualna rešenja ili prostorna rešenja ni na koji način ne ugroze dela ili ne pariraju, tako da smo u stvari od velikog broja različitih postupaka na kraju sveli i u odnosu na sam prostor, na organizaciju galerije koja je dosta specifična, na nekoliko tih celina u kojima može da se, eto, iskusi drugačiji ambijent. Pa je ovaj prvi vezan za stvaranje dela na toj uslovnoj slobodni, odnosno u doba okupacije, možda najviše intervenisano, zato što je tu bilo najteže diferencirati, zato što su teme i nekako sadržaj tih radova je teško uopšte pojmiti da su oni nastali u takvim okolnostima i za vreme rata, jel tako? Tako da su tu te najjače intervencije, ta pucanja i krivljenja zidova, koji bi onda u stvari omogućili sagledavanje da je to paralelna realnost ovoj koju vidimo na zidovima, jer kažem, ljudi koji poznaju te umetnike i njihov rad vrlo često greše da su ovi radovi zapravo u nekom predratnom periodu nastali. Tako da tu ima najviše intervencija.
1: Na pitanje kako bi opisao vrednost ove izložbe u kontekstu istorijskih prilika u kojima su nastala dela koja je čine upravnik Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Dušan Otašević, kaže.
4: Pa evo ono što sam već rekao i što je i zbog čega je i pravljeno, to je da umetnost ne možete nikada da ugušite. Umetnost je žilava i ne da se, ništa ja to nisam smislio, prosto svi znamo, ako se setimo malo istorije, da je u najstrašnijim istorijskim periodima opstajala, kao što je ono što znamo iz novije istorije, verovatno se to uvek i događalo, da i u mirnodopskom vremenu, ako pokuša neko koji je u moći da uguši umetnost, da ne idem tako daleko pa da kažem, proširim i na kulturu, da su ti pokušaji bezuspešni i samo umetnost jača.
1: Izložba i u ropstvu Sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je do 20. septembra, a prati je i katalog autorke Irine Tomić.

0: Pre nego što pređemo na našu sledeću temu u emisiji Kulturni krugovi, evo jedne vesti koja je upravo stigla, nagrada Danko Popović. Za najbolju knjigu proze u 2025. godini osvojio je Vladimir Vujović za roman Razgovori s vješticom koji je objavila izdavačka kuća Sumatra. To je odlučio jednoglasno sručni žiri u sastavu dr. Jana Aleksić u svojstvu predsednika, profesor dr. Petar Pijanović i dr. Nikola Marinković. Po njihovim rečima, roman Vladimira Vujovića se ističe autentičnim narativnim izrazom posredstvom kog su izloženi konstitutivni činioci jedne imaginarne umetničke biografije, pripovedujući o situacijama u koje ga je život postavio, kao i o vlastitim odlukama i izborima. Junak romana, slikar Vid Latinović u seriji od 10 fiktivnih intervjua nastalih u rasponu od 40 godina, gradi svoj narativni identitet. Podsjetimo samo da je roman Razgovori s vješticom bio i u najužem izboru za ovogodišnju Ninovu nagradu, a književna nagrada Danko Popović ove godine dodeljuje 15. put. Svečana dodela je zakazana za 26. avgust u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava u Aranđelovcu. Inače, upravo Narodna biblioteka i dodeljuje ovo priznanje. A mi nastavljamo sa književnim temama. Krajem prošle sedmice u Beogradu je održan treći festival ekoknjiževnosti koji su organizovale izdavačke kuće Helix i Arete. Program su učinile naučne i ekološke tribine i književne promocije koje su ispitivale pojam ekoanksioznosti. Na festivalu su iz sveta nauke govorili Ognjan Pantić, ekspert za javne politike i energetske tranzicije, i Srđa Janković, imunolog, naš kolega, autor emisije Solaris. Izveštaj sa ovog festivala donosi Ana Stefanović.
1: Ekoanksioznost predstavlja strah, duboki psihički nemir zbog aktuelne ekološke situacije, koje utiče na mentalno zdravlje svih ljudi, a pogotovo mladih. Pisci uvek reaguju na promene u ljudskoj naravi, strahove i novonastale društvene okolnosti, predstavljajući junake koje muči ista egzistencijalna neizvesnost kao i čitaoce. Teorija ekokritike počinje da se razvija 70. godina prošlog veka, dok se tema ekoanksioznosti vezuje isključivo za 21. vek. Izdavačke kuće Helix i Arete predstavile su nova izdanja posvećena ekoknjiževnosti, koja su objavljena u sklopu projekata podržanih kroz program Kreativna Evropa. O edicijama Evropsko književno platno Portreti našeg doba i Reči koje leče govore urednica Jelena Janković i Katarina Ješić.
2: Poslednji projekat koji smo realizovali upravo ovaj koji predstavljamo i kroz Ekofestival, to je Evropsko književno platno Portreti našeg doba. Ono što je nama bilo važno, a ujedno i ono što program Kreativna Evropa podržava, jeste osnaživanje nekih tema i veća vidljivost nekih tema poput rodne ravnopravnosti, poput ekologije i klimatskih promjena. Evo, sada smo baš fokusirani na to, poput ženskih prava, manjinskih prava. To su neke teme koje jesu izuzetno važne i projekti omogućuju da ne predstavite isključivo knjigu koje su apsolutno kvalitetne u književnom smislu. To je pažljivi odabir knjiga i nas i kolega iz Aretea, već da ideju koje knjige nose predstaviti, da na taj način podstaknete neki dijalog o toj temi, da li će to biti ekologija, da li će to biti manjinska prava ili rodna ravnopravnost. Nekako ljudi, mislim, kad se cela edicija napravi, stiču širi utisak prosto i širu viziju problema sa kojima se danas svi susrećemo.
0: Arete?
3: Pa ovaj naš projekat Reči koje leče, bavljenje traumom i mentalnim zdravljem u savremenoj evropskoj književnosti za žene i mlade čitaoce, u stvari se zasniva na ideji da čitanje narativa o preživljavanju može da doprinese isciljenju od traume, a ujedno je cilj projekta podizanje svesti o iskustvima traume kako su prikazane u književnosti, posticanje empatije i razumevanja za osobe koje su preživjeli traumu, ali i otvaranje dijaloga o mentalnom zdravlju, otpornosti i oporavku. Ono što mi želimo jeste da stvorimo sigurno okruženje za razgovor i istraživanje veze između književnosti i mentalnog zdravlja.
1: Mada su strah od budućnosti i zabrinutost zbog razvoja novih tehnologija, teme koje već vekovima opsedaju autore, tek se tokom poslednje dve decenije ovakvi strahovi vezuju za klimatske promene. Takav duh objedinjuje tri knjige koje su na festivalu predstavljene: Habitat irske autorke Katrione Shine, Zlatka norveške autorke Marit Kaldhol i Destrukcija češkog autora Stanislava Bilera. Saživot je termin koji spaja ova tri romana, a i inače predstavlja jedan od ključnih za žanr ekoknjiževnosti. Recimo, u romanu Habitat, tlo pod dve stambene zgrade kreće da se ponaša po svojoj volji. Dok zidovi pucaju i tonu, priroda preuzima jedan svoj deo, podsjećajući stanare na sveopštu ljudsku privremenost. O žanrovskim karakteristikama ekoknjiževnosti nastavlja urednica izdavačke kuće Helix, Katarina Ješić.
2: To je ono što je negde i osnovno u ekološkim knjigama, šta znači živjeti zajedno, šta znači živjeti čovjek i čovjek, šta znači živjeti sa prirodom, šta znači i gde su granice i ono što nam knjige pokazuju da te granice zapravo ne postoje, a svako, ako granice postaju veće, dolazi prosto do distorzije, te distorzije naše realnosti i onoga što može da nam se desi. Dakle, mislim da je to neko suštinsko pitanje, ta, ajde da kažem, da ono što donose ekološke knjige, to je etika suživota. Etika suživota, i ovde ne govorim samo antropocenično u smislu suživota ljudi, već suživota i onog od čega živimo i, i gde živimo na planeti Zemlji. Priroda čak ni ne nastupa neprijateljsko, ona vraća u prvobitno stanje. Sve tri knjige zapravo pokazuju koliko je, koliko smo ne nemoćni, ali koliko negde treba da razumemo da je saživot sa suživot sa prirodom i neki balans najbitnija stvar.
1: Neretko se o čitanju govori kao o formi eskapizma i bega u svetove koji nisu opterećeni svakodnevnim problemima i brigama. Kako čitalačka publika reaguje na temu ekoanksioznosti? Da li ekološka književnost nudi čitaocu utehu? Katarina Ješić.
2: Pisci se uglavnom trude da ostave prostor za nadu i da je ono što mi realno, ono što upijemo preko medija, što upijemo, pomenuli ste, preko društvenih mreža, što upijemo neke katastrofične ishode, moguće katastrofične ishode, uostalom i susrećemo se sa toplotnim talasama, sa poplavama, sa svim tim. Ono što književnost pruža jeste definisanje onoga što nam se dešava u ljudskim životima, u, znači, običnim ljudskim životima, ali i pružanje neke nade, da li tako što nas daje nam predloge kako da se eventualno ponašamo u određenim situacijama. Dakle, ekološka književnost nije defetistička književnost. I pored toga što je ekologija kao ekologija danas onako kako ljudi percipiraju, mislimo da to ide na gore. Ekološka književnost zapravo radi na tome da se izbjegne defetizam i evo da potakne razgovor, kao što sam rekla, koji bi nas možda negde i odveo.
1: Književne teme su na festivalu dopunjene naučnim. Ognjan Pantić kao ključnu godinu osvješćivanja o posljedicama ekološke krize ističe 2015. kada je postignut Pariski sporazum o klimatskim promenama, dok je Srđa Janković govorio o važnosti osvješćivanja međuzavisnosti u našem svetu. Na festivalu je bilo reči i o praktičnim savjetima, nudeći odgovore na pitanja kako izdavaštvo i čitalačke navike mogu postati održivije u savremenom trenutku.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
2: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

0: Pe RTS.
1: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 15:38, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. U umetničkom prostoru U10 u Beogradu otvorena je izložba fanzina pod nazivom Zini da ti kažem, koju čine mimovi, fanzini i jedna instalacija. Inače, ova postavka je deo šire tematske celine koja nosi naziv Autorstvo, jezik i znak, a detalje slušamo u prilogu Lazara Prendovića.
3: Izložba Zini da ti kažem sadrži fanzine među kojima preovlađuje punk estetika. Učesnici su ih priložili putem otvorenog poziva, a teme su raznovrsne, od intervjua sa članovima mladih bendova do stripova. Izložba je zamišljena kao biblioteka. Fanzini su razbacani po stolu sa idejom da se pokrene komunikacija među posetiocima, navodi članica radne grupe za program Olivera Bo Brenjo. O ulozi fanzina danas Brenjo kaže.
4: Pa danas je dosta više digitalizovano i primetila sam, mislim barem sada, u mojoj generaciji ima dosta informativnih zinova. Imamo izložen, na primjer, jedan se zove Nije punk koristiti ChatGPT za pismeni srpskog. Imaju neki o kako narezati CD, pošto dosta ljudi naših godina zapravo ni ne zna da nareže CD više. I tako, uglavnom ima dosta informativnih, ali ima i da kažem, čisto umetničkih, onako, malo manje fan zinova, kao za neku specifičnu franšizu ili nešto, više nekako samo umetnički izraz ili informativni. Smatram da je umetnost stvaranje ljudska priroda jednostavno. Da bilo koliko, mislim, i nije profesionalni umetnik, može i trebalo bi radi nekog svog oplemenjivanja da se bavi umetnost jednostavno. Je jedan od najprirodnijih, da kažem, ljudskih izražaja.
3: Tematsku celinu autorstvo, jezik i znak, pored fanzina, čini izbor satiričnih mimova online stranice Karl Marx, verovatno, i instalacija pod nazivom Mreža autorke Kristine Lazić. O svom radu Lazić kaže.
5: Pošto je glavna tematika ove nedelje jezik, autorstvo i znak, poigrala sam se sa mrežama komunikacije u kojima učestvujemo svaki dan i da, napravila sam, povezala sam čaše sa providnim koncima, ribarskim koncima i zapravo napravila mrežu, uvezala ih i zapravo potrebno instrukcije su da nađeš para, da nađeš jednu čašu i da nađeš para od te čaše, odnosno koje su povezane, i da zapravo ih skineš sa postolja, da zategneš konac i da zapravo onda komuniciraš, ali stvar je u tome što nije samo komunikacija verbalna, već postaje i neverbalna jer se prenose i frekvencije i uopšte zvučne frekvencije i taktilne, tako da tu je opet malo poigravanje sa uopšte komunikacijom i šta komunikacija i jezik uopšte sam po sebi znači i pogotovo zato što se prave šumovi kroz ove čaše, pošto govor nije čist. Isto kao što postoji šumovi u komunikaciji regularno i svaki dan. Tako da, da, htela sam da se poigram malo sa tim elementima i uopšte povezivanjem na izgled drugačijih stvari koje su zapravo nužno jako povezane.
2: Čuli ste izveštaj Lazara Prendovića o izložbi fanzina pod nazivom Zini da ti kažem, koja je bila u toku u umetničkom prostoru U10 u Beogradu. Slušamo još malo muzike u emisiji Kulturni krugovi.

0: A poštovani slušalci, večeras u Beogradu nekoliko zanimljivih događaja. Najprije otvaranje izložbe slika i crteža Marka Čelebonovića iz kolekcije Damjanović u 18 časova u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Inače, prošao je tačno jedan vek od kako je Čelebonović prvi put samostalno izložio svoje radove u Parizu u galeriji Kampanj Premier 1926. godine. Njegova prva samostalna izložba u Beogradu došla je tek 9 godina kasnije u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, a ove godine se obeležava i 4 decenije od njegovog odlaska. Naravno, o tome sutra više u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a i u galeriji Singidunum večeras u 18 sati nas očekuje otvaranje jedne grupne međunarodne konceptualne i multimedijalne izložbe. Detalje nam prenosi autorka Duša Vuković.
1: Ova izložba je okupila 14 umetnika. Polazna tačka je jedna konkretna scena u priči Vojni lekar koja se dešava na glavnom trgu, ali zapravo može da bude bilo koji trg i bilo koji neki trenutak u vremenu. Znači, umetnici su imali zadatak da odgovore na pitanje šta misle da se dešava iza jednog prozora sa kog se vidi taj trg. Prosto je cilj izložbe da se posetilac zapita koja je njegova pozicija i kako reaguje na svet i situaciju oko sebe, da se posetilac izložbe zapita da li sam ja svedok ili učesnik. To je zapravo i naziv cele izložbe, svedoci i učesnici. Izložba se bavi pitanjem lične i kolektivne odgovornosti u vremenima društvenih preokreta. Izložba je otvorena do 14. avgusta, Galerija Singidunum, Knez Mihajlova 40, otvaranje u ponedeljak 3. avgusta 18 časova, a izložba je ujedno master rad na multimedijalnom dizajnu Računarskog fakulteta u Beogradu.
0: Da, više kulturnih događaja, kulturno-umetničkih događaja večeras u Beogradu, recimo preporuka i za odlazak do Konaka knjeginje Ljubice, gde će u 19 sati biti otvorena izložba Beograd, grad u kome stvaram, autorka koncepta je Marina Monet. Slušamo još malo muzike, Depeche Mode, sada u emisiji Kulturni krugovi, pa se polako i opraštamo od vas.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja reka, zasedao je štab za vanredne situacije. Posebna pažnja bila je posvećena mogućim posljedicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećanom riziku od požara na otvorenom. Upućen je apel svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema. Situacija nije naivna, ali nije ni zabrinjavajuća, kaže premijer Đuro Macut. U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile 3 broda u Crnom moru koji su prevozili vojnu robu kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska gađala je više lokacija na Krimu. 3 civila je poginulo, a 2 je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. Do 14 časova evidentirane su 24.743 prijave za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Podela vaučera počela je jutros u 8 časova u poštama za penzionere čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Biće podeljeno 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Gianni Infantinu za novi mandat na funkciji predsjednika FIFA. Navode da je Infantinu data podrška 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali je posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u međuvremenu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsjednika, to je jedini logičan potez. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 23 stepena, najviša dnevna 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

25. izdanje Kotor Arta je prethodne sedmice bilo posvećeno i jednom od osnivača festivala, Don Branku Zbutegi. Publika imala priliku da premijerno gleda kratkometražni igrani film Krava, reditelja Pava Marinkovića, nastao prema istoimenoj pesmi Don Branka, dok je u nastavku večeri predstavljena zbirka njegove poezije. Pored toga, prethodnih dana slušali smo džez u okviru dobro poznate festivalske platforme Pjaca od džeza. Nastupili su trubač Luis Gonzales i gitarista Jaume Rico, kao i džez trio Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari, s kojim Kotor Art neguje višegodišnju saradnju. Program festivala se nastavlja večeras koncertom mladih talenata, a za dva dana očekuje nas solistički recital violončeliste Aleksandra Knjazeva.

U prvim minutima današnje Ars Sonore slušali smo Borisa Markovića i njegov osvrt na koncert koji je u okviru Kotor Arta priredio ruski pijanista Andrej Korobejnikov. Boris Marković nam se kao i svakog leta javlja kao naš specijalni izveštač iz Kotora, iz Kotor Art Festivala. U dvema julskim Ars Sonorama bili ste u prilici također da čujete i ekskluzivne izveštaje sa velikih evropskih jazz festivala od našeg Vojislava Pantića, koji naravno redovno prati i domaću scenu. Tako je prošle srede u klubu Blues i pivo bio na koncertu saksofoniste, kompozitora i aranžera Adama Klema, jednog od najistaknutijih džez muzičara sa prostora Balkana i stalnog soliste Big Band RTV Slovenija. I evo kakve utiske nosi sa ove večeri autorskog džeza.

Posle nastupa bubnjara Marka Đorđevića i pevačice Sofije Knežević, Beogradski klub Bluz i pivo nastavio je prošle nedelje sa ekskluzivnim džez koncertima, kao i prošlog reta, održavajući vatru dobrog džeza u glavnom gradu tokom letnjih meseci. Sada je na programu bio sekstet Adama Klema ili Adam Klem Banda, u sastavu Adam Klem tenor saksofon, Tomaš Gaješt truba, Milan Stanisavljević klavir, Vukašin Mišković gitara, Nikola Matošić kontrabas i Bruno Domiter bubnjevi. Adam Klem rođen je u Novom Sadu 1976. godine, a školovao se u Novom Sadu, Subotici, Gracu, Helsinkiju i Klagenfurtu. Početkom 2000-ih je, zajedno sa vršnjakom kontrabasistom Fedorom Ruškucem, predvodio novi talas vojvođanskih džezera, imajući i značajan uticaj na oblikovanje profila Novosadskog džez festivala. No dobio je ponudu koju je bilo teško odbiti. Stalni posao u Big Bandu Radio Televizije Slovenija, te se preselio u Ljubljanu. U novoj sredini imao je i veću priliku da razvija individualnu karijeru zbog većeg broja klubova i blizine Austrije, Nemačke i Italije. Godine 2007. u rukama je imao debi album u malom sastavu Adam Klem Banda Hot Coolen. Nastavio je i da posećuje rodni grad, često nastupajući na festivalu u različitim postavama, kao i na jam sessionima u klubu Trema. Postao je istaknuti solista orkestra, ali je solo karijeru ipak sklonio u drugi plan. Tokom dugog perioda od dve decenije od debija do danas, objavio je samo jedno izdanje bande, Instant Pleasure 2019. te album Nostalgija sa obradama naših sevdalinki i šlagera sa suprugom Sandrom 2015. godine. To je premalo za talentovanog umetnika, odličnog instrumentalista i vrlo dobrog kompozitora muzike u duhu savremenog mainstreama. U sredu smo ipak čuli četiri nove kompozicije koje će, nadamo se, uskoro snimiti i objaviti. Obuhvatile su gotovo ceo prvi set nastupa u klubu Bluz i pivo.

Kad govorimo o savremenom mainstreamu, uglavnom mislimo na takozvani post-bop stil tipičnih njujorških bendova, što bi preneseno na program značilo red swinga, red funka, red balada, poneki second line, latin ili blues, te je u tom duhu bio i Klemov repertoar. Muzičari u sastavu su uglavnom njegove slovenačke kolege i vršnjaci, pri čemu je Milan Stanisavljević također poreklom iz Srbije, rodom iz Kragujevca, a u Sloveniji živi već više od 2 decenije i ima vrlo upečatljivu solo karijeru. Za najmlađeg člana, gitaristu Vukašina Miškovića, Klem je rekao da je iz Sremske Kamenice. Nisam se raspitao da li i on živi u Sloveniji ili ovdje. Formacija benda sa dvojicom duvača u frontu, 2 harmonska instrumenta i dvojicom ritmičara predstavlja lep izazov za raskošno aranžiranje. I takve tendencije mogli smo da naslutimo i na svirci u Beogradu. Duvači su lepo upareni, harmonije bogate, ritam pouzdan. U delovima predviđenim za solo deonice, Klem obično demokratično raspodeljuje posao. Otprilike istu minutažu imaju Gajšt, Stanisavljević i on, a dovoljno prostora i ostala trojica muzičara. Bend je odlično izbalansiran, solisti posjeduju ujednačeni kvalitet i jednako su maštoviti, tako da niko ne štrči, a publika ravnopravno pozdravlja njihove pojedinačne izlete. Teško je na osnovu jednog klubskog nastupa izdvojiti individualne karakteristike muzičara, ali, barem ove večeri, Gajš nam se učinio najekspresivniji, sa bržim i oštrijim muzičkim nizovima, slično recimo Freddie Hubbardu ili Roy'u Hargrove'u. Klem svira manje tonova, pažljivo ih zaokružuje i obraća pažnju na boju svog saksofona, izražavajući se za nijansu staromodnije od Gajšta, bliže staroj baperskoj školi nego današnjim sviračima. Stanisavljević sam vodi kvintet sa dvojicom duvača, pa se ovakav sastav prirodno uklopio klupskom pijaninu, dajući punoću polukoncertnog klavira.

Iskoristit ćemo ovu priliku i da obradujemo beogradske jazz fanove vešću o reaktiviranju kluba BAM u Jevrejskoj ulici. Naime, posle dve mršave godine sa jazz sadržajima, od četvrtka 24. jula u ovom klubu su pokrenuti redovni večernji programi, uglavnom u kontekstu jam sessiona, a prvi kome smo prisustvovali bio je fenomenalan. Tokom tri sata neprestane svirke učestvovalo je preko 30 mladih muzičara, među kojima većinu nismo poznavali. Značajan broj među njima su bili Rusi koji sada žive u Beogradu, a i u publici je bilo dosta njihovih zemljaka. Ovog vikenda je pak koncert održao novozelandski saksofonista Hayden Chisholm, koji pokrenuo klub BAM pre 5-6 godina, predstavljajući novi trio sa turskim basistom Esatom Ekincogluom i srpskim bubnjarem Aleksandrom Škorićem. Klub je objavio da će do sredine septembra imati živu svirku svakog dana osim ponedeljka i utorka.

U subotu i nedelju na sceni Malog pozorišta Duško Radović u Beogradu jedno od najpopularnijih operskih dela, Figarovu ženitbu Wolfganga Amadeusa Mozarta, izveli su studenti iz Srbije i Kine. Opera je izvedena u okviru programa Kina Srbija, program mladih operskih umetnika 2026. Reditelj predstave je bio Aleksandar Nikolić, dirigent Mihajlo Miletić, kostimograf Valentina Dobrić, muzički direktor Nevena Živković, a umetnik tehnički savjetnik Vanže Žang, koju ćete između ostalih čuti u prilogu koji je za današnju Ars Sonoru pripremila Isidora Bovan.

Bila je to sopran Wang Zhezhang, osnivač organizacije GIPAK, u okviru koje je sinoć izvedena Mozartova opera Figarova ženitba. Vrednost ove produkcije nije bila u nastojanju da ponudi tumačenje najvišeg profesionalnog nivoa, već u tome da mladim umetnicima pruži šansu da se u ovom naslovu oprobaju i izvedu najbolje što mogu. Kako su pevačku podelu činili umetnici različitog stepena znanja i iskustva, bilo je očekivano da nivo interpretacije nije bio ujednačen. Među svim učesnicima najupečatljiviji utisak ostavili su Xin Yu Kui kao Suzana i Tam

Ipak udruženjem i našim dragim gošćama iz Kine je uvek prijatan. Pre dve godine sam također imao priliku da igram upravo u još jednoj Mozartovoj operi Così fan tutte. Tada sam igrao Don Alfonsa i mnogo mi je drago što ta saradnja i dalje postoji i da, ajde kažemo, u ovakvom trenutnom svetu gde je umetnost na mnogo niskom nivou, ipak se držimo zajedno.

Glas baritona Tamoša Kiša odlikuje se punim i nosećim tonom, ali i pokretljivošću koja je neophodna za Mozartov stil. Uz sigurnu vokalnu tehniku, Kiš je pokazao izuzetan osjećaj za komični ritam, ne narušavajući pritom muzičku disciplinu. Figaro je u njegovom tumačenju bio duhovit, snalažljiv i energičan, bez karikiranja, što je ulozi dalo posebnu uverljivost. Posebno je uspela Arija Non più andrai, sa marševskim karakterom i duhovitim tekstom koji je Kiš uspeo da oblikuje sa dovoljno lakoće i šarma. Sinju Kui u ulozi Suzane pokazala je izuzetan scenski kapacitet. Iako je njen glas još uvek mlad i može se pretpostaviti da će vremenom dobiti veću punoću i zrelost, način na koji oblikuje lik daleko prevazilazi njeno dosadašnje iskustvo. Bila je neprestano prisutna u dešavanjima na sceni, čak i kada nije pevala. Njen pogled, osmeh ili diskretan pokret bili su deo dramske radnje, kao da je svaki trenutak bio pažljivo proživljen. I takav stepen scenske koncentracije retko se sreće kod mladih izvođača.

0: Vladimir Andrić kao grof Almaviva nastupio je na sceni pozorišta Duško Radović kao najiskusniji član ansambla, a njegova interpretacija bila je sigurna i stilski promišljena, no ipak koncept predstave s pravom je stavio mlade pevače u prvi plan, prepuštajući im prostor da ponesu najveći deo dramske radnje. Mlada pevačica Xin Yao Zhang kao grofica Rozina donela je dostojanstveniji scenski izraz, iako je u pokretu bila nešto uzdržanija, njena interpretacija nije bila lišena ekspresije. U predstavi su nastupili i Yi Hen Wang kao Marcelina, Ying Zhou kao Barbarina, Milan Obradović Don Bartolo i Mihajlo Otašević Don Basilio i Don Curcio. Ono što je posebno doprinelo živosti predstave jeste činjenica da ni jedan lik nije ostajao pasivan. Bez obzira na veličinu uloge, svi izvođači bili su uključeni u scensku radnju, što je stvorilo utisak ansambl predstave, jedne od osnovnih odlika Mozartove dramaturgije. Iako je manja pozornica pozorišta Duško Radović sa scenografijom delovala skučeno u momentima grupnih nastupa, pevači su to nadoknadili čak i izlascima sa scene, služeći se prolazima u parteru. Njihov vizuelni identitet obogatili su i prelepi kostimi koje je dizajnirala Valentina Dobrić, a više o ovom projektu iz ugla režije govori nam asistent reditelja Boris Ercegović.
1: Pa saradnja je bila posebno interesantna s obzirom na to da su ovde bili pevači različitih nivoa, a pevali su sa Vladom Andrićem, koji je prvak opere i koji ovu operu peva već 15 godina. Marcelini ovo bio prvi nastup ikada na sceni, Kerubinu će sutra biti prvi nastup ikada na sceni, tako da ih ima nekoliko koji sada debituju prvi put u nekoj ulozi. A Figarova ženitba jeste sama po sebi dosta zahtevna, posebno u ovoj interpretaciji, u ovoj režiji, koja je pokušala da zaista obuhvati sve to što se dešava u tom dvoru, ko sa kim hoće da spava, ko hoće, ko šta vidi, ko su sluge, ko su gospodari, ko šta može da vidi, ko čemu ima pristup u tom dvoru, ko ima pristup kojoj sobi, ko nema pristup kojoj sobi, ali u nju ipak ulazi i kako u nju ulazi. Tako da kada se sve to

0: uključi u režiju, ona postane dosta razigrana i dosta zahtevna, posebno za ljude koji prvi put igraju. Međutim, mislim da su se fenomenalno snašli i naravno imali smo Vladu koji je u ovome već iskusan i jako brzo se radi sa njim. U nekim drugim segmentima je možda trebalo više vremena, ali na kraju mislim da smo došli do nečega da svi budu na jednom sličnom nivou.
1: U vremenu kada su prilike koje mladim umetnicima omogućavaju da svoje znanje provere pred publikom, da greše, napreduju i postepeno izgrađuju sopstveni scenski identitet sve ređe, projekti poput ovog imaju izuzetan značaj i stoga čestitamo svim učesnicima izvođenja Mozartove Figarove ženidbe uz nadu da će se ovakve saradnje nastaviti u budućnosti.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
2: 17 časova.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
5: I ne znam šta će da budu sam.
6: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
7: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
8: I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
9: Govori da bih te video.
3: Program dokumentarnog zvuka.

Tako da kad je bio taj fašizam i ustaše, jednostavno je bio, ja mislim, kod svih poštenih Hrvata i svih Srba i Jevreja strah u kostima. Nije toliko, znate, ulijevo ta snaga ustaša koliko njemačka snaga. Jer oni su bili čisto onako, više su izgledali arogantni nego autoritativni. To je bila jedna vojska koja je zadavala strah u kosti. Ti Njemci, a oni su podržavali sve što su ustaše radili. Ništa im nisu branili, bar u početku. Čuo sam poslije, kad je to sve bilo, da su onda i Njemci bili malo rezervisani šta ustaše rade, jer znate, kad učenik postane bolji od učitelja, onda ne kritikuju više učenika, nego hvale učitelja da ga je tako dobro naučio.

pretežno je to bio jedan srednji stalež, ako ne kažemo čak malo i niži, u tim sastavima partizana. Ali ne može se reći, bilo je vrlo poznatih intelektualaca i bilo je vrlo kulturnih ljudi koji su se znali vrlo fino ponašati. Naravno da ih je bilo od ih nižih dole funkcionera koji su se uvijek željeli predstaviti kao veliki partizani, pa bi naravno ispali glupi. Te kad bi čovjek nekad s nekim razgovara i sad vidite da on je frustriran, da on hoće vama da pokaže kao je on, ne znam, izmislio komunističku partiju. I onda ispadne glup. I sada na temelju takvih incidenata su se dole u gradu vrlo su bile popularni visevi na račun tog primitivizma, pa na primjer kažu, ne znam, uhvatili su nekoga, ne znam, ispred hotela Imperial i sada treba napraviti zapisnik, ovaj ne zna i napisati Imperial, ali da se našao jedan kao znam kako se piše pošta, pa su ga on prenijeli jer je pošta bila blizu tog hotela Imperial. Kad su došli partizani, mi smo imali četvrtak, subota i nedjelja Dom omladine. To je bilo jedan prostor gdje je prije rata bio nekakva kafana Osman. I tu je bio jedan stari klavirista i on bi nama svirao, a mi bi igrali, plesali razne plesove i to bi bilo do 10 sati najviše. Pošto je Dubrovnik imao jednu termoelektranu. Ona je radila samo za Dubrovnik i bila je kapacitirana vrlo malo. I poslije 10 sati nije bilo više struje. Onda smo morali zatvoriti bal i završena je bila priča. Ali smo mi imali priredbe, bile su, ne znam, nekakve drugarske večeri. Bilo je čak i nekakvih skečeva. To je bilo onako živahno, ne može se reći da nije bilo. Ali trebate da znate jednu stvar. Kad su došli partizani, oni su našli prilično razorenu Grušku luku. I to je bilo, ja mislim, ne samo u Gružu i u gradu, nego inače, poslije partizanskih oslobođenja, da su oni sformirali te radne grupe, dobrovoljne radne grupe. Tako da i moja majka i moje sestre su one išle da rade. Raščišćavali su na hotelima te ostavštine od bombardovanja, od pucanja, od vojske koja je ostavila zgarešti za sebe. Niko se nije usudio 44. 5. 6. i 7. da nešto stavi primjedbu kako partizanima. A od 47. ili 8. kad je bila ona rezolucija, onda je došao jedan drugi val straha. To su bili, mislim, vi ste mogli poći i reći ovaj nešto govorio protiv Tita, on bi svršio za mjesec dana na Golom otoku. Šta su komunisti dole učinili? Znate, teško je sad govoriti iz ove perspektive šta bi oni trebali činiti. Jer oni su zatekli dole jedno krvoproliće koje je ostalo. Puno krvi su bili ti gradovi i ta mjesta. Oni su jako puno poubijali partizana i gore po Hercegovini. Jer su prvo su poubijali dosta i četnika. Jer su četnici dolazili u Dubrovnik za vrijeme Talijana. Jer Italijani i četnici onda u jednom momentu su bili saradnici, a u drugom vremenu su postali neprijatelji. Koji god bio za Talijane ili za četnike, za vrijeme Talijana je bio privilegusan. A kad su došli ustaše, bili su žrtve. Znate, ja vama ne mogu te kritične momente opisivati koji su bili najdramatičniji. Zašto? Jer se kritični moment događao 41. 44. Taj period poslije se više onako, to je bio više jedan strah, nije bio onaj na 44. do 45. u Dubrovniku bio mir. Nije bilo nikakvih protivnika, jer protivnici su bili likvidirani.

Bio je ovo prvi klavirski trio u C molu Aleksandra Gračaninova. Svirale su sestre bekove. Elvira na violini, Alfija na violončelu i Eleonora na klaviru. Život Gračaninova, kao i mnogih Rusa, iz korena se menja posle oktobarske revolucije. On prvo emigrira u Francusku 1925. a potom u Sjedinjene Američke Države 1939. U Njujorku i umire 1956. U Parizu 1930. komponuje drugi klavirski trio u G-duru opus 128. Slušamo ga do kraja emisije Autogram, a stavovi su Allegro, Intermezzo moderato assai i Finale vivo. Izvođači su Viktor Šimcisko violina, Juraj Aleksander violončelo i Daniela Russo klavir.

Klavirski trio broj 2 u G-duru, opus 128 Aleksandra Grečaninova, izveli su Viktor Šimcisko violina, Juraj Aleksander violončelo i Daniela Russo klavir. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koja je danas bila posvećena prvom klavirskom triju Grečaninova. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

Ja sam Božidar. Ja sam ti najstariji od nas, Jakovljević. Stara srpska familija. U Beograd došli iz Trebinja. Trgovci bili, trgovci ostali i to dobri, među najboljima. Prodavali sve. Haljine, svinje, šerpe, dinje, vino, rakiju, kuburu, čakiju, sve, sve. Kuc, kuc, molim, izvolite u dućan. Da nemate možda kafu u zrnu, neprženu iz Nikaragve. Treba mi kilo. Nema, sad dođite, molim, sutra od Sabajle, bit će kilo. Kuc, kuc, molim, šta izvoljavate? Eh, kad pitate, baš mi se večeras na premijeri nove Nušićeve komedije u Narodnom pozorištu nosi šešir s čipkom po obodu, ali da je iščipkana baš u Parizu. Nema sad, dođite, molim, kasnije, večeras, taman pred pozorište, bit će za vas pravo iz Pariza. I tako, na džakče užegle kafe što stoji pod tezgom ugljem ispišeš Nikaragva, a na neko prašnjavo šeširče ušiješ parče miljeja iz Pirota. Svi zadovoljni, a svima lepo. Para na paru ide, dućan na dućan, kuća na zgradu i to širom Beograda, a i van. Posle kad čovek lupi glavom u plafon, on gleda i da ga probije. Pa se prešlo i na proizvodnju, na pogone, pa i fabričice, da kažem. Jedna za tekstil, druga za preradu mesa, jer moralo je nešto da se jede. Posle moralo i da se pije, pa pala jedna pivnica, par kafana. Išlo je i kamata na kamatu, molim, što da se lažemo. Pozajemljivalo se, prevrtalo, zavrtalo, nije da nije. Bilo i sitnih hapšenja. A i to je za ljude, ako je po pravdi. Ali znaš šta nije za ljude? Kad je po nepravdi došla 45. Sve ti jasno. Jeste, komunisti, Tito, pobedili. Sve nam uzeli. Pa šta ako smo imali više od drugih? Pa šta ako nismo hteli da ratujemo? Mogao sam tada da odem. Dali mi pasoš, rekli, idi slobodno, i bilo taman gotovo da krenem kud god. Kad primetih, crveni lagano počeli da blede. Pričali, svi smo jednaki, a neki sve više i više postajali jednaki. Pričali, svi smo isti, ali neki isti u vilama, limuzinama, a drugi isti u rupama, kaljuga.

0: iz Evrope što su istisli da vrate.
1: Pa i Evropa je valjda od Boga. I šta kažete, sve vratili?
0: Ma kakvi, o toliko svega, samo ovo imanje na kom smo sad.
1: Šteta. Eto, ali da će Bog, vratit će još.
0: Jedino ako poznaje sudiju.
1: Hvala Bogu, i vi dočekaste.
0: Baš zato sam odlučio da prvo dođem kod vas. Odlučio sam da umrem. I hoću da me sahranite kako treba. Da organizujete sahranu, opevate, pokopate, sve redom.
1: Ali Božidare...
0: Izdržao sam sve što sam morao, podigao unuka na noge, do duše malo se klimaju od alkohola, ali to je nešto. Dočekao, evo, i praunuka.
1: Ovaj, da kažem, Božidare, vam je jasno da čovjek prvo treba da umre da bi ga saranili.
0: Naravno da treba da umre i naravno da planiram prvo da umrem, pa tek onda da me saraniš.
1: Ali ne mislite, valjda na samoubistvo, ne daj Bože.
0: Ma kakvo crno samoubistvo? Za koji dan napunit ću 90 godina. Planiram da to proslavim, onako da obeležim kako treba. Prvi put posle skoro 70 godina na svome. Iće, piće i ostalo. A ujutru, fajront.
1: Na goste mislite?
0: Ne, nego na sebe.
1: Ali Božidare, molim vas, to tako ne ide.
0: Ja ću svoj deo posla da obavim, takav sam čovek. Ja kad nešto odlučim, ja to i obavim. A onda vidi ti da odradiš svoj posao, jer ako nećeš, odo ja po drugog popa.
1: A nemojte, Božidare, po drugog, molim vas, ali ja i dalje ne shvatam.
0: Evo ovako. Ja sam ovo spremio, bare, još poodavno, za taj dan, da ti ostavim.
1: Da.
0: Ima tu i zagrobno mesto, vence, cveće, sveće, što već ide, žito, vino, da. Znaš i sam.
1: Da. A iako ne uspete u nameri, mislim, vaše je pravo da umrete ako baš hoćete, ali moj posao je da vas, jeli, ispratim kako dolikuje. A porodica, mislim, što njima niste poverili? Što vas oni, mislim, to kad umrete, ovaj, ako umrete, mislim, popune, daj Bože.
0: Ako zafali nešto, izvoli, javi.
1: Oću, ne brinite. Vi samo gledajte da umrete. Oprosti mi, Bože, ne znam šta mi bije, evo, tri put da se prekrstim.
2: Božidare, drugi Božidare, Majo, Srbice, ajde ručak.
0: A, Snajka, nešto baš lepo miriše. Ja i dalje ne znam koju magiju je onaj moj klipan upotrebio da te osvoji.
3: Nikad taj nije bio mađioničar, ali je bio sprinter. Uhvatio me na brzinu, a sad više liči na nekog bacača kugle, a?
0: Ja, eto, jedino da ti se ponovo izvinim u njegovo ime, a i u svoje zahvalim što se sama nisi pretvorila u sprintera i pobegla od njega i nas.
3: Znate kako kažu, život je maraton, još uvek ima vremena za promene.
0: Pričao sam sa tim Svetozarom, taj je glavni u selu za sve. Kaže, zemlja nam je kvalitetna, plodna. Šta zasadiš, nikne. Eto, niknuće nešto i vama, valjda.
4: Valjda nam nikne. Pa tako, brate, valjda. A to valjda treba da se sadi, treba da se kopa, da se poliva. Mnogo je to posla. Maturi, mnogo.
3: Dobro si se setio da se pojaviš.
4: A što?
3: Ručak! Jo, Majo, Srbo!
5: Prvi sam od majke i Maje.
0: Bravo, sunce, dedino.
4: Eto, mali sprinter, pa na tatu.
5: A šta je to sprinter?
3: Tata je, sine, verovatno htio da kaže špricer, ne sprinter. To može da ti kaže šta je.
4: Mogu i hoću. Sipaj. Gde ti je sestra? Šta, ona nije gladna?
5: Evo je silazi. Možda nije gladna jer jede prste ceo dan.
3: Kaže se zanoktice, sine.
4: To je sigurno neka nova dijeta, moderna.
5: A ja bar tako unosim proteine, a ti ćale samo alkohol.
4: Dobar dan i tebi, ćero. Lepo su te vaspitali roditelji, baš.
3: Sedi pored brata i nemoj tako sa ocem.
0: Hajde, Majo, reci, dedi, šta je problem?
5: Problem? Ono kao jednina, pa imam ih barem 50.
6: Ne znam ono više šta da izmišljam za ljude kad me pitaju gde si, kako si, kad se vraćaš.
7: To je bar lako. Gde si?
0: U svojoj kući na selu gde sada živim.
7: Kako si?
4: Prva liga, sve najbolje po ZZ.
7: Kad se vraćaš?
5: Nikad! Grad je grozen, ovde ima životinja i ceo dan si napolj.
6: Vi ste svi poludeli, stvarno mislite da ću da pristanem na ovo?
7: Ja imam svoj život. Ali trenutno je u našim rukama i čim napuniš 18, vraćaš.

0: Čamo ti
1: ga? Dobro bre, kad će to glavno jelo krčim ko radio?
2: Gladan sam, gladan sam.
3: A meni uopšte nije do jela, nije mi ni do čega.
0: Nije ni meni kad vas vidim i slušam takve, uf!
3: Ne, ja ću samo da fotkam ovo, da postujem i napišem et etno restoran.
0: Ti mali, vraćaj se i jedi, a ti spustaj mobili.
1: Ajde, ćero, pali jedan selfie s tatom.
3: Da, samo mi još to treba, selfie sa flašom rakije.
2: Slikaj onda mene sa tata flašom, daj!
0: Majo!
4: Katarina?
5: Srbo!
2: Božidare!
5: E, umreću!
6: Ti opet o tome, to što si planirao da odopneš na rođendan.
3: Ja stvarno ne mogu da slušam o tome ponovo. Za razliku od tebe, deko, ja zaista umiram ovde i ono, fizički i digitalno, mislim, internet je očajan.
0: Ja sam već počela da pripremam proslavu, a to vaše tvrdoglavo insistiranje šta će biti sledećeg jutra, to šta već imate na umu.
6: I ja da se složim s Katarinom. Ako ti se baš umire, izvoli.
5: Jok, ima da umrem i tačka. Pararam, pararam, pararam, pararam, pararam, pararam,
6: pararam, pararam, pararam. Evo, ko će vode?
7: Ajde, ko će vode, daj
6: raz. Da ne, ovo je vode.
8: Jel može?
0: Ajde, ljudi, ajmo.
8: Svi imamo predstav.
0: Jel može?
5: Za dva dana puna kuća majstora, a većina tu, lokalni ljudi. Čak bre, da vidiš, neće ni pare da uzmu. Kažu, stalo im je da uspe taj naš povratak i selo da živne. Špioniraju. Ozbiljan se. Ima taj neki Žika vodovod ga zovu, što se bio nameračio da kupi ovo naše sve. Tu se trudio i da sve propadne. Nameštao svoje ljude da gazduju, da loše gazduju, da bi pala cena, da prođe jeftinije. Ali ga država prevarila i vratila sve nama, jer izgleda nije platio dovoljno ili nije uništavao dovoljno brzo. Kako znam? Pa lično mi njegovi špijuni rekli za njega. Ma vidjet ćeš kad dođeš. A jel celo društvo stiže? Pa dobro, vi što ste živi. Ma ne pitaj me ništa za Božidarana. Sve čekam da se nešto desi s njim. Ali šlajfuje. Evo ga. Dovlači nekog, da ga vidiš samo. Ajde, dobri moj, zdravo, zdravo.
6: To vam je taj čuveni Božidar. Priđite, valjda, priđite da se upoznate. Moj deda, glavni, a mislim ima najveću glavu.
9: Drago mi je, gospodine Jakovljeviću.
5: S kim imam čast?
6: Nego šta, nego imaš čast! Čast! Pa ovde gospodin, on možda... nema čast, ali ima mast. Mislim, nema par. deda, ovo ti je gospodin vodovod. Žika vodovod.
5: A, čuveni Žika, jeli?
9: Nadam se, čuven po nečemu dobro.
5: Zavisi kako ko gleda na pare.
6: E onda, dobrom, predobrom. Eto, deda, gospodin vodovod ima dovoljno para da kupi tu tvoju čast.
5: Čuo sam. A ja sve mislim da ste vi do sad čuli da mene to ne zanima. Mislim, preneli su vam već oni vaši puleni. Eno ih tamo u starabu.
6: Taraberi! Da ih nazovemo taraberi!
9: Da, pa poslao sam određen ljude da, kako bi rekli, ispipaju situaciju. Ovde sateliti ne pomažu, nikakav domet, najsigurnije je poslati čoveka.
10: E, upravu ste, samo takvo je vreme došlo da ćete i taj loš signal lakše da nađete nego čoveka među ovolikim ljudima, gospodine Žiko.
6: Pa evo, vidiš, gospodin vodovod je i mene pronašao.
10: O tome i govorim.
9: Poštovanje, gospođo.
10: Poštovanje je nepoštovanje. Imanje nije na prodaju. Jel tako, deda?
9: Tako je.
6: Lepo, Bogdane, lepo. Pričate ko da nisam tu. A u stvari, ti, deda, nećeš biti tu. Znate, deda planira da umre. Pa tu za nekoliko dana.
9: Umirete? Baš mi žao što čujem.
6: Pa onda, gospodine vodovode, molim, svratite za koji dan. E, bit će završeno.
10: Sram te bilo, Božidare. Ovo je previše čak i za tebe.
6: Šta ti je, bre, Katarina? Ne možeš da me ubediš da ti nije dosta ove selendre!
10: Ma dosta mi je tebe takvog! Na tankom si ledu, Božidare, na tankom. I kad kažem led, ne mislim na led za viski.
6: Ma koji viski? Šta će mi viski pored ovolike rakije? Gospodine vodovode, jao, da vam sipnem jednu.
10: Deda, zaboravila sam, tu je seoski pop. Hoće nešto da porazgovara sa vama, kaže... Znate o čemu se radi?
5: Znam, hvala. Kaži mu da stiže.
9: Bilo mi je drago, gospođo Jakovljević.
0: Prijatno.
9: Ništa. Pozdravljam vas, gospodine Božidare. Neću da smetam više. Izgleda ovde imate dosta posla.
5: Kakav čovjek. Da se prekrstim i levom i desno.
4: Eto, odličan moment za mene, pomaže Bog.
5: Pomaže i tebi.
4: A pomoglo bi još malko para, gospodine Jakovljeviću. Hoću da kažem, gledam evo kako se spremate za rođendan, prava moba, radi se, sprema, nema šta. Biće proslava dostojna takvog gospodina i čoveka. Pa sam nešto mislio.
9: A jesi li?
4: Boga mi, razmišljam... Nije u redu da kad ovako bogato proslavljate i obeležavate rođendan da smrti saranu tako, da kažem, skromno. Rođendan dođe i prođe, ali smrt je večna.
5: Tako je, Pope. Bravo, Pope. Imao si nešto na umu ili...
4: No, vidite, prvo, jez da ja da se ne hvalim, mislim, zapevavam ko slavu i, mislim, pitajte ljude. Ali možda da ipak bude nas više. Onako bar trojica, četvorica.
5: Još tri, četiri popa. Kolegijalno nema šta.
4: Bogu ugodno. Ima tu po okolnim selima da se probere popova. Ne znaš koji bolje peva, koji dužu bradu ima. Drugo sam isto nešto mislio.
5: Reci, Pope, u uvo sam se pretvorio.
4: Šta kažete na mahagoni sanduk? Sa svilenom postavom, otvorom za provetravanje tako, i tako. Taman tu, gde vam bude glava, prozorče jedno da stavimo.
5: Prozorče.
10: Majo! Majo! Siđi da pomogneš nešto!
3: Ma ne pada mi na pamet!
0: O, deca, da ti prosto bude žao što više nije po zakonu da ih lemaš.
8: Gospodjo, poslali me da pitam kad će kafica.
0: Boban beše, jel tako?
8: Jeste.
10: Evo, Bobane, sad će kafica.
0: Majo! Pa morat ćeš jednom da izađeš!
3: Joj, hoću! Kad budemo krenuli nazad za Beograd.
8: A šta to toliko lepo ima u Beogradu što nema ovde kod nas?
3: Izvini, dečko, se ti to meni obraćaš?
8: Ne tebi, nego najlepšoj devojci u selu.
3: Svašta, mislim, užas.
0: Ako, Bobane, samo napred, izigrava mi tu neku damu.
10: Siđi da skuvaš kafu. Moram da idem do gostinske kuće da vidim da li nešto treba.
3: No, ne podam i nopomet!
8: Srediću ja tebe, gradska curo. Pararam, param, param,
11: param, param, pararam. Živeo! Da si nam živi i zdravi još 100 godina.
5: Živeo, živeo, čekao, čekao i tako sve 90 godina. 90 ravno na današnji dan. Vidim da neki dobacuju da proverim puls. Mnogo ste mi vi duhoviti. A najlepše od svega je što sam ovde u svojoj kući, na svojoj zemlji sa svojima. Moj unuk Božidar možda nije najbolji. Ne, možda sigurno nije. Ali hajde de, moje, šta da mu kažem sem? Slušaj ženu Božidare. Imao si više sreće nego pameti sa njom.
1: Deda! A šta bi mi tek rekao da me ne voliš?
5: Katarina, ja nikada neću moći, ali neko će ti se već odužiti za sve što si pružila ovoj porodici.
10: Bilo mi je zadovoljstvo, deda.
5: Maji, mojoj praunuci, neću ništa da kažem. Jer eno, ne izlazi iz sobe, a ja ne mogu da vičem toliko da bi me čula. Biće ona u redu. Na kraju, odi vamo, srboljube. Odi, deti.
12: Jel baš moram? Otkopavam glistu.
5: Dođi. Ko ne zna, ovo je Srboljub. Dedina dika i ponos. Dedi najbolji drugar. Budućnost Jakovljevića i pravi pravcati dedi naslednik. Živeo!
1: Čekaj,
4: zar nisam? Ja, tvoj pravi naslednik.
3: Mislim, kakva je ovo buka, ono, rođendanska proslava ili dižete novu bunu protiv Dahije?
1: Kako Dahije, sina, protiv mene dižu bunu?
0: Dobro si se setila. Jesi upalila svećice?
3: Ma jesam, 90 svećica. Mislim, deda, ono, srećen ti rođendan i sve, ali nemaš pojma koliko sam sicimala s ovim. A 3 kutije šibica sam potrošila.
5: Bravo, kupit će ti deda novi mobilni.
3: Ali bolji signal.
4: Kad već poklanjaš, deda, poklani meni ovo imanje, ali odmah. Vidi, Žika postaje malo nestrpljiv.
5: Ne pada mi na pamet. Ostajemo ovde čak i kad umrem. Ostajemo ovde zauvek.
12: Ostajemo!
5: Moji sine, na svome.
12: Torta! torta, torta, torta.
5: Šta je? Šta ste se ukipili? Duvajte, a ne mogu sam 90 svećica da ugasim.

0: Pam, pam.
1: Blago vam. Kad možete tako, spavate ko bebe. Jeste, nalili ste se, najeli, razveselili vala i zaslužili ste da tako lepo zaspite. Ako, ako, samo vi spavajte. A ja, ja sam svoje odspavao. I odspavao, i odhodao, i oddisao. Srbo, Srboljube, pa šta ćeš ti tu? Zaspao napolju, otkriven. Hej, divoto dedina, ako, ako, lepo je ovde, lepo je ovako u senu. Mada je možda malo hladnjikavo za tebe, da mi se ne pregladiš. Sad će deda da te odnese do kreveta. Težak li si, težak? Ne mogu. Srbo, greota da ga budim. Morat ću da sednem, da ne ispustim dete, samo malo da se odmorim. Evo, ovako,

0: Radite to? Zašto držite opelu sred dvorišta?
1: Pa dogovoru sa pokojnim gospodinom Božidarem. A to što je umro usred dvorišta oslonjen na krušku, pa šta da se kaže, Bog ne bira. Gospodin Božidar me je ovlastio da organizujem saran.
2: Ko je umro?
1: Pa evo, sine, nažalost, deda ti je umro.
0: Pa plašite mi, dete!
2: Deda je umro!
0: Ma nije, sine!
1: Ma umro, ne umro, ja držim opelo, raka je već iskopana.
2: Dedice!
3: Pa kure, dedino, što mi se dernjaš na uvo? Prepade me.
2: Jej, nije umro!
1: Bože sveti, vaskrso čovek!
0: Pokušavam da vam kažem, ima dubok san.
2: Ja mogu sad opet da idem da se igram?
3: Hajde, hajde, trči!
2: Jej!
1: Ja sad ne znam, ja sam već sve organizovao. Tamo na groblju nas čekaju i na pola sam opela, ne valja da prekidam.
0: Vi niste normalni. Držite opelo živom čoveku.
1: Pa obećaju da će da umre danas. Jel tako da ste to obećali, ste obećali?
3: A, pošteno jesam, ali to nekako nisam uspeo.
1: E pa to nije u redu. Mislio sam da ste čovek od reči, a ja sam onaj novac već...
0: Ajde, idite već jednom, ajde. Manite nas sa parama, dosta je bilo.
1: Ali kako da idem, što je? Prijatno.
4: A vi, Božidare, ako se predomislite i umrete, javite se čim umrete, ja ću dođu.
0: Kakvih ljudi ima?
3: Jeste, znajka, jeste. Eto, vidi mene, ne mogu ni da umrem ko čovek, a sve sam isplanirao. Pararam, param, param,
5: pararam, param, pararam. O, dragi moji, pa vi ste još tu. A nije valjda da vam se sviđa ovde kod nas, kod Jakovljevića. Ako, šalim se, dobrodošli ste da ostanete koliko god hoćete. Al normalno da pošteno platite gazdarici. Pa dajte čaše, ljudi. Ajde.

poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo motetima Jean-Philippe Rameaua, jednog od najznačajnijih francuskih kompozitora i muzičkih teoretičara barokne epohe, koji je živeo između 1683. i 1764. godine. Rameauova biografija nije dovoljno istražena, posebno nedostaju detalji iz prvih 40 godina njegovog života, odnosno iz perioda definitivnog prelaska u Pariz. A upravo u tom periodu su nastali i svi moteti, ali je do danas Rameauovo autorstvo potvrđeno samo za 4 velika moteta. Uzimajući u obzir činjenicu da je najmanje 26 godina proveo kao orguljaš u verskim institucijama, Rameau je komponovao iznenađujuće malo duhovnih ostvarenja. Sudeći po sačuvanim dokumentima, on se nije rado prihvatao komponovanja ovih dela, već ih je shvatao kao pogodan način da dopuni svoje financije. Ipak, neki od radova jesu izuzetni i mogu se porediti sa delima pravih majstora francuske duhovne muzike. Predstavit ćemo večeras najpre motet Inconvertendo, koji je komponovan između 1713. i 1715. godine. Originalna verzija je danas izgubljena, ali pronalazimo podatak da je za izvođenje tokom svetle nedelje Rameau 1751. godine preradio upravo ovaj motet. U njemu se ipak jasno ogleda kompozitor scenske muzike koji ima tako malo zajedničkog sa Rameauom iz 1713. Stoga, kada primenjuje A Quattro gudački orkestar, on ga organizuje kroz prve i druge violine, viole i continuo, za razliku od ranije francuske prakse, kada je srednji registar bio poveren isključivo violama. Ovo delo prerađeno je za 4 vokalnih solista, 4-oglasni i 5-oglasni hor i orkestar, a komponovano je na stihove psalma 125, koji se bavi zarobljenim Jevrejima od strane Vavilonaca. Motet se završava 7. stihom pomenutog psalma, fugiranim stavom, pravim malim remek delom Rameauove duhovne muzike. Večeras će ga izvesti članovi ansambla za ranu muziku Contrapunto i hora Fons Floris, a dirigovaće Tetsuro Kanai.

Slušali ste motet In Convertendo Jean-Philippa Rameaua koji su izveli članovi ansambla za ranu muziku Contrapunto i hora Fons Floris, a dirigovao je Tetsuro Kanai. U nastavku emisije Visine Radio Beograda 2 isti izvođači će izvesti i Rameauov motet Bog nam je utočište. Ova kompozicija se pominje u katalogu biblioteke u Lyonu iz 1713. godine, a zasnovana je na stihovima psalma 46. Živopisne slike sadržane u 11 odabranih stihova pomenutog psalma razumljivo su probudile dramske i pozorišne nagone kompozitora. Motet je napisan za šestoro vokalnih solista, četvoroglasni hor i orkestar a quattro za gudače i oboe, pri čemu, a nasuprot motetu In Convertendo, srednji registar iznose isključivo viole, dakle u maniru ranije francuske prakse. 11 stihova organizovano je u tri opsežna odseka, od kojih se svaki završava horskom numerom. Slušamo sada Rameauov motet Bog nam je utočište.

Slušali ste Ramov motet Bog nam je utočište, koji su izveli članovi ansambla za ranu muziku Kontraponto i hora Fons Floris, a dirigovao je Tetsuro Kanai. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine posvećena motetima Jean-Philippa Rameaua. Prijatno veče žele vam Goran Ivković i Ana Ćirica.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Očuvanje regionalne stabilnosti uz snažan privredni rast jedina su garancija uspeha i pobede Srbije. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić na jezeru Balkana nedaleko od Mrkonjić grada, gde će sutra biti obeležen dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Posle dana provedenih na požarištima u provinciji León, gde su sa kolegama iz Španije i Nemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci kreću kući, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Istakao je da su srpski vatrogasci spasioci na nepristupačnom terenu, teškim uslovima i daleko od svojih porodica, još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi ovaj poziv, da se pomoć pruža bez oklevanja onda kada je najpotrebnija. Izrael se neće povući iz pojasa Gaze i nastavit će da eliminiše sve pretnje svojim građanima i vojnicima, izjavio je neimenovani izraelski zvaničnik. Time je potvrđeno da je Izrael nastavio da se javno protivi aktuelnom planu odbora za mir, na čijem je čelu američki predsjednik Donald Trump, a koji podrazumeva razoružavanje palestinske militantne grupe Hamas u Gazi. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Gianniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsjednika FIFA. Navode da je Infantinu data podrška 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali je posle pažljivog sagledavanja događaja koji su međuvremeno ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsjednika, to jedini logičan potez. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Aleksandra Pavlovića Njegoš politika čitanja. Od 20 sati i 20 minuta možete pratiti prvu emisiju ciklusa Charles Berney i putovanje kroz muziku posvećenog ovom engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru. U emisiji iz arhive Radio Beograda od 21 sat i 30 minuta slušat ćete interpretacije nedavno preminule violončelistkinje Françoise Jakovčić. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Ekaterine Vasiljeve Dekonstrukcija i moda, red i nered. Muziku s albuma Refleksije, treći deo Poeme vode, Kristine Vancu i Felicie Atkinson emitujemo od 23 sata i 5 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo

0: Bila su to koncerta Grossa Arkanđela Korelija u izvođenju ansambla Muzika Amfion. Kao solisti nastupali su violinisti Remi Bode i Sayuri Yamagata i violončelista Albert Briggen, dok je ansamblom dirigovao i deonicu čembala tumačio Peter Jan Belder. Pratili ste prvu emisiju ciklusa koji posvećujemo jubileju engleskog kritičara i istoričara muzike Charlesa Bernija. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju iz arhive Radio Beograda posvetili smo violončelistkinji i pedagoškinji Françoise Jakovčić, koja je preminula 25. jula u 95. godini života. Rođena 1932. u Parizu, Françoise Jakovčić je diplomirala na Visokom državnom konzervatorijumu u klasi čuvenih pedagoga i violončelista Pierre Fournier i Paula Tortelier. Tokom studija upoznala je Viktora Jakovčića, talentovanog učenika Andrea Navare, koji će joj postati suprug i zbog kog će Pariz zameniti Beogradom. U prestonici tadašnje Jugoslavije, Françoise Jakovčić je najpre postala prva violončelistkinja Beogradske opere, potom i docent na Fakultetu muzičke umetnosti, ali i aktivni kamerni muzičar. Bila je član Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Pavla Dešpalja, zatim violončelistkinja kvarteta Josip Slavenski, duo sa suprugom Viktorom Jakovčićem, a redovno je nastupala u pratnji pijanistkinje i čembalistkinje Olivere Đurđević. U interpretaciji Françoise Viktora Jakovčića najpre slušamo sonate za dva violončela Vilema de Fesha, i to broj 8 i broj 10, a potom i sonatu za dva violončela Georga Friedricha Telemana. Snimci su zabeleženi u našem studiju 1976. godine.

Bile su to sonate za dva violončela broj 8 i broj 10 Vilema de Fesha i sonata za dva violončela Georga Fridriha Telemana u interpretaciji Françoise i Viktora Jakovčića. Produhovljeno, izražajno lice, eterična figura, predano i blago savijena nad violončelom. Topao, uzbudljiv ton struna. Muzičkoj publici je dobro poznat ovaj emisar Francuske muzičke škole, Françoise Jakovčić. Parižanka, već više od 10 godina i Beograđanka, jedna od naših renomiranih violončelista. Ovim rečima je 1973. kritičarka Nina Ljiljana Grujić opisala ovu umetnicu kojoj posvećujemo emisiju iz arhive Radio Beograda. Aktivnosti Françoise Jakovčić u našoj sredini bile su mnogostruke i često su se preplitale. I sama je jednom prilikom istekla da profesor, pedagog, mora i sam da bude reproduktivni umetnik. To je jedno specifično iskustvo bez čega bi u formiranju budućeg violončeliste nešto ostalo okrnjeno, navela je Jakovčićeva. U nastavku emisije slušamo Françoise Jakovčić kao solistkinju u koncertu za violončelo i orkestar Dragutina Čolića sa studijskog snimka načinjenog 1981. godine. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čavdarski.

Koncert za violončelo i orkestar Dragutina Čolića čuli ste u izvođenju Françoise Jakovčić i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Vančo Čavdarski. Poštovani slušaoci, pratite emisiju iz arhive Radio Beograda, koju smo večeras posvetili violončelistkinji i pedagoškinji Françoise Jakovčić, koja je preminula 25. jula u 95. godini života. O reproduktivnoj umetnosti Jakovčićeve ostala su svedočanstva savremenika na osnovu kojih se može steći obuhvatna slika o njenoj izvođačkoj poetici. Kompozitor Aleksandar Obradović tako je zapisao 1974. godine: "Umetnost violončelistkinje Françoise Jakovčić odlikuje se iskrenošću i potpunim poniranjem u sadržinu dela koje izvodi. Skromna i nenametljiva, ona u svojoj izvođačkoj umetnosti, tumačenju dela, pristupa vrlo ozbiljno i studiozno. Ona poseduje negovanu kulturu, solidnu tehniku i ne veliki, ali vrlo muzikalni ton." Iste godine Petar Ozgijan je u svojoj kritici povodom njenog solističkog koncerta u sali Beogradske filharmonije zapisao: "Françoise Jakovčić je umetnik koji ima šta da kaže svojim instrumentom, a način na koji to radi je veoma uzbudljiv i interesantan. Ni u jednom trenutku to nije bilo dosadno nizanje kompozicija, već je znala da u svakoj od njih pronađe onaj pravi i jedini način potreban da slušalac uđe u svet tonova", zaključuje Ozgijan. U nastavku emisije slušamo svitu za četiri violončela pod nazivom Pan Dušana Štulara u izvođenju Françoise i Viktora Jakovčića, Sandre Belić i Tešmana Živanovića.

0: Bio je to koncert za violončelo i orkestar Luigija Boccherinija u izvođenju Françoise Jakovčić i ansambla Pro Muzika, kojim je dirigovao Milorad Đuričić. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda posvećena violončelistkinji i pedagoškinji Françoise Jakovčić, koja je preminula 25. jula u 95. godini života. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija od ponedeljka 3. do petka 7. augusta možete slušati i tekstove ruske istoričarke i teoretičarke umetnosti Ekaterine Vasiljeve. U večerašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo autorkinog teksta pod naslovom Dekonstrukcija i moda, red i nered.
2: Od momenta pojave prvih teorijskih radova o dekonstrukciji i modi, njihove zajedničke osobine su vrednovane kao specifičan fenomen. Ova specifičnost se sastojala u tome što se one mogu razumeti na dva načina. S jedne strane, modna dekonstrukcija se oduvek razmatrala kao oblikovanje kostima, odeće, način krojenja i organizacije materijala. S druge strane, dekonstrukcija je u početku doživljavana kao nešto što je nesumnjivo više od samog modnog trenda, makar on bio uticajan, trajan i provokativan. Od samog početka dekonstruktivističkog pokreta, a rani tekstovi Harolda Kode, Waltera Benjamina, Stefana Ošija odražavaju ovu karakteristiku, dekonstrukcija je shvatana kao deo intelektualnog procesa, kao sistem mišljenja koji je svoj konceptualni izraz našao u odeći. Iz ove perspektive potraga za strukturom sadržaja i forme doživljavana je kao filozofski pravac, analitička škola, gde je odeća bila važan instrument identiteta i semantička platforma. U stvarnosti, što je blisko savremenom razumevanju ove pojave, dekonstruktivizam nije ni filozofija ni moda, to je jedan od načina da se misli o modi. Ovu pojavu možemo identifikovati kao formu strukturne prezentacije odeće i kao alat za regulisanje njenih stilskih preferenci. Kao takav, sistem modne dekonstrukcije se pokazao doslednim ne samo u pogledu svog sadržaja i uticajnosti. Nastao kao marginalna pojava i sasvim specifičan po svojim oblicima, dekonstruktivizam se razvio u fenomen dugog trajanja. U modi on uključuje i konstruktivne i stilske tehnike, kao i trajne intelektualne pretenzije –

Dakle, pred nama nije prolazna tendencija, već čitava doktrina koja dotiče ideologiju odevanja i uključuje u sebe metode krojenja. U stvari, upravo je dekonstruktivizam otkrio kritičku platformu mode, omogućivši da se odelo posmatra kao analitički presedan. Jedno od pitanja koje se postavlja pri razmatranju dekonstruktivizma u modi jeste određenje granica ove pojave. Njih nije jednostavno definisati ni sa aspekta sadržinskih elemenata, ni po formalnim karakteristikama, niti u smislu imenovanja. Koje dizajnere smatramo dekonstruktivistima, a koga naprotiv možemo izbaciti sa spiska? Lista nije tako očigledna kao što bi na prvi pogled moglo izgledati. Različiti autori navode različita imena, ali najčešće se među dekonstruktiviste ubrajaju Rei Kawabuko, Karl Lagerfeld, Martin Margiela, Anne Demelmeister i Dries van Noten. Ovu, sada već kanonsku listu, predložila je Alison Gill u svom članku Dekonstruišući modu, objavljenom 1998. godine, i to je jedan od prvih tekstova posvećen sistematskom istraživanju fenomena dekonstrukcije u modi. Ponekad se ovoj listi priključuju Yoji Yamamoto i drugi japanski dizajneri, a ponekad se nizu imena bliskih dekonstruktivistima dodaje Vivienne Westwood. Lista modnih dekonstruktivista se često povezuje sa krugom belgijskih dizajnera, odnosno klasom diplomaca Kraljevske akademije likovnih umetnosti u Antwerpenu 1980. godine, poznatom kao Antwerpenska šestorka, uz dodavanje ovom spisku Martina Margiele, koji je diplomirao u istoj obrazovnoj instituciji godinu dana ranije. Ipak u nekim slučajevima se razgovor o dekonstrukciji svodio isključivo na ime Martina Margiele i nesumnjivo on predstavlja centralnu figuru ove pojave. Činjenica da su dekonstruktivistički modeli privlačili tako različite majstore kao što su Lagerfeld i Margiela, Demelmeister i Westwood, otežava određenje samog fenomena. Različite modne kuće podrazumevaju različite ideologije, tehnike i forme. Višesmislenost oko uvršćivanja umetnika u ovaj pravac proističe iz teškoća da se odrede granice predmeta i da se definišu osnovne praktične metode. Formalna složenost čini dekonstruktivizam širokim fenomenom, te zato sa manjom ili većom sigurnošću gotovo sve majstore dizajna s kraja 80. i početka 90. godina 20. veka možemo svrstati u ovaj pravac. Elemente dekonstruktivizma možemo naći u različitim orijentacijama i stilovima, a to nam omogućava da dekonstrukciju smatramo glavnom ideologijom mode u drugoj polovini prošlog stoljeća. Podjednako je problematična i lista formalnih karakteristika, odnosno detalja koji mogu da služe kao vizit karta ili određujući kriterijum pokreta. Ova lista je također nestabilna. S jedne strane postoji prihvaćen skup atributa kao što su upadljivo vidljivi šavovi, zasečeni rubovi, asimetrična konstrukcija kostima itd. S druge strane, nama je jasno da je skup ovih atributa krajnje uslovan. U slučaju dekonstruktivizma, reč je o sistemskim promjenama povezanim sa odećom, a suština ovog fenomena nije pojava ili iščezavanje nekih elemenata, već potpuna transformacija pogleda na odeću. Dekonstruktivizam je podrazumevao promjenu samog principa kostima, definišući konstrukciju i kroj kao glavnu komponentu odeće. U dekonstruktivističkoj modi su ove kategorije maltene u suprotnosti sa ljudskim telom, umjesto da podržavaju njegovu formu. Kostim se ne fokusira samo na prikladna rješenja, već je konstrukcija kostima postala semantički aspekt odeće. Dekonstruktivizam je odredio formu, to jest mogućnosti njenog očuvanja ili kršenja, kao centralnu ideološku komponentu kostima. Interesovanje za formu, kroj i konstruktivne elemente različiti dizajneri različito izražavaju, tako da ovdje nije uvek moguće identifikovati zajednički pristup. Dekonstruktivisti su također delili zajednički princip sadržaja. Odeća je prestala da bude jednostavan, sekularan i donekle teatralan način izražavanja. Ona je postala signal interesovanja za nešto mnogo veće. Moda sa bezuslovnom doslednošću nastoji da se odeća posmatra kao konceptualni sistem. Vrednost kostima kao modnog elementa se formira na osnovu njegovog suštinskog značenja. Sama mogućnost da se kostimu da značenje

kao ljudi koji živimo pored njega. U numerama koje ćete čuti, umetnice su koristile materijal zabeležen u fabrici na grčkom ostrvu Hidra, u vili Medici u Rimu, kao i terenske snimke iz Delfa i toplih izvora Eftalu koji se nalaze na severnoj obali Lesbosa u nivou mora. Unutar fluidnih, mističnih, ezoteričnih, talasastih zvučnih pejzaža, Atkinson i Vancu umeću reči, koje ponekad isijavaju potpuno razumljivo, a ponegde se gube unutar izmaglice različitih akustičnih izvora. Romorenje ljudskog glasa podseća na tekovine radiofonije, ali i na nekakav imaginarni narativ, bezvremeni i mitski, o moru, vodi, sirenama, pitanjima postojanja i večnosti.

0: walking in circles.
1: She dreams in the future.

Shines for an eternity.

0: It stays silent between the stones.
1: Another desert.

astronaut. A vast expanse.

0: Poštovani slušaoci, bio je to album Reflections Volume 3, Water Poems, Refleksije broj 3, Pesme vode, Felicije Atkinson i Kristine Vancu, koji je objavljen u aprilu mesecu za njujorški label Revenge International. Mastering je načinio Štefan Matiju. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. U ponoć u emisiji 20. vek predstavljamo klavirske koncerte Horaciju Raduleskua. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Felixa Weingartnera, Aleksandra Borodina, italijanskih majstora na ruskom dvoru 18. veka, kao i interpretacije pijanistkinje Olge Jegunove.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга за слушание.
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Глава 11. Сутрадан поподне моја мајка се вратила из Бутареа и рекла ми да се спакујем. Остаје нам још недеља дана да будемо у Руанди, па ћемо се настанити код једне њене пријатељице из младости која се управо породила. Ја сам се осећао тужно. Клод није спавао код куће, а ноћ није ублажила његове јучерашње речи. Таксијем смо пролазили поред места која сам већ познавао, стадион Пеле, црква Сент Андре, адвентистичка црква седмога дана, станица Петро Руанда, джамија Алфатах, кварт Бириого. Толико места којих ћу се у будуће сећати са укусом недореченог. Је ли све било у реду са Клодом и мами? Питала је мајка која се одједанпут заинтересовала за мене. Могао сам да јој причам и гомилу ствари, али бих имао утисак да себе приморавам. Можда сам очекивао извинјење са њене стране или бар да ми објасни зашто је била толико одсутна. Били смо у њеној земљи, а ја сам је откривао очима других особа, што ме је расрђивало из разлога који нисам умео себи да објасним. «Да, а ти?» Питао сам да бих покренуо разговор до којега никада неће доћи. «Па ето, мислила сам да ћу обавити свој посао за један дан, али било је сложеније него што сам предвиђала. Па шта си у ствари радила?» Trebalo je da prikupim dokumentaciju iz administracije, jer je moj otac imao neko imanje u Butareu koje želim da prenesem na mami. Da joj se zahvališ što se stara o tvom mlađem bratu. Hteo sam da zna da sam obavešten. Pogledala me je iznenađena, odmah spremna na odbranu. Slušaj, ja nisam Kloda poznavala pre 1994. godine. Za njega sam saznala da postoji nekoliko dana pre nego što je stigao u Francusku. Ne znam da li mi nešto prebacuješ, ali treba da shvatiš da je meni bilo teško da se snalazim u onoj situaciji. A misliš li da je meni lako što to saznajem slučajno i da otkrijem da postoji moja baka o kojoj mi nisi nikada govorila? Imam utisak da sam stranac u sopstvenoj porodici. Ma šta to pričaš, pobogu? Ti si, Milane, stranac, a i ja sam postala ovde strankinja. Ne razumem više ništa u ovoj zemlji, a ti ne moraš ni da misliš o tome. Uvređeni i ogorčen zbog njene zlovolje, stavio sam slušalice da bih prekinuo taj razgovor koji nije nikuda vodio. U mojim ušima Freddie Mercury je pevao Nađi mi nekoga da ga volim, Find me somebody to love, i kroz stakla taksija otkrivao se kvart sa mirnim ulicama o ivičenim gustim zasadima bugenvilija koji su prikrivali bogate stambene zgrade. Kola su ušla u jedno dvorište u kojem se uzdizalo ogromno stablo sa ljubičastim cvetovima, čije su duge grane pravile senku prema kući od crvene cigle. Neka žena svetle kože stajala je na stepenicama trema. Dočekala nas je sa osmehom koji je otkrivao razmaknute zube. Malo povučena iza nje na stolici od pruća sedela je starija gospođa koje su oči bile pokrivene bledo plavim velom, a bela kovrđava kosa podignuta na glavi. Venancija, uzviknula je žena kada je majka izišla iz taksija. Nisi se nimalo promenila, struk uvek kao u osice. Zagrlila je moju majku, čvrsto je stežući rukama, dok sam ja iznosio kofere iz taksija i plaćao račun. Ti si svakako Milan, rekla je držeći me za ramena. Već si tako veliki. Ja se zovem Euzebija, ali ćeš me ti zvati tetka, pošto sam ja prijateljica tvoje majke već odavno. Odjedanput sam zavoleo tu ženu. Njen prirodan nastup, neposredan i plemenit, zračio je radošću života. Dođite, pokazat ću vam vaše sobe, a posle ćemo ići da se smestimo sa bakom Rozalijom, da uživamo u večernjem vazduhu. Stara Rozalija nas je pozdravila dugim zagrljajem, kao i moja baka onoga dana kada smo stigli. Prsa uz prsa, ruke opipavaju leđa, pa ruke, neprekidno izgovarajući izraze radovanja i blagosiljanja na jeziku kinja Ruanda. Onda smo ušli u kuću, prošli kroz jednostavan i svetao salon, pre nego što ćemo ući u dug hodnik koji je opsluživao nekoliko soba. Ti ćeš, Milane, spavati ovde, a ti, draga moja, ovde preko puta. Onda nam je tetka Euzebija dala znak da pođemo za njom, držeći prst na ustima kao znak da budemo tihi. Oprezno je otvorila vrata svoje sobe okupane blagom svetlošću sutona koji se probijao kroz muslinske zavese. Zračak sunca je uspeo da se provuče kroz nabore i da položi traku svetlosti na kolevku u kojoj je spavala beba svetle kože. Anđeo osmehnut u snu. Gospode, kako je lepa, Bog je blagoslovio, šaputala je moja majka, izraz koji nikada nisam čuo iz njenih usta. Predstavljam vam Stelu, šaputala je tetka Euzebija. Sada joj je 8 dana, rođena je 4. jula na dan oslobođenja. Zar to nije neki znak? Osim nekoliko komaraca, na terasi smo se osjećali veoma prijatno. Živa ograda od hibiskusa, miris limunovca, blagi vetrić na kraju dana među brežuljcima i spokoj kvarta koji se razlikovao od užurbanog Anjamiramba. To je šarm kvarta Kijovu, rekla je tetka Euzebija, poslužujući nas čajem sa mlekom. Zovu ga šuma. Ljudi kažu da ima zmija, ja ih nisam nikada videla. Ovo je kuća koju ste kupili i ti i Ežen. Da, pre 20 godina. Sve je ova kuća preživela, ali još je uspravna kao i ja. Ežen je Stelin tata, upitao sam, mada sam znao da u ovoj zemlji nije pristojno postavljati tako neposredna pitanja, ali ja sam osjećao poverenje prema tetki Euzebiji. Kao što sam očekivao, majka mi je dobacila prekoran pogled. Ne, Ežen je bio moj prvi i moj jedini muž, odgovorila je Euzebija. Preminuo je pre nekoliko godina. A Stelu sam rodila sasvim sama. Ja sam mlada mama od 43 godine i nemam više vremena za muškarce. Nebo mi je uzelo najboljega od njih. Posla je žena, nema potrebe da se upuštam u traženje idealnog čoveka ili da rizikujem da i drugi put ostanem udovica. Šta radiš sada, raspitivala se moja majka. Kao i svi ostali, borim se. Bavim se starom Rozalijom, ona je 30 godina živjela u izbeglištvu u Burundiju sa ćerkom. Ne znam da li se sećaš moje tetke Marijane, majke moje rođake Ivone, one što je bila udata za jednog Francuza u Bujumburi. Ne, ne sećam se. Pa da, odavno si otišla. Uglavnom, Marijana često odlazi i vraća se iz Burundija, pa me je zamolila da se pozabavim Rozalijom, koja neće više da odlazi iz Ruande sada kada se već vratila. Ja sam bila oduševljena da je primim u kuću. Mnogo se smejemo, skoro joj je 100 godina, a kod nje sve savršeno funkcioniše. Kucnula se prstom posle po očnici izgovarajući ovu napomenu. Onda se okrenula prema Rozaliji da joj nešto kaže na kinja Ruandi. Starica je odgovorila nekom rečenicom koja je izazvala opšti smeh. Šta sam ti rekla, Venancija, ona ti je pravi komedijant. Osim toga, od nje mnogo saznajemo porodici. Nadam se da će živeti dovoljno dugo da ispriča sve svoje priče Steli. Osim toga, ja uzimam večernje časove iz međunarodnog prava i to na engleskom, jer ne računam da ostanem celog života obična sekretarica. Sada kada u zemlji više nema muškaraca, pošto su svi u izbeglištvu, u zatvorima ili u zajedničkim grobovima, iskoristit ćemo priliku da izvršimo ženski državni udar, zar ne? I ponovo se zasmejala. Ti se, Euzebija, ne menjaš, uvek si puna planova. E, ženi, ti ste imali taj zajednički avanturistički duh. Pošto smo mi pobegli 1973. vi ste jedini bili hrabri da se vratite da biste pokrenuli stvari. I sa kakvim rezultatom? Znaš, draga moja, jedan deo mene je nestao 1994. godine. Ali danas mi više nemamo izbora. Treba sve graditi iz početka. To je plan naših kadogo, naše dece vojnika, zar ne? Oni su se borili da zaustave ono ludilo. Potrebno je da Stela i Milan mogu da žive u ovoj zemlji sasvim bezbrižno, da budu ponosni što su Ruanđani, a ne da odrastaju pribijajući se uza zidove i strahujući neprekidno za svoje živote, kao što smo mi morali, ti i ja i cela naša generacija. Ti si hrabra, sestro, rekla je moja majka. Ne znam odakle crpiš svoju snagu, ali hrabra si. Ja ne bih više mogla da živim ovde. A sviđa li se tebi Ruanda, Milane? Upitala me je Euzebija, skrećući pogled sa moje majke, kao da nije želela da je ubeđuje. Da, da, promucao sam. Slušaj me dobro. Mnogi Ruanđani koji su proživali ceo život u izbeglištvu vratili su se posle genocida. Bilo šta da ti kažu, ovo je tvoja zemlja. Tvoji preci su živeli na ovim bregovima i neki su životima platili da bi se ti osjećao kao kod svoje kuće. Slušao sam je zanet. Da li ona to meni govorila ili je pokušavala da prenese neku poruku mojoj majci? Njene reči su našle put do mog srca, snažile su me. Nikada nisam ni pomišljao da bih mogao da pripadam nekoj drugoj zemlji osim Francuske, a ovde da budem bilo šta drugo osim turiste, stranca, posetioca. Euzebija me je primila u svoj širok zagrljaj kako majka nikada nije. Jedna granica se brisala. Teško mi je bilo da prikrijem uzbuđenje kada začusmo bebin plač. Euzebija je otrčala, a zatim se vratila i spustila Stelu u naručje moje majke. Pa ona ima zelene oči. Iznenađena majka je govorila Kinjaruanda sa starom Rozalijom, a tetka Euzebija mi je prevela njen odgovor, jer je primetila moju radoznalost. Baka Rozalija kaže da, prema predanju, oči svetle boje nose nesreću. Ja baki uvek odgovaram da i ja sama suviše dobro poznajem nesreću. Ona je deo moje porodice. A onda, kroz smeh, sada ti, Milane, da uzmeš Stelu. Raširio sam oči uznemiren. Nikada u životu nisam držao bebu, a ona je izgledala tako sićušna. Zaista je tako malena, potvrdila je majka. Da, da, uzmi je. Upoznala se sa Venancijom, a sada želi da se upozna sa tobom. Majka nije imala poverenja u mene, pa sam hteo da joj dokažem da nisam dete. Setio sam se Klodovih reči, ti si tek dečak. Uzeo sam Stelu i seo držeći njeno telo u rukama, sa glavom u udubljenju dlanova. Dete me je gledalo svojim zelenim očima, usmerenim sa izrazom koji je ličio na osmeh. E dobro, mislim da ste upoznali jedno drugo, uzviknula je oduševljeno tetka Euzebija. Ti si prvi koji je dobio njen osmeh. Bio sam uzbuđen. Osjećao sam se kao da mi se srce širilo i ispunjavalo nekom nežnom toplinom. Između reči dobrodošlice i ljubavi tetke Euzebije i toga deteta koje sam držao u naručju, u jednom trenutku sam osjetio da sam našao porodicu. Posle večere raspremio sam sto i oprao sudove. Stara Rozalija je pripremila čaj, Euzebija je podojila Stelu, a moja majka se istuširala. Pošto je beba zaspala u kolevci, sve četvoro smo se vratili u salon da popijemo poslednji čaj pre spavanja. Moja majka izgledala grozničavo. Jeli, Euzebija, sećaš li se studija Nikel u Budžumburi, što ga je držao ruanski fotograf koji se zvao Kamuzinzi? Naravno da se sećam. Sa ženom sam 1989. išla u Budžu na svadbu njegovog brata. U tom studiju smo se porodično fotografisali. Taj snimak je godinama bio postavljen iznad ove fotelje, a onda 94. godine, osim što su nas masakrirali, ubice su uništavale i naše fotografije. Trebalo je izbrisati nas zauvek, učiniti da nestane i poslednja uspomena na naše postojanje. Ja više nemam ni jednu fotografiju svojih, ni jednu jedinu. Očajna sam kada na to pomislim. Sve je nestalo, a ponekad se uplašim da ću zaboraviti i njihova lica. Onda joj je majka pružila neki koverat, onaj sa plavo-belo-crvenim ivicama koji joj je Klod dao onoga dana kada smo stigli. Kamuzinzi živi u Kigaliju. Za vreme rata u Burundiju njegov studio je izgoreo i on je sve izgubio. Samo čudom je ostalo nekoliko negativa spasenih u ruševinama. Sedeo sam na kanabetu pored Euzebije. Kada je izvadila fotografije iz koverte, pojavila se jedna crno-bela fotografija na kojoj sam smesta poznao široki Euzebijin osmeh. Pored nje je kao ukočeni jedan muškarac i četvoro dece. Jedan dečak i tri devojčice ozbiljno gledaju u objektiv. Poskočio sam usled bolnoga vriska. Majka i Rozalija su smesta okružile Euzebiju koja je držala fotografiju pritisnutu na stomak, gušeći se u plaču. U dnu hodnika beba je počela da plače. Onako stojeći usred salona nisam znao šta da radim. Idi postaraj se o maloj, naredila mi je majka. A u sobi bebica je plakala kao da joj je majka prenela svoju tugu. Onako uplašen uzeo sam je u ruke u pokušaju da je smirim. Govorio sam joj, rekao sam da sam ja tu kao nekada Klodu. Posle izvesnog vremena postepeno sam osjećao da njen plač postaje slabiji. Isto je bilo sa Euzebijom. Iz salona do mene nije dopirao više nikakav zvuk. Stela se umirila, ja sam se ispružio na krevetu i ona je najzad zaspala na mojim grudima. I ja sam zadremao kada je dosta kasnije moja majka ušla u sobu i šapnula mi da ima jedan poziv za mene. Uzela je malenu iz mojih ruku i pažljivo je položila u kolevku. U salonu Euzebija je bila ispružena na kanabetu sa glavom na kolenima stare Rozalije, koja ju je nežno milovala po čelu i kosi. Ona je mirno spavala sa onom fotografijom pored sebe. Uzeo sam slušalicu sa komode. Čuo sam viku, zvonjenje, ljude kako galame, pa sam ponovio: Alo, Milane, to sam ja, tata. Gde si to, slabo te čujem? Na ulici sam, zovem te iz telefonske kabine. Šta je ta tolika buka? Znači nisi gledao, šta? Finale? A, da, stvarno, ne, nisam gledao, jesmo li pobedili? U tom trenutku grupa oduševljenih navijača je upala u kabinu vičući: "Mi smo šampioni, mi smo šampioni!" i "Zidana za predsjednika!" Čuo sam neku gužvu i oca koji ih je grdio: "Sklonite se, ne urlajte, dođavola!" Zatim je ponovo uzeo slušalicu: "Milane, čuješ li me? Slušaj me dobro. Moraš da skratiš svoj boravak i odmah da se vratiš. Tvoj deda je umro."
2: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faj. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grase, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je klavirskom koncertu opus 90 pod nazivom Potraga, čiji je autor Horaciju Radulescu. Ovaj francusko-rumunski kompozitor živeo je između 1942. i 2008. godine. Violinu je učio privatno sa Ninom Aleksandrescu, učenicom Đorđa Enescua, a na muzičkoj akademiji u Bukureštu studirao je kompoziciju gde su mu predavali tada vodeći autori rumunske avangarde. Po završetku studija 1969. preselio se u Pariz i nakon nekoliko godina dobio francusko državljanstvo. U novoj sredini odmah se susreo sa delima Karlheinza Stockhausena, koja su ga inspirisala da počne da razvija sopstvenu verziju spektralne muzike. Pohađao je letnje kurseve u Darmstadtu, te slušao predavanja Cagea, Ligetija, Stockhausena i Xenakisa, kao i Ferrarija i Kagela u Kelnu. Krajem 70-ih posvetio se i pisanju muzike uz pomoć kompjutera, kao i psihoakustici u IRCAM-u. Tada njegova dela počinju da se izvode na značajnim evropskim muzičkim festivalima, a 80-ih osniva sopstveni ansambl, a potom i festival kako bi plasirao svoja dela. Kompozitorsko promišljanje Raduleskova razvijalo se od stava da su istorijske kategorije muzike, kao što su monodija, homofonija, polifonija i heterofonija, već iscrpljene, te da ih on zamenjuje novim konceptom zvuka, koji u stalnom fluksu, odnosno stalnoj promjeni. Rezultujuća zvučna plazma se tako artikuliše uz pomoć periodičnih ili neperiodičnih pojavljivanja i gubljenja određenih spektralnih komponenti, u kojima dinamika i zvučna boja igraju fundamentalnu ulogu. U opusu Raduleskua melodija per se igra malu ili nikakvu ulogu, a forma se oblikuje promjenom registra, gustine fakture, te spektralnim i tembralnim odlikama. Međutim, u nekim delima iz 90. godina, posebno onim komponovanim za klavir, poput druge i četvrte sonate ili klavirskog koncerta, Radulescu je težio da uklopi elemente rumunskog folklora u kontekst spektralne muzike. U večerašnjoj emisiji slušat ćete klavirski koncert opus 90 pod nazivom Potraga, napisan 1996. godine i posvećen pijanisti Ortvinu Štirmeru, čiju ćemo interpretaciju i slušati večeras. Podnaslov Potraga preuzet je iz spisa jednog od najvažnijih stručnjaka u oblasti komparativne analize religije, Mirce Eliadea. Jedna od najvažnijih odlika ovog koncerta jeste fini i konstantni balans između klavira i orkestra u zvučnoj slici. Klavirski koncert Potraga Horacija Raduleskua sada će izvesti Ortvin Štrimer i Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod upravom Lotara Cagroseka. Stavovi su kapija, drugi zvuk, sveti, pojanje predaka i poreklo.

0: Bio je to klavirski koncert Potraga, Horacija Raduleskua u interpretaciji Ortvina Štirmera i Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Lotara Cvagroseka. Završena je emisija 20. vek koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.